0: оставам, но след не се предавам в техните ръце.
1: Децата, според мен, са ти приготвили някакви изненада, май да няма да ги питаме каква е. Кажете ми обаче, днеска сутринта първите ви думи към баща ви какви бяха? Какво му казахте?
2: Ами аз още вчера му пожелах.
1: Още през нощта в 12.
2: Да.
0: Да, той тази сутрин. Как му поздрави Васко?
3: Татън се, хепи бърдей.
1: Така, значи с български.
4: А те свирят ли?
0: Не. Емо е спортист, той е футболист. От първи клас до ден днешен, сега е 11-ти, без прекъсване спортува много, много часове отдал на футбола.
4: А това разочарова ли те или ти дава едно спокойствие, че не тръгват по пътя на музиката?
0: Ами как да кажа, Васко, той има заложби музикални, посвири една-две години на пиано, даже ходеше и на пеене, но както казваше Тодор Колев, една негова песен, живота дъще не е бал, иска си работа.
1: Да.
0: И се поотказа. Но аз, ако бях по-настоятелен, щеше да продължи. Може би се страхувам от това, че познавам отвътре музиканския живот и се страхувам след време да не ми каже ти си виновен, че станах музикант.
4: Да, си му свобода, значи не си от амбициозна човечка.
1: Ти не си започнал на сила с музиката, нали?
0: Не, смисъл. Тя започна на сила с мен. Това е. Никой не ме е карал.
1: Защо започваш с да печелиш първо погребение, обаче, да ни разкажеш? Малко е странно.
0: Ами, сега синдрома е доста засилен в последно време, предвид урбанизацията, но в моето детство все пак старите хора няма къде да отидат по селата. Сега съм от село Гъмзово, дивия, далечен северозапад. Както казват хората, бе, мръд си. Мръд си хората. А по нашия край задължително по такива, макар и тъжни мероприятия, се използва духова музика. Uh-huh. И с дядо ми ходих, свирихме. Аз изкарвах доста пари, защото взимах. Между другото, на мен беше странно. Викам, как сега, това е тъжен повод, пък трябва да свириш.
1: А то весела да музика свирите?
0: Ми, не точно. Такива регионални погребални маршове и от време на време някой любимо хоро на покойника. Не се за погребения говорим.
4: Ама виж, че смивка по крайна сметка.
0: Ами да, живота.
1: Такъв е живота, точно така.
0: Дядо ми ме стимулираше, мотивираше, така да се каже, като аз взимах една надница на погребение и 50% от неговите пари. Истински мотиватор.
4: А това е менеджерски процент или?
0: Не, той е менеджера, но всъщност менеджера ми даваше на мене.
1: Ето това е.
4: Съдружници от всякъде.
0: Който трябва да си вземе поука, слушайте внимателно как се прави.
4: А помня си запълзи похарчи първия хонорар?
0: Аз всъщност наистина тези лятни ваканции, юли и август месец, изкарвах повече пари от майка ми и баща ми. Баща ми беше военен с така, за онези времена, доста висока заплата. И майка ми работеше и заедно правиха, може би, 60% от това, което аз изкарвах в лятно време. Да. И аз не знаех какво да правя с тях и им ги давах. Викам, заповядайте. Баща ми, разбира се, ми връщаше едни 5 лева и майка ми вика, защо му даваш толкова пари, за какво съм? Това бе за кураж да има дете. Така че едни от първите ги похарчих за шкембе чорба във Видинския пазар. Голямото нужно час.
1: Това е приказка.
4: Това е приказка. Добре, да, момчета ви, сега като слушате.
0: Те не обичат шкембе.
4: Баща ви от малък и така заработвал, вие допринасяте ли към семейната хазна?
2: Ами, не. Също нямам възможност. Да.
4: Има време. После, така, милионите футболисти.
0: Реал Мадрид, като влезеш и...
1: О, дай Боже, искаме палци.
2: Възможност.
4: Нападател, защитник, какъв играеш?
2: Халф.
4: Кой отбор?
2: Реал Мадрид.
4: А в кой отбор играеш?
2: Игра в септември от 4 години.
4: Значи септември вие въобще... А те знаят ли какъв талант си?
1: Знаят. Така, като каза, баща ми е военен, много ми е интересна историята, в която, т.е. мотива, с който решават да те пратят в София във военното музикално училище. С начертан план до пенсия.
0: Да. Ми, това е една стратегическо мислене, което ми беше чуждо по тези години. Аз учих ударни инструменти и моята тогавашна мечта, става въпрос за седмокласник бях, исках да кандидатствам в Плевенското музикално училище с ударни инструменти. Даже имах изяви в Националното радио, съм записвал концерти. Така, имаше хляб в мене. Явно не буквално, защото пък нашите бяха решили, особено майка ми, че да, има хляб в мене, но хляба е друг и е на друго място. И казаха, не, няма да е Плевенското музикално с ударни, а ще е в София, в Военно-музикалното училище с тромпет.
4: Значи хляба трябва да е с квас.
0: Трябва да е, да. Да е с квас. Да, така, учих усилено класически тромпет, защото аз и свирях тромпет, така, селската, както и продължавам до ден днешен, слава Богу. Но учих класика и кандидатствах във Военно-музикалното училище и така приехаме. За което им благодаря на моите родители, защото, как да ви кажа,
1: ма идеята била, че
0: почнеш съдбата ми, да.
1: Че почнеш в оркестъра, почнеш вземеш пенсия. Там бяха ги наредили събитията.
0: Как, разбира се, там ти си държавна поръчка. Да. Първо не плащат нищо за тебе. Ти си държавна войник 4 години. Казарма. След това завършваш и веднага си по разпределение, или разбира се, трябва да се пробориш, както аз успях, слава Богу, за гвардейски оркестър в София, където имам 3 години стаж. След това и работа ти е подсигурена, имаш 10 години договор към държавата, ако ги отслужиш, така да се каже, а може да получиш и ведомствено жилище. Газонерка в
1: младост. Да.
0: Красно.
1: Чуден живот. Но... Да, идва демокрацията и всичко това приключва.
0: Да.
1: Да.
0: Всичко това приключи. Тя всъщност демокрацията дойде и вече не влезе с пълна пара, когато аз завърших и това трябваше да ми се случи.
1: Да.
0: То не се случи.
1: Усвети се.
0: Пещите. И така, нещата се промениха.
1: А после, всяко зло за добро.
4: А после как се озваваш в Кукубенд?
0: Ами, Кукубенд, винаги съм го споделял това, че за мен е една сбъдната мечта. Аз ги гледах по телевизията, много се радвах, защото аз съм народен музикант, както и да си говорим. Обичам народната музика, с това съм закърмен, това свира и до ден днешен. А пък Кукубенд, страхотна рок-група по същество, бих казал, която използва такива мотиви. И аз това бях много впечатлен от това. Много ми харесваше и споделях с майка ми, викам, мечтая някой ден да имам възможността да посвиря с тях. И то се случи по заместване. Трябваше да завеста колегата Илия Илиев, който имаше пък турне с оркестра на Националното радио в Испания. Те пък имаха ангажименти и някой с подобни качества трябваше да влезе. Слава Богу, не съм кларинетист, защото ако бях такъв, нямаше да ме вземат. Но нямаха тромпетист. И така,
1: така
0: се намери място за мен.
1: И се стига до един концерт, в който Годжи ти казва, гледай ме, като те погледна, почва солото.
0: Еми, те още тогава, далечната 97-ма година, имаха огромен репертуар, много богат. И казаха, сега ще трябва да дойдеш, ама трябва да научиш репертуара. Викам, чудесно, тръснаха ми там няколко диска и трябва да си готов за другата седмица, защото имаме концерт.
1: И как ги разучи толкова бързо?
0: Еми сядам и уча, каквото мога да запомна. И Годжи вика, не дай да се стараеш много, спокойно. Аз като те погледна и почваш да свириш сол. Страхотно. И да послави, пее, Годжи се кефи, поглежда, прави така. И аз решавам, че сега е момента и влизам с 200. Парпоря с 200. И Трифонов се обръща и коста. Вика ми, Годжи, химна.
4: И имам нареждания.
0: Да. И колегата Венелин Венков, барабаниста, който той пък се кефи, като прави такива физиономи. Твърде рокаджийско, аз съм чалгаджия, нали, от провинцията и не разбирам тази емоция.
1: Да,
0: то,
1: да.
0: Аз съм от тази страна.
1: Да.
0: Викам, явно нещо не се справя. Нещо не му харесва.
4: Бе, я
0: така,
4: да чу...
0: докато свикна с тези неща.
4: Да. Я да чуя ми Венко, какво има да ти кажа.
1: Ай, да сега.
0: Да, верно.
5: Дарик, честит рожден ден. Много ми е трудно да правя пожелания такива за рождени дни. Бъди здрав, желая ти много щастие, творчески успехи и много-много сбъднати мечти. И нови мечти, които да сбъдваш. Искам да разкажеш една история, да доразкажеш една история, за която аз и до ден днешен не знам финала. Ти ден дойде на работа с тромпета, който беше много в странна форма, беше придобил много странна форма. Доколкото знам, или ти, или някой друг е сядал върху този тромпет, моля те, разкажи за мен и за зрителите какво точно се е случило с този тромпет, защото и на мен ми е интересно да разбера. Честит рожден ден!
0: Благодаря, благодаря, Венци.
1: Да, поредна история ще има.
0: Чакай сега, че не мога да... Тромпета е... Виждате, той не изглежда много добре. И не е първия...
1: Върху него е седяно или?
0: Не само върху него. Въпросът е, че точно за кое сядане или изпускане става въпрос.
1: О, те явно са много.
0: Не е един път.
1: Да.
0: Но имам един случай такъв с една колежка. За да не се почувства неудобно, няма да споменавам имена. Бяхме заедно на участие, имаме обща песен. И аз с моята група завършваме нашия сет и тя трябва да влезе. И се застъпваме с нашата обща песен. Тече е тази песен, а тя иска да направи шоу и иска да посвири на тромпета.
1: Така.
0: Аз си го подавам. Всъщност, той тромпета е щогоде монолитен, изключая тази част. И аз си подавам тромпета. Тя го взима, хваща го от тук, тромпета от около метър и нещо, пада на земята и
4: честитка.
0: И честитка. И тя много се притесни тогава, но някак си го оправихме.
1: А колко тромпета имаш? Бориш ли ги още?
0: Да. Ами, не ги броя често, но да, признавам си, броил съм ги. Десетина. Като за тромпетист не са малко.
1: Със сигурност
0: да, не са. Малко. Не са като на Цветан Недялков 80-те китари, но това е друго.
1: Да, защо знам къде
4: ги държи. Дали сте знам, че са големи маниаци. Като почнат една китара, то няма спиране. А в легендарната зала Олто в Лондон, там имате много любопитна история, как се внасят инструменти там.
0: Беше много забавно. Участвахме, разбира се, с Куко Бенти и Слави, плюс моят малък сет, моята група, имам за тъбра шоу, както съм е кръстил. Така, леко егоцентрично, но няма как да се пречем. И те също участваха. И има един хотел, който обслужва реално Олто Арена. Когато има изпълнители, от залата до хотела има топла връзка. Не е нужно да излизаш навън.
4: Удобно.
0: Обаче, да, има два, мисля, че. Поне един, но мисля, че и два пункта проверки, такива на скенер. Се минава като на летище, за сигурност. И едни достолепни британски полицайки и полицаи бяха там. И аз минавам с колегите. А ние сме малка група, обикновени, балкански, тъмни субекти. И вървим с туби, баритони и куфари. И като видях скенера, и ми става неудобно, защото знам какво има в куфарите. Но вече си се предал. Това е като да те арестуват на летището. Няма мърдане. Само подстане. Минава един тромпет на скенера, минава тромпетист, минава втори тромпет, идват колегите с тубите и гледат така малко с неудобство. Минава един баритон и вътре се вижда, нали, фунията, това, и няколко бутилки. Другия с други бутилки. И британската полицайка каза, ще бъде весел концерт.
1: Да.
0: Отдъхнахме си.
1: Никой не би ми хрумнал обаче в куфъра при инструмент.
4: И ми да, къде? Практична
0: работа. Ако не там, някакси неудобно да ходиш в ръцете. Знаете, в Америка не е разрешено.
1: Да.
4: Виж, балканци сме възпитани.
0: Възпитани.
4: Ние сме си винаги възпитани хора, просто си носим бутилките.
1: Да. Нисля да кажа, стане че възелба.
4: Велико.
1: Четох една интервю, в което казваш нещо, което много ми изненада. Нека бъдем безкрайно откровени. Аз не съм тромпетист на високо ниво. Аз съм добър чалгаджия.
0: Точно така.
1: Ма не е вярно, на високо ниво си. Защо?
0: Не. Все пак...
1: И чалгаджиите са виртуозни инструменталисти.
0: Така е. Така е, аз имам претенции за добър чалгаджи. Не харесвам този термин, защото той е за мен е твърден нов. Той е рано 90-тарски.
1: Да.
0: Вече това е съвсем друга тема, що е чалга, коне и така.
4: Там или от някъде друга да идва прозвището чалгаджи Данчо.
0: Да. Това е от, как да кажа, хумора в военно-музикалното училище винаги беше на такова високо литературно ниво. И оттам се шегуваха с мене старите кучета.
1: А от това...
0: Като титла. Чурбаджи Марко и Чалгаджи Данчо.
1: Там ли си сложил обиците знак на протест срещу военщината?
0: Еми, сега, по-скоро, как да кажа, сега бих ги махнал в знак на уважение към военщината.
1: Да.
0: Трябва да съм честен, но въпрос на младост. Но там, да. В късния ми военен период.
1: Свирил си 90-те години пред хора от групировките. Имал си такива срещи?
0: Да, да.
1: Изпитвал ли си страх? В петък си говорихме с Коцето. Той е пиял пред такива хора. И каза, че никога не се е притеснявал.
0: Ами... Точно притеснение не би го нарекал, защото това е като с бутилките на скенера. В смисъл, там си. Няма напред-назад.
1: Вот остане
0: това. Остане така, че
1: да, да, те валят пистолети, почват да стрелят в тавана и пада
0: стрелят
1: тази история.
0: Стрелят и по стените, и по таваните. И...
4: Късмет.
0: Да, и късмет, да.
4: Надяваш се да не стане
0: да, нищо. Да, не стане лошо.
4: Да няма някой рикошет. Да. Добре, тя я наказа. Аз също не съм съгласен, че не си на световно и високо ниво. Така и така си с тромпета тук. Можеш, виж, предизвикателство.
0: Ще да е хубаво да си седа с него и да не го използваме.
4: Това ще да е много хубаво и накрая, а, тромпет, еми това е.
0: Баш ли е?
4: Можеш ли, примерно, от някаква класика, изведнъж от класика да прелееш към готини балкански ритми?
1: А, сега да.
0: Това ще е първия звук за тази сутрин.
4: Уля-ля.
0: Не рано съм сигурен, че но няма връщане назад.
4: Няма връщане назад.
0: Ми ще се опитам.

0: Браво, много ти благодарим за това слово.
1: Исках друго нещо да изсирам, но тя ме подведе.
0: Нищо.
1: Дами и господа.
2: Дайде, пробвай пак, каквото ти е на сърце. То...
1: Е, каквото ми е на сърце.
2: Е, каквото ти е на сърце, моля ти се, ти си на гостя. Имаш...
1: На какво съм бях да убедя и съпругата да дойде тази сутрин, но тя отново отказа, защото се притеснява заради паникатаките. Аз си казах, че тя в момента ни гледа и според мен е пред нервен срив. Така и така ще си възвърнеш паникатаките, по-добре ела. И така и тя пожела так, да изсвира ето тази мелодия. Не знам дали ще я познаете. Добре. Откъде е.

0: езика, на езика ми, на езика ми.
1: А, аз се сещам.
2: Ой, Толи, бе.
0: Ето в академия.
2: Поздрав специално.
1: Специален поздрав за не. Ще ви очакваме четиримата, ще ни бъде интересно. Семейно да ви видим.
0: Ще я навия.
1: Деца, какво е да сте синове на гъмзата?
2: Баско, ти нищо не каза ми.
0: Баско, кажи нещо.
1: Кажи нещо.
0: Виж колко приятелски си говорим тук.
1: Фуката ли се с татко в училище?
3: Не.
1: Не искате шестички заради това, че сте синове на гъмзата?
0: Ей, няма да ги учиш на лошо.
1: Не, аз давам
2: пример. Скоро са на коса да получат лоши оценки, защото са мои синове.
1: Така, ти?
2: Не, ще го.
1: Ще завършиш успешно, разбираме.
4: За мен е да съм син на гъмзата е голяма чест. Въобще не го използвам като да се хваля пред ученици и пред което и да е било.
2: Но е за хвалба.
4: Но аз съм наистина много горд с него. Той винаги ме учи на това да никога да не се отказвам. И че успехът се постига с голям труд.
0: Значи, точно така. Аз ти пожелавам този труд и бравурни тромпети да звучат, когато станеш футболист на Реал Мадрид.
1: О, да. Къде можем да те слушаме с твоя бенд?
2: Къде ли не?
1: Да, и дай по-близките дати.
2: Между другото, аз съм, може би, единствения, който става на 50 години, който няма концерт в арена, така че нямам какво да рекламирам.
1: Да.
2: Не знам, това нали не е лошо?
0: Не е лошо.
1: Помисли за 60. Помисли за 60.
2: Ще помисля, да, има време. Така че, какво да ви кажа? Свирим по участие с групата, поддържаме си семействата, както се казва. И така.
1: Важно, много бъдете здрави. Пожелаваме ви
2: сърце. Вие също.
1: Поздрави на майка ви и ще ви очакваме някога четиримата, ако успеш
2: да. Не знам дали сте забелязали, че има един такъв синдром в последно време. Все по-млади хора стават на 50.
1: Да.
2: Едно време
1: много добре те разбирам.
0: Голем си младеж.
1: Много добре те разбирам.
0: Факт.
1: Младеж, страхотно.
0: Благодаря
1: ви много.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Малката Далия и нейните пернати любимци. Коя е красивата лечителка и какво не знаем за скалната роза?

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Колеги, виждате, че аз съм тук с моят приятел Роко, който е и звезда и се е снимал в Евровизия. Първо, честит ден на шегата. Важно е да се шегуваме, важно е да имаме чувство за хумор, но е важно да си припомним, че днес, 1 април, е и Международният ден на птиците. Аз имам нови пернати приятели и сега да се включа първо с един виц. Знаете ли защо жените предпочитат папагалите пред мъжете? Защото мъжете не им повтарят обичам те, обичам те, обичам те, както прави Роко. И тук веднага ви разкривам моите прекрасни събеседници Лора и дъщеря Идалия, които са звезди в социалните мрежи и не спират да качат клипчета. Лора, добро утро!
2: Добро утро и благодаря, благодаря за представянето.
1: И аз благодаря, че ме приява в твоя пернат свят. Веднага питам как едно малко дете като Даля, само на годинка и половина, я пускаш при папагалите, тя не се страхува и качате такива клипчета, в които те си на главата, на ръката, дава им храна.
2: Значи Даля от много малка е с папагалите, тъй като те са и дресирани, и социализирани. Аз по принцип не бих пускала детето самостоятелно с папагала, ако може рочето за малко да дойде.
1: Разбира се.
2: Тъй като по принцип големите папагали са много опасни и всъщност могат да счупят ръка или кост, тъй като клюновете са им изключително здрави. Така че...
1: Даля... Това ли го взе от мен?
2: Така че Даля всъщност е свикнала да бъде още от 3 месечна с папагалите и сме ги запознавали по етап. Но като първо пак казвам, че папагалите са дресирани и детето също е социализирано и е представено пред папагалите. Оп!
1: Нека да помогна, аз да си взема Роко и веднага да те
2: попитам. Да, Даля иска другото папагалче.
1: Този
2: да.
1: Прекрасен приятел може ли да говори, защото, скъпи зрители, аз съм чувал папагал да говори само на филм и още не мога да повярвам, че го правя. Чувам само да кряскат.
2: Да, по принцип могат да говорят, но говорят избирателно, когато и както си преценят, тъй като все пак те са животинки и си имат свой характер. Нали, както всякакви животни и хора така нататък, така и птиците имат свой характер. Така че могат да говорят. Интересният начин, по който възпроизвеждат звук, всъщност е чрез един много специфичен орган, наречен сиринкс, като това е долната част на трахеята и произвеждат много фин звук, за да могат да говорят и да се смеят и да плачат като хора.
1: Сега знам, че резките движения и тази лудница, за която говориш, много трябва да се внимава с птиците, тъй като въпреки, че те са опитомени, можем да кажем, че са домашни, какво трябва да знаем като интересни и любопитни факти за тях и дай да разбием заедно някой мит за птиците.
2: Митът се казва, че извинявам се, много са шумни.
1: Няма как птиците да им кажем да си замълчат. Няма проблем.
2: Да. Това, че повтаряш като папагал, всъщност е мит. Дай лакомствата. Всъщност е голям мит, тъй като папагалите не просто повтарят, а те много добре разбират и асоциират думи с движения, с действия и така нататък. Например, ако всеки ден, както аз правя с Роко, влизаме в стаята, казвам му здравей, отварям вратата. След няколко такива опита, Роко започна и той да казва здравей. Отварям вратата и още преди да съм казвал здравей, той казва здравейте, така че всъщност асоциират. Както, например, сега все пак има, нали, телефони и всички говорим по тях, така и Роко е свикнал, когато си взема телефона, той преди мен още казва ау. Така че могат да асоциират думи с действия и не просто повтаряне.
1: Тъй като все пак е сутрин, аз не съм закусвал. Искам да си взема от храната на папагалите и да опитам, за да кажа...
2: Можеш, това е с ванилия, това са бисквитки за папагали, но всъщност те са с човешки съставки.
1: Да. Добре, има ли значение какво им даваме? На мен това ми е вкусно. Знам, че се хранят предимно с гранули папагалите, но така ли трябва или пък не?
2: Да, всъщност това само с гранулите не е правилно. Папагалите трябва да се хранят разнообразно и ние като производители, които прославят България в над 34 държави, тъй като аз съм и председател на кафезни птици в Съюза за развъдчици в България. Мога да кажа, че не е хубаво да се хранят само с гранула и всъщност другия мит, който ще разбием сега, е това, че само с семки трябва да... Тоест, че не могат да ядат семки или само семки да ядат. Нито едното от двете не е вярно. Трябва да бъде балансирана диетата, защото семките сами по себе си, ако само те се дават, всъщност могат да им омазят черния дроб. Така че всичко трябва да е балансирано. Не само гранула, не само семена, но от всичко, както в дивата природа.
1: Като каза дива природа, как е толкова спокойно у вас? Имате толкова много птици, въпреки че преди малко каза, че е лудница. Все пак, как успявате да ги опитомите? Колко време отнема? Защото съм сигурен, че не всеки има папагали вкъщи.
2: Да, ами до някаква степен всъщност това ни е лудницата, не е нещо кой знае какво. Като цяло предвид, че имаме 6 папагала различни видове и всеки си е в неговия свят, не е чак толкова шумно. Опитомяването, това е според мен един дългогодишен процес, в който постоянно трябва да се социализираме с папагалите и това е важно, защото те развиват много често поведенчески проблеми и всъщност това води до крещене, до агресия, до хапане и всякакви други кофти моменти за хората. Затова е важно да се социализират и да могат да стоят и на ръка, както върху мен, така и върху други хора.
1: Да, това ще я да кажа, че той всъщност много спокойно си идва при мен. Мога ли пак да го взема при мен?
2: Можеш да го вземеш, само да си хапне бисквитката.
1: А, значи не трябва да ги прекъсваме докато си хапват.
2: Докато си хапват е хубаво, да. Ето, сега, например, ще дойде при теб.

0: Остава. Така че правилното нещо, както аз ти го подавам, аз съм го социализирала и той на мен има доверие. Затова в момента се доверява и на теб, тъй като аз ти го давам.
1: Толкова е хубаво за това социализиране и за това доверие. Ние сега се опитваме да намерим с теб Далия, която отиде някъде. А през това време, скъпите зрители, могат да се порадат още няколко секунди на нашия приятел Роко. И на финала, какво е твоето послание към нашите прекрасни зрители, към мамите с децата, които толкова в момента има интересно? Дали те да не си вземат някой папагал вкъщи?
0: Моето послание е, може да си вземете папагал вкъщи, но за мен е правилно винаги децата да се социализират правилно с птиците, да не се оставят никога насаме, нали, един с друг в една стая, за да не стане беля. Като първо си представяте детето, нали, по спокоен начин, показвате му как да държи папагала, как да го гали спокойно, бавно и нежно. И това е процес, между другото, на няколко месеца, въпреки че папагалите са социални. Така че никога не ги оставайте сами и смятам, че птицата е един много добър, интелигентен събеседник, който може да говори, може да свири, да пее и все пак е отговорност. И за мен тук е много важно да кажа, че това не е просто играчка в един кафес, а това е нашия пернат член на нашето семейство.
1: Това беше много хубаво за финал. Далия, дай пет.
0: Кажи чао, чао.
1: Дай пет.
0: Кажи чао, чао.
1: В принцип, Роко може да дава пет, ама няма да го
0: той
1: направи.
0: Той е заед в момента с ядене.
1: Защото той наистина прекали с яденето. Скъпи зрители, връщаме се към студиото. Лора, много ти благодаря.
0: И аз благодаря.
1: Далия, усмивка към камерата и чао. Хайде, от нашия чао, приятел Роко. Само да кажа, че отново аз съм тук. Имах си папагал на ръката, а Петър си нямаше.
2: Сашо, точно така, нямам си, много си наблюдателен. Винаги съм ти го повтарял да не плашиш децата. Между другото, замисли се, имаш много потенциал, кариера като пират. Имаш си брада, имаш си папагал, както каза ти, аз нямам.
3: Нейната история е на над 5000 години. У нас се среща в Странджа, но въпреки това все още е малко позната сред българите. За красивата лечителка, скалната роза и за нейните полезни свойства ще си говорим сега с доктор Николай Колев. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Коя е красивата лечителка? Аз признавам, че преди днешния ни разговор, преди да започна да се готвя за него, не бях чувала за такова цвете, за такова растение.
4: Да, доста хора не са чували за него всъщност, макар че това е една доста традиционна и по нашите земи специално растение, което е от на хиляди години всъщност. Това е едно от нещите реликтови растения. Това означава, че е растение, което е оцеляло от последния ледников период. Така че едно от най-древните, така да се каже, растения по нашите земи въобще.
3: А какво представлява? Цвете, храст, дърво? Как
4: също
3: изглежда?
4: Малък храст.
3: Малък храст.
4: Да, който обаче цъфти много, много хубаво и поради тази причина на някои места, специално в Европа, го използвате като декоративно растение дори. Виждал съм в Англия, в Холандия, много места развъдниците за растения го предлагат като декоративно растение.
3: Точно медиворастящо, най-вероятно много лесно се гледа в градина. Къде се среща в България? Къде можем да видим?
4: Основно в Странджа, в парк Странджа, където също се расте в диво състояние на огромни плантации. Разбира се, имаме по други места, в Ардино, по някои места в Родопите също така, но България не е точно неговият така типичен ареал. Затова така споменаваме по-южните територии, тъй като това е едно растение, което основно вирее в териториите около Средиземно море. Става въпрос за Гърция, Турция, Албания, Италия, също така Испания, също така по северния бряг на Африка, в Марокко, е едно растение, което е много добре познато в традиционната медицина на Марокко и се използва от много-много векове, описано в тяхната етноботаника, така да се каже. Така че едно растение, което е много-много популярно и то от хилядолетия.
3: Вие сте посветил книга на това растение, която излезе през септември месец. Занимавате се с клинични проучвания, с клинични изследвания, т.е. зад информацията за тази билка стои сериозна научна документация и научни данни за това, че тя е ефективна. Срещу какво е ефективна?
4: Да, билката е описана много добре в науката. Отделно от това, че е описана в така ботаническите традиции на тези страни, които споменах в Средиземноморието. И тези данни за нейните ефекти са датират от близо 30 години. Т.е. тези проучвания са съвсем скорошни. Така, моята задача, така, която аз си поставих, беше всъщност да издира и да опиша де-факто какво

0: какво е направено вече, с какво разполага науката в тази посока. И всъщност това беше удивителното, тъй като се оказа, че тази билка има един много аспектен така реално приложение, нали, който не се фокусира само в едно или друго заболяване, ами помага и като има и антивирусни ефекти описани, нали, противобактериални, има положителен ефект върху кожата също така, между другото, тъй като в Гърция тя е позната като билка, именно имащо отношение към красотата и към здравето на кожата.
1: Използва се в козметиката.
0: Да, между другото, да, предлагат се и такива козметични продукти, да, с екстракт от скална роза.
1: А каква е активната съставка, да я наречем? Какво е нещото в скалната роза, което я прави толкова полезна?
0: Основно това са полифенолите.
1: Това не е ли нещо, което го има и в червеното вино? Извинявайте за...
0: Да, точно така. Полифенолите, те са, разбира се, когато говорим за полифеноли, трябва да си даваме сметка, че в съвременната наука са описани над 5000 растителни полифенола. Тоест, той не е само едно растение, едно вещество. Но в това растение, специално като основни полифеноли, които се съдържат, това е, да речем, мирицетина, кверцетина. Те са много познати по принцип като полифеноли, но това са основните и полифенори, които се съдържат в растенията. И оттам идва голяма част от тяхната полза реално.
1: А голяма ли е концентрацията на тези полифеноли в скалната роза?
0: Всъщност да. Скалната роза е растението с най-високо съдържание на полифеноли в Европа, доказано. А тя самата е била и поради тази причина билка на годината преди години. 1999 година е била билка на годината в Европа.
1: Тоест има и такава класация. Като водител на годината си имаме и билка на годината. Да. А можем ли да влезем малко повече в конкретика, тъй като предполагам нашите зрители не са толкова запознати с полифенолите и тяхното действие. За какви конкретни състояния може да се използва скалната роза?
0: Да, състоянията, сега тук разбира се трябва да направим уточнението, че билките са нещо, което лекуват по малко по-различен начин от лекарствата, нали? Така че доста често те се използват като подкрепещи терапии, като подкрепещи лечения. В никакъв случай те не отменят, така да се каже, конвенционалната терапия. Но състоянията, в които тя е доказано помага, това са състояния на храносмилателната система, като различни видове възпаления, гастрити. Също така тя има доказан противоязвен ефект, който е много интересно, тъй като това е доста сериозен проблем в днешно време. Знаете за тази бактерия, която доста често се описва, хеликобактер пилори, която всъщност води до това сериозно заболяване, което е възпалението на стомашната лигавица. Тази билка доказано има такъв ефект срещу конкретно тази бактерия, което всъщност доста облегчава симптомите на заболяване като гастрит и стомашни язви, да речем. Също така има много добър ефект по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, тъй като намалява оксидативния стрес, възпалението на съдовете, повлиява също така добре високото кръвоналягане. Това са много, така, липидния профил също така, т.е. регулира особено тъй наречения лош холестерол, който сме набедили.
1: А под каква форма се консумира? Можем ли, ако си я гледаме в двора, да я сушим, да я правим на чай или се прави на хапчета? Как се консумира?
0: Ами това е най-лесният начин всъщност, чай. Хубавото в случая е, че скалната роза е много подходяща за това да се направи на чай, тъй като тя е вкусна. И чаят, който се получава, той се получава само чрез запарване, не се вари, всъщност много лесно се прави, може да се консумира и е вкусен в крайна сметка, разбира се.
1: Има... И е чай от роза.
0: Точно така, да, има и чай от роза. Но може да се, разбира се, приема и по други форми. Това, което има на пазара, има и таблетки с екстракт, има и тинктури. Така че в случая няма особено значение как ще се приема. Въпросът
1: и все пак при различните препарати е различна концентрацията.
0: Разбира се, да.
1: Какво е бъдещето на хербалната медицина? Тя все повече и повече навлиза в ежедневието. Ние в България традиционно имаме и културно увлечение към билките от много хиляди години. Какво е бъдещето на тази медицина в общо човешки план?
0: Това е много интересен въпрос, тъй като в момента тече смяна на, така да се каже, на парадигмата в фармакологията и разработката на лекарствата, и все повече самите компании започват да обръщат и да се обръщат към към вече съществуващите хербални библиотеки, така да се каже. Тази традиция, тези познания, които са натрупани във вековете, от най-различни традиции, разбира се, общо взето са показали, че някои растения традиционно се използват за третирането на различни заболявания. И е много по-лесно, когато ние имаме тази информация, просто да я вземем на готово и да изследваме растението, да видим какви активни съставки съдържа. Съответно, пътя към разработването на лекарство по този начин, извличайки тези полезни съставки от растението, е много по-бърз, отколкото тръгвайки по пътя от лабораторията и това трудоемко и много скъпо разработване на нови молекули. Така че бъдещето е в колаборацията и фармацевтичните компании все повече се обръщат към този подход на разработка на лекарствата, който се нарича реверсивна фармакология. Много лекарства всъщност ние не си даваме сметка, които ние дори традиционно консумираме при най-различни ситуации, да речем едно от най-популярните лекарства аспирина, който може би няма човек, който да не е пил аспирин през живота си. Всъщност неговата предистория е, че той е извлечен, това са салицилатите, извлечени от върбата. Реално, разбира се, че с една малка модификация химическа, но всъщност това е хербален продукт. Реално. Има много, разбира се, такива, може би над 30% от съвременните лекарства са всъщност с хербален произход. Също много от лекарствата, които са били първоначално използвани за лечение на онкологични заболявания, също са от хербален произход. Нали? Така че колаборацията между древните традиции и съвременната медицина върви ръка за ръка не от вчера, и това е всъщност и бъдещето на фармакологията и бъдещето на медицината.
1: И сте донесъл и копия от книгата.
0: Да, това е екземпляр от книгата. Заповядайте.
1: Благодаря ви. Красивата лечителка. Доколкото знам, има много интересна история в последната глава за билка, която е открита преди 5000 години, мисля, че и се оказва лек за малария.
0: Да. Всъщност в последната глава, която е всъщност описва бъдещето на хербалната медицина, също съм описал откритието на едно от най-ключовите, така да се каже, лекарства през последните 60 години, а именно това е артемизининът, който това е вещество, извлечено от сладки пелин, който всъщност е извлечен от така следствие на усилията на китайски учени по времето на Виетнамската война.
1: И се оказва лек за малария.
0: Да, всъщност това лекарство спасява милиони хора, дори до ден днешен. В крайна сметка учената, която в крайна сметка успява да го извлече, получава всъщност Нобелова награда за това си свое.
1: Това е страхотна история. Благодаря ви много. Благодаря за книгата «Красивата лечителка». Може да бъде полезна и сега в сезона на гриповете.
2: След малко, преди обед, очаквайте. За дългия път към себе си споделя моделът Кристин Илиева. Клубът на Дочев, на гости на актьорската трупа на Столипиново, Столивуд –

0: 12 март за нея е по-голям празник дори от рождения и ден. Това е денят, в който катастрофира, катастрофа, т.е. дали живота и напреди и след. Какво е коса вече 7 години да върви по дългия път към себе си, с белезите и болките си, ще ни разкаже сега модел Кристина Илиева. Здравей!
1: Привет!
0: Как си?
1: Добре, искам да благодаря за поканата специално. Как съм? Как си нося всички тези белези? Много съм добре. Ако трябва да бъда честна, колкото и странно, колкото и лудо да звучи, благодарна съм, че е направо на страхмоче. Но такова нещо ми се случва и аз го приемам по този начин, с този позитивизъм, и мога да кажа, че съм благодарна, защото именно заради тази случка в живота ми, начина по който аз съм минала през нея, аз съм човека, който съм в момента. И ако трябва да бъда честна, с всеки изминал ден се заобичвам все повече и повече.
0: Тоест, тези цифри 7 години, 44 пред, 43 пълни опойки.
1: 46-та вече.
0: 46-та?
1: Минали понеделник бях пак под пълна опойка.
0: Значи, ужас. Това е за теб просто статистика, така ли?
1: То в един момент почваш да си ги броиш, искаш, не искаш. То става абсурдно.
0: А на мене ми звучи като нещо, през което малко хора изобщо могат да си помислят, че биха минали. Камо ли да го направят?
1: Пожелавам да не минават през това нещо. Чак от такава степен или... И на най-големия си враг не мога да го пожелая това, което ми се случва.
0: Какво си мислиш в последните минути преди опойката? И си вече на операционната. И това е 40-ти кусопъти.
1: Значи пак ще кажа, че е абсурдно. Вече започвам да си мисля, нали, всеки път, някои хора и не знаят, но всеки път ти казват, ай добро, 10 наобратно.
0: Да.
1: И аз всеки път си мисля, сега на кое ли число ще заспа? Включително и миналата седмица пак беше по същия начин. Но истината е, че вече с всяка изминала операция, всяка изминала опойка, все повече и повече ме фаща страх. И независимо дали ще е някаква опойка, която ще е за 1 час или за 30 минути, имам сълзи в очите от страх, но гледам да не го мисля и затова гледам винаги да има някой близък човек до мен, който да знам, че ще е там и ще ме очаква, защото това ме успокоява чисто психически.
0: Страх от смъртта, говориш или? И от резултата?
1: Не, го мисля чак до такава степен, защото почнеш и да задълбаваш в тия мисли, нищо хубаво не те чака.
0: Той човек, който е бил между живота и смъртта на границата, всъщност може би не се страхува вече от нея.
1: Ами, този въпрос не съм и го задавали до сега, не съм размишлявала над него. Гледам да не мисля за това нещо. Ние, раждайки се, то това ни очаква. Неизменно това в един момент ще се случи. Дали ще бъде днес, дали ще бъде утре, дали ще бъде след 20 години, никой не знае. И аз затова съм на принципа, че човек трябва да живее, сякаш днес му е последния ден, утре го няма. Въпреки че ние много често го забравим това нещо, включително аз също много често го забравим това нещо, но пък съм се научила с годините, ако имам някакви чувства, ако има нещо, което искам да го кажа на някой, да го кажа, защото не знам утре дали ще имам тази възможност.
0: За 7 години сигурно си приборила приятелите. Повече, по-малко, каква е равносметката?
1: Ами, много, много зависи вътрешната нагласа и човек къде се намира. В какъв етап от живота си е. Защото тогава съм имала едни приятели. Да, до ден днешен пак ги имам. Но, нали, казва, че приятелите, които са ти още от детство, това са ти най-добрите приятели. И че с годините все по-трудно и по-трудно намираш приятели. Аз пък смея да кажа, че хората, които са около мен, приятелите, които имам, толкова съм благодарна за тях, защото... Първо, че ги срещнах в последните няколко години, последните 3-4 години, имам приятелка, която дори срещнах в началото на тази година и ми е толкова близка вече, толкова много се усещаме и се допълваме и се намерихме, че за мен приятелите са едно от най-ценните неща, както е семейството.
0: А защо по пътя са отпаднали приятели? Какво се случи?
1: Ами, израстваш. Има един такъв момент, в който... Започваш да оценяваш някои други неща, започваш да бъдеш малко по-духовен, така да го кажем. И за съжаление, и затова е много трудно да си намериш и партньор, защото масово мъжете не могат да разсъждават по този начин и не са толкова дълбоки, колкото сме ние жените. И ти, израствайки по този път, все по-малко и по-трудно ти става да намериш човек, с който да можеш да комуникираш по този начин.
0: Ти спомена партньор, ти отвори темата, сама си в момента, така ли?
1: Да, щастлива съм си сама със себе си.
0: И си щастлива.
1: Ами защо? Защо? Сега ще ти кажа защо. Защото когато не съм аз окей сама със себе си, аз ако не се обичам, аз ако имам нещо, което на мен не ми е окей, аз няма как да дам тази любов на човека от среща. Аз трябва да бъда пълноценна сама със себе си. Трябва да се обичам, да се харесвам, да се приемам каквато съм. Да, всеки един човек си има тежки моменти. Аз също минах през един тежък момент сега 2 месеца. Обаче штрак, направих един ретрит, един уикенд и съм вече с тази смивка, с която ме виждаш, нещо, което не беше на лицето ми поне от 2 месеца. И съм на мнение, че когато не си окей сам себе си, няма как да срещнеш готин човек, който да те допълва и да си бъдете партньори заедно.
0: Можем ли да кажем в такъв случай, че понеже ти си силна жена, очевидно е, мъжете се изстрахуват от силни жени?
1: За мое най-голямо съжаление, ако е така, не искам да го казвам в ефир това нещо, но да кажем, че ако е един истински здраво стъпил мъж на земята и знае какво представлява, и знае какво е постигнал, знае как разсъждава, знае какво е и знае какво може да предложи на една жена, няма да го е страх. Напротив, той ще я слага на пиедестал, той ще се вълнува от тази жена. Тя ще го кара да се чувства той още по-силен. Ако е обратното, значи нещо не е окей, не са един за друг.
0: Имал ли си моменти, в които до такава степен си потъвала, че не виждаш изход?
1: Да.
0: Но все пак го намираш. Как?
1: Мами, приятели. Истината е, че пак казвам, изключително съм благодарна за приятелите, които имам, защото даже преди 2 седмици беше така. Бях толкова не окей. Аз не се притеснявам да говоря за чувствата си. Аз не се притеснявам да говоря за това, че се чувствам слаба. На мен не ми се ставаше от дивана. Просто бях толкова зле. И една приятелка ми казва, Кришчари, стига вече толкова и идвам. И аз, не искам. Това не беше въпрос. Идвам и само искам да за 15 минути как станах. Изкъпах се, пуснах прахосмукачка, защото няма как да ми дойде някой вкъщи на гости, вкъщи да хаос, то не че някога. Но все пак. И как се мобилизирах? Дойде и прекарахме няколко уникални часа, които аз се смях. Не помня дори дали съм плакала, но много ми помогна да по някакъв начин да излезна от тази дупка, така да го кажем.
0: А ретриита точно как да кажа, обърна нещата в твоя полза.
1: Също
0: да обясни точно какво представлява за зрителите, тъй като стана много модерна дума, но не знам знаят ли какво означава.
1: Добре, айде да го наречем ретриита, когато отидеш за някакъв определен период от време някъде и си изцяло посветен на това нещо. В случая това, което направих преди 2 седмици, беше семинар. И да, модерно стана. Може би защото, не може би защото, а защото хората все повече и повече наистина започват да се обръщат към енергията, към чувствата, към емоциите и така нататък. Нали, това може би вече не е тема табу, както преди години е било, но аз съм на мнение, че човек колкото по-позитивно мисли. Аз дори съм жива именно заради това, че отказвах да мисля каквото и да е негативно. И винаги съм мислила с положителна нагласа за нещата, че колкото повече хубави неща си мислиш, толкова повече хубави неща ти привличаш към себе си. Колкото си по-негативен, а то аз затова бях по този начин 2 месеца, защото се си повтарях, не съм добре, ми няма. Как да станеш по-добре, ако ти нон-стоп си го повтаряш това? За въпросните ретрити появяват се в момент в живота ти, в който може би имаш нужда от тях и си достатъчно окей да ги приемеш и да се отдадеш на това нещо. Там става въпрос, че работиме много с енергия, с начина на мисли, с на мислене, с усещане и така нататък. Тук много мога да задълбая.
0: Интересно звучи, но човек не да го преживее наистина. Може.
1: Ами за съжаление, човек не се среща с такъв тип експириенс от хубаво.
0: Да, не е почивка, в смисъл не отиваш на почивка, отиваш с някаква цел.
1: Да.
0: Ти преди катастрофата, преди 7 години, беше ли толкова обърната навътре към себе си или не?
1: Не.
0: Едно нормално, светско 21 годишно момиче.
1: Бих могла да кажа, че сега съм нормална, тогава със сигурност не съм.
0: А тогава не?
1: Не. Не харесвам Кристин, която беше преди.
0: Категорично?
1: Да. Много пъти съм го казвала и съм дискутирала това и с мои приятели, че ако сега се запозная с Кристин преди... Аз моят живот как го деля? На преди катастрофа?
0: Да, със сигурност.
1: Аз не бих била приятелка с нея, със сигурност. Нямаше да я харесам. Ама сега, вече съм на 28 години, тогава съм била на 21, нали, разликата е много голяма. Изминала съм доста дълъг път и с доста случки, с ситуации. Нормално да съм израснала и да разсъждавам по този начин, но аз още в началото започнах така, че съм благодарна с това, което ми се случило, защото съм това, което съм в момента. Аз много... Нали, човек трябва да го каже. Аз много се харесвам и се приемам такава, каквато съм.
0: И ние много те харесваме. Особено на една корица, на едно списание, в което ти заставаш, мисля, че не съм виждала друга такава корица, уникална, с патерица, с шина. Ето виждаме списание Амика.
1: Да, чак ми се така леко насълзих очите.
0: И уникална корица.
1: Благодаря.
0: Уникална корица. Как се съгласи, бързо ли се съгласи, т.е. изобщо колко силен трябва да си, за да кажеш, ще застана по този начин на корица на списание?
1: Ами, първо само искам да кажа, че на мен от 16 годишна, откакто започна да се занимавам с моделство, ми беше мечта да снимам корица на Амика. Първо. Второ, бях за едиториала, който е вътре. Тоест бяха ме поканили да се снимам за страниците, които са вътре.
0: Да, да.
1: Изобщо корица не фигурираше никъде. Но въпросните редактори видяха кадри бекстейдж от фотосесията и стана супер случайно цялото това нещо. Фотографът, който е италянец, ще ме прощава, не му помня името. Той попадна на тези бекстейдж кадри и каза, искам това момиче да го снимам. И то точно така с патериците. И то всъщност на Хелмут Нютън, той много така е обичал да снима с патерици, валидни столове и така нататък. И всъщност това беше първият път, в който външни хора, освен семейството ми, приятелите ми виждат белезите. И за мен също беше много силен и преломен момент. То не може да се види, защото да, но и с патериците си ходих тогава, и с самата шина си ходих тогава. И просто стана наистина за части от секундата. Казах си, мога естествено да го направя и така.
0: Какво ти казаха близките, приятелите, семейството?
1: Ами всички много се гордеят.
0: А за благотворителна изложба, разкажи ни каква е този проект?
1: Този проект беше, ако не се лъжа, преди 2 или преди 3 години. Ето го самия кадър.
0: За изключително смела снимка.
1: Ами да, като се има предвид наистина, че за първи път заставам така пред обектив. Просто си казах, че искам да покажа на хората, че независимо какво се случило с техните тела, ние сме това, което сме и трябва да се обичаме, да се приемаме. И да, ето пак станах емоционална. Ами много ми беше трудно. В интерес на истината, много ми беше трудно, много се притеснявах. И когато излезнаха този кадър, когато излезна, и аз съм такава, няма да го забравя този момент, аз седа сутринта в къщи и се чуда да го качвам ли този пост, да не го ли качвам. Какво да пиша отдолу, не знаех как ще се приема от хората, защото сега каквото и да си говорим, има и хора, които са изключително негативни, които постоянно пускат някакви...
0: Получава ли си такива коментари?
1: Бога ми постоянно.
0: Моля, те цитирай ми един.
1: Ами то е много грозно, но
0: не мога да си представя.
1: Дни, че малко ми е това, което ми се случва.
0: Ама защо? Какво
1: не мога да отговоря на този въпрос. Това за мен са много объркани хора, много празни души. Аз не мога да изпитам такова чувство. Не ми е познато на мене чувството омраза. Или злоба.
0: Може би коментар от жена.
1: Не мога да отговоря на този въпрос. В началото много ме нараняваха, но ето, виж, ти ме питаш, ето то веднага минва това в съзнанието. Много грозно.
0: Много.
1: И прочетеш го веднъж, втори, трети път, ами гадно е, заболявате, но нищо не мога да направя по този въпрос.
0: Нали знаеш, че съществува една такава теория, че това се връща?
1: Карма.
0: Вярваш ли?
1: Не, кое не. Естествено, че вярвам. И то аз исках точно и да разбера, нали, как се и насочиха към и ретрит и така нататък. Аз по всякакви начини съм опитвала да достигна до същността на това, защо ми се случи на мен това. Нали, защото сега каквото и да си говорим, няма как да не си задавам въпроса защо на мен.
0: Най-простият отговор, който съм чувала в такива ситуации, ми така е било писано.
1: Е,
0: това, как го приемаш?
1: Така е било писано. Аз още отваряйки си очите, знаех, че това нещо на мен ми се случва, за да може аз да взема кармата на моите деца един ден. Тоест, да ги предпазя
0: да
1: тях.
0: Да ги предпазиш.
1: Да, аз винаги така съм си го приемала и така ще си остане. Защото пак си го кодирам. Вселена, съзнание и всичко.
0: Да, да.
1: Но естествено много пъти съм се питала защо на мен. И оттам започвам да дълбая, нали, дали ще бъде констелация, дали ще бъде регресия, дали ще бъдат всякакви такива неща, за да мога да достигна. Защото това е нещо, което по принцип искам да го отработя и така. И колкото и различни неща да съм правила, винаги е водило до едно.
0: Какво мислиш за последните години? Всъщност тя не е спирала войната по пътищата, непрекъснато има инциденти.
1: Това ми е много тегава тема на мене. Аз на сърцето ми се къса. Много, много страдам.
0: Всеки път ли преживяваш твоите истории през чуждите?
1: Много ги преживявам нещата и аз съм от хората, които вкъщи не гледам новини. И съм помолила и близките ми, не ме информирайте, моля ви, защото съм много чувствителна, свръхчувствителна съм и тези неща много ми влияят. А ние сме обградени нон-стоп от такива неща.
0: Но също има, доколкото знам, помагаш на пострадали.
1: Ако имам тая възможност... Нон-стоп. Нон-стоп. Колкото и да давам, тя много ми взима от енергията. Не мога да се пръсна на 1000 частички. Който има нужда от мен, до него съм. Със съвет ли ще бъде? Просто да го изслушам ли? Просто подкрепа. Там съм, защото знам какво е. Знам какво е да си сам и знам какво е да имаш нужда просто да поговориш с някой. Някой, който те разбира, защото аз нямам такъв човек, с който да говоря, който да ми разбира, защото нямам човек около себе си, който да е минал през това, което аз съм минала. Нали? По някакви други неща. Да, има много хора, които ме разбират. Но да.
0: Каква ти е мечтата за след 10 години, примерно? Къде се виждаш?
1: Виждам се щастлива. Здрава най-вече, успешно преминала поредната операция и мечтата ми е наистина да мога да...
0: Ма не чух мъж и деца.
1: Чакай, не съм стигнала до там.
0: Добре.
1: То без мъж и без деца, какво правим?
0: Какъв... Да, да.
1: Да, защо толкова много ще работя върху себе си иначе? И ето да, искам много да си сме на коляната, стави операцията ми да бъде успешна. Оттам вече възстановявайки се, да мога да надуя едно коремче и да си имаме едни прекрасни дечица с един прекрасен мъж, на който да давам любов и той да ми дава любов.
0: Пожелавам ти го от сърце, Кристин.
1: Благодаря.
0: Страхотна си. Ще успееш абсолютно всичко, убедена съм.
1: Така да бъде.
0: Благодаря ти още веднъж. Бъди здрава преди всичко.
1: И също. Всички да бъдат здрави.
0: Благодаря ти. А сега към Петър и Оля.
2: Благодарим ти, Яна. Благодарим ти, Кристин, че ни напомни в сторието, че въпреки всичко, живота е прекрасен и има смисъл се продължи. Сега ние отиваме към не Холивуд, не Боливуд. Чувал ли си за Столивуд?
3: Не.
2: Сега ще чуеш. Уважаеми зрители, ви водя ви на екскурзия до Столипино в клубът на Дочев. Боже, господи, имам си клуб. В клубът
3: на
2: Дочев.
3: Надявам се да съм в него.
2: Влиза първия човек в махалата. Всъщност не е първия, който учи актьорско майсо, но един от трупата в махалата. Гледаме. Уважаеми зрители, в Менон, един от прословутите диалози на Платон, Сократ доказва как едно момче, роб, може да изучи принципите на геометрията също толкова добре, колкото един благородник. С други думи, той доказва, че човешките същества притежават интелект, независимо от мястото и обстоятелствата, в които те са родени. Въпросът е да се напомни на момчето за неговия собствен интелект, а чрез интелекта може да се изучава добротата, таланта, присъщите на човешките същества качества. 2000 години по-късно робството не е такова, каквото е било в Древна Гърция, но продължава да има стигми в обществото, предразсъдъци, но едновременно с това и жаждата за знание, където и да се намираме. Жажда за знание има и днешния ни герой, Георги Кочев, който е част от трупата Столивуд. А сега ще ви срещнем с него.
4: момента се намираме в работилницата на баща ми, в която аз и моя баща и дядо ми работим и създаваме изкуство. Ние изграждаме изделия от ковано желязо.
2: И ти си трето поколение коварчи.
4: Точно така.
2: А добре, къде между чука и на ковалнята се появява актьорското майсторство?
4: Аз и моите приятели тръгнахме на 15 години да снимаме някакви клипчета. И точно и тогава направих първия си късометражен филм, който се казваше Столивуд.
2: Всъщност това е името на групата, театралната група тук в Столипиново.
5: Сватба няма да има.
6: Що майка ти е решила, значи ще се жениш.
7: Знаеш ли, духуша ми дойде и твоите лъжи.
2: На какво те учи театъра?
4: Театърът ме учи на живот, смисъл. За мен изкуството е да умея да преживявам онези емоции, които ми липсват в ежедневието. Според мен театърът е един мост. Хората имат нужда от емоция. И театърът им дава друга перспектива, друга гледна точка да погледнат живота от една друга различна страна.
2: Какво мисли баща ти за твоя път в актьорството?
4: Ами, за те го приемат малко странно, защото, нали, той казва как цяло поколение за нечие той е актьор. И той все още не знае и се чуди, но да, той ми се радва и ме подкрепя. Наистина, баща ми винаги ме е подкрепил, за което много се радвам. Въпреки че майка ми и баба ми искат да се женя рано, трябва булка и така.
2: Вярваш ли, че облика на квартал може да се промени?
4: Разбира се. Вярвам, че ако някой започне да показва добрата страна и реалната страна на квартал Столипино, тогава ще се променят и мненията на хората. Именно и затова започнах да снимам клипове в социалните мрежи, да споделям за моя живот и с това, което се занимавам.
2: Самия ти участваш в няколко инициативи.
4: Значи всичко започна с това, че имах възможността да бъда гид на един американски ютубър, който се казва Дрю Бински. Той посети България и специално квартал Столипиново.
8: What country are we in? It's crazy.
4: Той ме попита, нали, имаше кадъри из буклуците, защо има толкова буклук в този квартал? И аз му споделих, че, нали, в квартала има буклук, защото то това с течение на времето хората са свикнали, защото имаше липса на контейнери и нямаше къде да се изхвърлят отпадъците. Когато един контейнер се запълни с буклук, хората го хвърлят до контейнера долу. Но с течение на времето и контейнерите започнаха да липсват и се създаде един такъв навик от хората, че да се изхвърлят. Примерно, ако има там два кашона, значи това е местоположение, където могат да се изхвърлят отпадъци. И така се изгради един такъв навик. И тогава на майтап с този приятел ютубър си казахме, е брат, защо да не направим да изчистим Столипино за един ден?
9: Казвам се Вълчо.
10: Аз съм Георги от Столипиново.
11: Аз съм Саша Черков.
9: И днес ще изчистим Столипиново за един ден. А така. В акцията ни се събраха над 50 доброволци и в рамките на 3 часа успяхме да съберем всеки буклук от едно от гнезата на Крайречна, както и да изчистим околните междублокови пространства.
2: Като се разчу за тази акция, съкварталците ти продължиха ли да изхвърлят още буклуци безразборно или вече си имат едно на ум?
4: Значи, промяната изисква време, но за да се промени според мен квартала относно ситуацията с отпадъците, е нужно не само аз и моите приятели да реагираме по този начин, ами да събудим поне младото общество, да им бъдем нещо като пример, защото все пак ние живеем тук и ако ние не го пазим чисто, няма кое.
12: Това се донесе отвънка, тук няма толкова с хора, повечето апартаменти са празни.
13: Во сега е час да направим махалата чиста за нас.
2: Аз знам, че ти предстои една репетиция. Ще отидем ли заедно на репетиция?
4: Значи, сега отиваме в Народно читалище Димитър Пешев, където аз и моята театрална група Столивуд се събираме и репетираме нашите пиеси.
14: Ето това е скромното пространство, с което разполагаме, като имаме разнообразие от литература, разбира се. Тук правим нашите репетиции на маса, правим анализ на спектакъл, раздавам роли и действаме. Банда, дойде дългоочаквания момент да ви раздавам ролите за новия спектакъл, който вие чакате с нетърпение, а именно Пътникът. Иве, ти ще бъдеш хипито в жп гарата. Сави, Ти си Захаринка Люксембург. Това е дама, която е актриса и участва в независими, много скъпоплатени продукции. Ани, ти играеш кметицата на селото. Георги, естествено, те малко те прецаках, защото естествено си ми добър кадър. Ти ще играеш мутрата. Естествено, бедна мутра, която няма никакви пари, но се прави, че цяло село работи за него.
11: Скъпи съселяни, знаете, че другата седмица са изборите в нашето село. Ако ме изберете отново за кметица, обещавам да построя мост над реката.
15: Абе, ще мукнеш ли? Виеш като закланък коза.
16: Това не е вилно. Това е песен за майката земя.
15: Майка ти земя, като ти забият ваша мара, ще пееш само на ум.
16: Ах ти, селски Анцук!
17: Ох, пак ми се струши топчето. Няма обувки за сцена в тая държава, ей!
18: Защо е важна трупата за квартал Столипиново?
14: В група Столипиново имаме българи, роми, турци, хора с различна сексуална ориентация, както и нали, един низ от различия, културни, личностни, така че и виждате как едни млади хора, независимо от това колко са различни, изкуството ги обединява. И това е един доста добър пример за останалите, като цяло за обществото. Аз специално за квартал Столипиново трябва да се случват и такива неща тук на територията на квартала, понеже винаги се свързва, нали, с негативната част. Ето, както виждате, намирате едно малко райско кътче тук в сърцето на Столипиново, за което много малко хора знаят. Зрителите, които идват на нашите спектакли, естествено са също толкова шарени и колоритни, каквато и групата, разбира се.
18: Какво предстои сега за групата?
14: Два спектакъла. Наркоза и Пътникът. Като Наркозата е изцяло драма, а Пътникът е изцяло комедия.
18: Какво послание би искал да оставиш след себе си?
4: Бих дал съвет на хората, че да не следват мечтите си според тяхната гордост. Много хора падат в депресия или се отклоняват от пътя. Праведният път е да се бориш. Живота е борба.
18: За какво мечтаеш?
4: Мечтая да бъда актьор. Звезда.
19: След малко преди обед очаквайте. Приключения с Зара Лазарова и минутите за мода с Антония Йорданова.
20: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Не знам какво знаете за Намибия, но Намибия е уникална страна, в която 15 дни приключенствахме с едни невероятни хора. Подготвили сме малко кадри, за да ви покажем всъщност как се случва едно пътуване. Заснела съм доста видеа от улиците на Намибия, от пътищата на Намибия и по-скоро от дейността на АПИ Намибия. Там е много интересно, защото ако има асфалтов път, то е много равен. Но иначе виждате как с едни снегорини улиците, пътищата се почистват. След малко ще видите, ето още един алтернативен и интересен начин това се случва
1: с гуми.
0: А никой не ни е спирал да ни иска абсолютно никакви пари. Изминахме 2500 км абсолютно спокойно и беше разкошно. Спяхме на палатка през по-голяма част от времето. Сега ще разберете как драгите джентълмени в групата ни всяка сутрин помагаха да сгънем цирка и да потеглим към следващото място.
2: Мазара, ти спала си на палатка, там нямаше ли животни? Не идваха ли да ви влизат в палатките? Все пак си в...
3: Е, те върху кола.
0: Чувахме койоти най-вече. Някои хора се разделиха с част от джапанките си, защото те бяха нагризани. Аз много умно си прибирах обувките горе в палатката, така че да няма казуси. Тъй като знаете, обичам да съм практична. Сега съм с едни кубинки, за които буквално плаках там, защото направих грешката да не си ги взема от първата локация и изкарах 12 дни с едни обувки. Искам да ви кажа, че накрая се чувствах като малката русалка. Всяка крачка беше болка. Но това не може да се сравни с красотата на мястото. Постарахме се с нашия режисьор Николай Костов. Няколко дни бяхме затворени в монтажа, за да направим едно видео, така че предлагам да го видим, след което ще ви разкажа още малко и най-вече за моите спътници, които направиха магията пълна.
1: Гледаме.
0: Ще видим света през очите на местните.

0: най-високи дюни на планетата. И ще изкачим най-високите върхове. И ще ви отведа до места, които граничат с реалността. Най-старото пустинно дихание. Намиб е на над 55 милиона години и дава името на Намибия, тази земя на контрасти. Потегляме на приключение, което ще продължи 15 дни. Ще изминем 2500 км. Ще сменим невероятни пейзажи и ще ви срещнем с невероятни истории и хора. Племето Дамара е първото мигрирало в Намибия от север и то е водило полуномадски начин на живот.
1: Дамарското ми име е
2: Ахарос.
1: Преди са живеели в такива къщи, но когато е валяло, са се местили в пещерите. Те са се местили от едно място на друго в търсене на по-добра храна и по-добър подслон. Племето Дамара е било номадско и е ловувало, но вече ни е забранено. Вече живеем по-модерно, но все още използваме лекарствата на предците ни. Дори когато раждаме, използваме билки за обезболяване. Странно за посетителите е, че използваме изсъхнали екскременти от слон. При болка ги слагаме в топла вода и го налагате на удареното място, а при главоболие и проблеми с дишането се прави инхалация в комбинация с растения.

0: Изминахме около 300 км, намираме се в сърцето Солитаре, което всъщност в превод означава самотен, изолиран. Защото се намираме по средата на пустинята на Намиб.
1: Хора, все едно сме в уестърн филм. Има най-известната пекарна с най-известните пайлове в цяла Намибия. Има една бензиностанция, едно кафе. Това го прави

0: някакъв стоп за всички пътешественици, които обикалят Намибия.
1: И тъй като пътуваме с един от най-добрите шоколадиери у нас, се обръщам към Павел Павлов за мнение.
2: Доста добре са го изпекли колегите. Доста хрупкав. Грамажа въобще не е жален. Пункът е стабилна. Я да се. Много подправки, много богата работа. Наслед в пустинята.
3: Интересното е, че създателя на компютърната игра Solitaire от Windows 9.5, всеки, който е на по-възрастен вече, е използвал тази операционна система и със сигурност помни тази електронна игра. А всъщност собственика на този лоч, на това малко селце, е всъщност Уес Чери, самия създател на тази игра.
1: Започна изкачването ни по една от най-високите дюни на планетата. Слънцезащита, връхна дреха и удобни обувки, които са добре завързани, защото иначе ще се озовете с изключително много пясък в обувките си. Това са единствените неща, които са ви необходими. Плюс доста вода, защото може да ви стане горещо.
3: Намираме се на една от най-високите дюни в света. Казва се Big Daddy и се намира в региона Сосоплей в Намибия. Височината й варира между 300 и 400 метра. Изкачването отнема средно между час, час и половина, с доста бавно темпо. Слизаме бягайки по най-стръмния хълм на дюната.

0: обувките и вече сме в долината Dead Valley.
1: Интересното за това място е, че преди е било езеро, което е било наводнявано от близките реки. В днешно време това е една мъртва долина. Дърветата, които виждаме около нас, са на повече от 800 години. Фактът, че те са консервирани, защото в региона има абсолютно нулева влажност и разпада и разлагането е абсолютно консервирано и спряло.
0: А от пустинята на Мипсъл правяме към Шпицкопе, африканският Матерхорн.

0: Намираме се в Дамарален. Тук температурите са изключително високи, но аз съм седнала на един камък в сянката на една гранитна скала. Любопитното е, че над 2000 години тук по тези скали са запазени рисунките на местните.
1: Бушмените са местното население на Намибия, но това е име, което ние сме им дали. Оригиналното им название е Куесан. Буквално се превежда хора-събирачи. Те са били номади и са се местили, за да търсят храна. А рисунките са насочвали. Били са нещо като карта. Те са използвали картините, за да комуникират. Посочвали са пътя, по който да вървят, както и да се предупреждават едни други.
0: Пустинята Намиб е най-старата в света на цели 55 милиона години. А днес имаме уникалния шанс да летим над нея в дъждовно време. Нещо, което се случва изключително рядко.
2: Ние сме тук. Тук са Сосовлей и Дедвлей. Ще потеглим в северо-западна посока. Ще видите колко красиви са дюните и как се променят. Ще виждате петна, в които нищо не расте. Наричат се приказните кръгове. Все още има много митове и никой не знае каква е причината. Някои хора казват, че тук кацат извънземни, други, че са гнезда на термити. За мен са извънземните.

0: 36-37 градуса се пренасяме на брега на Атлантика, където температурите падат до 6-7 градуса. Пътят към Сандвич Харбър е усеян с хиляди фламингота, които се забавляват във водата. Неочаквано обаче виждаме и кит, който е умрял. По протокол властите взимат проба, за да се установят причините за смъртта, а тялото остава на брега.
1: В Бургас наричат морския бриз мелтем. Тук, на брега на Атлантическия океан, му казват Бенгела. Когато той се срещне с топлия въздух на пустинята на Мип, често има голяма мъгла. И именно заради това на този плаж има изключително много корабокрушения. Всъщност са точно 137 или толкова са документирани. Заради отдалечеността на района е много трудно да има спасителни операции. А тук зад мен е това, което е останало от рибарския кораб Зейла. Отиваме още по-надолу, защото имаме среща с едни от най-интересните животни, които съм чувала, че не миришат много добре, но сега ще проверим. С бандана сами не може да ме познаете, защото миризмата е ужасяваща от тези над 70 000 тюлена, които можем да видим тук. Виждаме любовни отношения, щастливи тюлени, ядосани тюлени. В момента чувате рев, но със сигурност си заслужава да стигнете до тук.
2: Аз с удоволствие бих си взел едно такова вкъщи, защото спрях кафето преди година и половина. И тяхната миризма действа доста по-силно от кафе. Ти не се събуждаш, ти се пробуждаш.
3: Това е най-голямата колония на тюлени, може би, в света. И тъй като те живеят тук и правят всичко тук, и миризмата е наистина ужасна. Как да пипна един здрависък с перката на друг. Всъщност са много топли, колкото и да е студено. Тук те са, телата им са много топли.
4: Сандвич Харбър преди 4 до 5 века е бил китоловен хъб, където корабите са акостирани, са пицелували китове. В момента е резерват, който е силно защитен.
0: Излизаме от пристанището тук по бреговете на Южна Африка. Потегляме с надеждата да намерим китове. Това са животните, които изминават най-много километри, за да мигрират. Около 16 000, забележете.
1: До мен е Лейди Гага. Тя е изключително социална, работи тук, но не на договор, а срещу малко риба. И сега ще си получи заплащане за това, че... Значи, всъщност тя иска да знае, че е много приятна

0: Е, искаме още.
1: Не видеопоезия, Зара. Това е поезия.
2: Кажи ми, как стигаш до там? Колко часа е полета? Как пътуваш до там?
3: С прикачване от Европа, след това има 10 часов полет, защото летяхме на север, така че се удължава дистанцията. Ще ви заведем още веднъж в Намибия, но малко по-нататък ще ви срещнем с племето, което прави ето тези кукли. Аз се славя като човек, който пътува с малко багаж. Това е подарък за кръщелницата ми. Така че ви я показвам сега. Следващия път най-вероятно няма да е в мен. Ще ви отведем и в един от най-красивите национални паркове, в парк Етоша. Всъщност в Намибия хората ходят най-често заради сафари, но това беше много предвидимо като за начало, така че днес ми се прииска

0: макар да са много малко. Всъщност Намибия е, територията на Намибия е над 823 000 квадратни километра, а има едва 2,5 милиона население. Много рядко виждаш човек по пътищата и всъщност се оказваш в една ситуация, особено като нас, когато се местиш от локация на локация, ние сменихме 10 места, в която виждаш как хората, с които си тръгнал, са много ценни, защото освен, че са тези, които ти топлят душичката край лагерния огън късно вечер, наблюдаваш едни много човешки отношения. Разменяха се дебели дрехи. Една дама от групата ни прекара 5 дни с свичерта на друг човек. Непрекъснато някакви консумативи се разменят и всъщност едно такова пътуване е много пречистващо и 15 дни наистина. На вие в видеото видяхте как се сменят сцена след сцена. За нас това беше едно жестоко преживяване. А благодаря и на Стефан Стефанов, с когото пътувахме заедно. Той вече е помощник оператор, нищо, че не е на договор. Така че сме ви подготвили много, много красиви кадри и следващия път.
1: Кажи ми, яда ли Царевич на каша? Четох, че това е някакво типично за Намибия ядене.
0: Не, карах го на Охлюви, ако трябва да съм честна.
1: Храната... Търсиш си ти месце.
0: Там ядат доста месо в интерес на истината. На Яна и стана много забавно. Така че, да, това беше част от хапването.
1: А някакви други инциденти, освен да те удари пеликан, да се срещнеш с миризмата на тюлените?
0: Ами, имаше къси инциденти, но те не попречиха по никакъв начин на разказа. Както забелязахте, първите две седмици бях с цицина отдясно на челото.
1: И утвърждаваме.
0: Значи, ние сме за естествената красота или там каквото е налично. Аз отново си преправих носа, това е на един джип, но ще видите невероятни кадри на чити следващия път.
2: След малко преди обед очаквайте. Минутите за мода с Антония Йорданова.

0: време за мода и тя абсолютно естествено прелива в една инициатива, която не е свързана с обичайното, за което говорим, за суета, за тенденции и за нашето удоволствие, а за това чрез нашата обсесия към дрехите да направим нещо полезно за тези, които имат нужда. И много благодаря на Ивайла, че остана с нас. Вие прекарахте много хубаво време с нея тази седмица, но сега и аз имам удоволствието да е при мен. Тези дрехи в случая ще бъдат само за примамка, за нещо много по-хубаво и голямо, което организирате. Миналата година и аз бях част от него. То беше изключително успешно. Може ли нашата, една от най-големите недостатъци, всъщност, един от най-големите недостатъци, които имаме като жени, да го превърнем в един инструмент за добро?
1: Да, може, разбира се. Аз смятам, че всеки един от нас има дрехи в гардероба си, които не носи. И когато знаеш, че тази дреха може да бъде съкровището на някой друг, е много хубаво да я дариш и по този начин през нашата кауза можем да всъщност да използваме, да нахраним възрастни хора.
0: Имаме ли нужда от допълнителен стимул като този? Защото в крайна сметка това е едно двустранно удоволствие. Отиваш с хъс и с желание да си намериш дреха от висок клас, да я усвоиш, така да се каже, но в замяна да направиш нещо хубаво и за друг човек. Имаме ли нужда от този допълнителен стимул, за да правим добри дела?
1: Аз мисля, че в забързаното ни ежедневие забравяме, че всъщност това, което си дал, е много по-ценно от това, което получаваш. И да, може би имаме нужда от някакъв стимул, за да ни напомни, че всъщност стила, красотата отварят много врати, но доброто е това, което остава тези врати отворени. И хубаво е да напомняме на хората, че могат да бъдат полезни и всъщност могат да дадат с нещо мъничко, могат да направят живота на някой много по-спокоен, той да се чувства обгрижен и щастлив, особено на възрастните хора. На мене тази кауза ми е много при сърце, защото като че ли хората не намират смисъл да помагат на възрастни хора и ми е изключително болно, като виждам прегърбени хора на тази опашка, хора, които чакат за един топъл обяд.
0: Да, и за това сега ще направим този сериозен стимул с красота, да, тук, за да изкушим всички дами, които имат желанието и възможността да се включат в тази кауза. Аз започвам с блясъка, защото той винаги е изключително притегателен. Освен това и винаги на мода. Да. Влизаме и в един период от годината, в който още повече ще му обръщаме внимание. Това мисля, че си много ти по отношение на класика и може би блясъка
1: да.
0: Е
1: да. Една. Това е за специално събитие. Битие е прекрасно.
0: Добре, като рокля или като блейзер би го използвал, защото имаме опции?
1: Аз би го използвала като рокля.
0: Добре, супер, защото имаш краката за тази цел. Тук си много ти. Говорихме си, че обичаш комфорта. Денима, който не веднъж споменахме този сезон, че е изключително актуален. Той винаги е, но сега е по-интересен от всякога. Покажи, ако искаш, на долната част, защото е нещо, което ти действително притежаваш.
1: Аз много харесвам тези дънки. Те са първо много удобни, второ са много... стоят много хубаво на тялото.
0: Задължително ли ги носиш в сет или хубавото на тази комбинация, че можеш
1: не да... Не ги нося в сет. Да. Общо взето ги комбинирам с черно. В сет ми идва една идея прекалено.
0: Да, прекалено комбинирано и готово. До мен има нещо, което е много атрактивно и това е това пълто. Отново сме в сезона на космите. Тук са в алтернативен вариант с изцяло текстил, но с много интересна текстура. Ти си жена с ръст и с осанка. Може ли да те използвам, тъй като така или иначе си ни вдъхновение, да го покажем? Наистина Вау. Много атрактивна дреха.
1: Да, страхотна. Жестока
0: е. Как я носиш?
1: Страхотна е. Ами, понеже тя самата е много
0: активна.
1: Активна, с нещо по-семпло, за да не се прекалява.
0: Можем ли да използваме дънките от предния сет?
1: Да.
0: С един бял
1: тишърт,
0: примерно, или с едно поло.
1: С нещо по-изчистено.
0: Да. И едно много класическо сако, което според мен всеки би грабнал.
1: Да, страхотно е.
0: Да, много класическо, много в тази тенденция в момента, която е с завръщането към класиката. Какъв прочит би предложила на нашите зрители за него?
1: Това е страхотно за дънки, това е страхотно за черен панталон, това е страхотно да се сложи над черна рокля, дълга, къса, това е, според мен, дреха, която може да се комбинира с абсолютно всичко.
0: Да, и аз мисля така. След това има нещо малко по-интересно и претенциозно, но пак грабващо много вниманието. Непрекъснато говорим за текстурите, за това, че голямото майсторство в комбинацията от дрехи е това да умееш да комбинираш различните повърхности. А ти с какво носиш тази блуза? Тя е наистина супер, супер интересна.
1: Тази блуза, в интерес на истината, не съм я слагала повече от, не знам, сигурно година и тя затова ще отиде на благотворителната разпродажба. Но с дънки, черен панталон, с пола.
0: Много ми привлече вниманието тази дреха. Тук имаме пък нещо друго, което на мен много ми харесва този сезон и това е кадифето. Мисля, че е малко по-капризна материя и нещо, което не всеки би избрал, но със сигурност е дреха, която има страшно много характер и за тези, които са по-смели и искат да избягат от класиката, която гледахме, е нещо, което наистина може да събере погледите. Остана ни нещо много хубаво, много твое. Този деним с изключително дълбока талия.
1: Невероятни дънки.
0: Да ти съдействам.
1: Да, заповядам. Така.
0: И отдолу имат невероятен маншет отново с блясък.
1: Аз много обичам да има нещо бляскаво. И тези дънки, освен че самия деним е лъскав, и тук долу завършват с един прекрасен акцент. Те са и доста високи. Направо са си като гащеризон.
0: Да, и на мен по-скоро даже може би е гащеризон в случая. Mm-hmm. Пожелавам да имате много успех и ти благодаря още веднъж, че остана с нас и за тази кауза.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Как да живеем по-дълго и качествено? Съвети от биохакинг експерта доктор Оливер Золман.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми дами и господа, следващия ни гост е един от най-младите и водещи специалисти в областта на науката за дълголетие.
1: Как да живеем по-дълго, да сме по-здрави и можем ли да ставаме все по-млади въпреки хода на времето? Питаме сега доктор Оливър Золман. Здравейте, в превода ще ни помага Сабрина Хил.
2: Hello.
1: Здравейте, добре дошъл.
3: Много ви благодаря за поканата.
1: И ние се радваме, че сте тук. Няма как да не започна с въпроса. Обратим процес ли е стареенето?
2: Уф, complicated question.
3: Много сложен за първия въпрос.
2: A little bit currently.
3: До някъде в момента.
2: And as the technology is getting better and better.
3: А с напредването на технологията.
2: We're getting more and more able to actually reverse.
3: Ставаме все по-способни всъщност да има обратен ефект, да обратим ефекта на стареенето.
2: And some organs are easier than others.
3: Някои органи по-лесно се получава при тях.
2: So skin, hair,
3: за кожата, за косата.
2: They're a lot easier than hearts.
3: При тях е много по-лесно, отколкото при сърцето и бъбреците, например.
0: Добре, доктор Золман, как на практика може да забавим стареенето?
2: Well, so the way I think about it always.
3: Моята гледна точка винаги е на различни нива. Първо, второ и трето ниво на дълголетие.
2: So level 1.
3: Първо ниво на дълголетие.
2: Evidence-based things, which are
3: доказателства.
2: Currently.
3: 15 неща.
2: And these are a mix of lifestyle.
3: Смесица от начин на живот,
2: lifestyle,
3: витамини, добавки.
2: Something called VO2 max.
3: Това е нещо, което измерва способността за упражнения и какво количество кислород потребявате. Психично здраве също, много важно.
0: Споменаваме го в Световния ден на психичното здраве.
2: Okay.
3: Да, да, супер. Много, много значимо, много важно. Това е първото ниво. Основни неща. Неща, основаващи се на доказателства от десетилетия.
2: But the problem is hardly anyone does any of the.
3: Но проблема е, че почти никой не прави нещата от първото ниво.
2: Perfectly.
3: И то отлично, поне.
2: So, I'd say less than 1% of people.
3: Бих казал по-малко от 1% от хората правят всичко необходимо за първото ниво.
2: People are more focused often on quick fixes.
3: Повечето хора се съсредоточават върху бързите, лесни решения и тенденциите, които се въртят в момента.
2: So, if everyone did all level 1,
3: ако всички правеха нещата от първото ниво почти перфектно,
2: then health span, which
3: то
2: is the healthy period of your life,
3: здравият период от нашия живот,
2: could be increased by 10,
3: здравата жизнеспособност може да се увеличи до 10, 15 и на даже 20 години при някои хора.
2: When we look at the population average.
3: Когато гледаме средното за населението.
0: Добре, можете ли да ни кажете три лесни стъпки, за да се справим с първата зона?
2: Окей, okay, окей. Okay. So it's different for each person.
3: Разбира
2: so
3: се, е различно за всеки човек.
2: Really bad scores.
3: При някои ще има лоши резултати за някои от
2: general,
3: елементите в първото ниво.
2: We can think about
3: други.
2: Some of the top 3.
3: Но
2: for,
3: като цяло
2: for
3: можем да помислим за топ 3 за всички приложими.
2: One of those is exercise.
3: Едното от тях е упражнение. Звучи скучно.
2: Very, very, very.
3: Но е много важно.
2: And specifically,
3: и по-конкретно не говорим за леки физически упражнения, като ходене или нещо по-леко. Говорим за умерена и тежка физическа натовара. Това е типа упражнения, които успяват да накарат сърцето ти да бъде по-бързо от 110 удара в
2: минута.
3: Тоест силови упражнения или кардио от зона 2.
2: To more intense cardio,
3: до по-интензивно кардио или някои по-интензивни упражнения.
2: So the key thing there is not just the heart rate.
3: Ключовото тук не е само пулса, но и дозата.
2: So ideally we'd want to be doing 6 hours.
3: Идеално би било 6 часа седмично.
2: This sort of exercise.
3: Такъв тип упражнения и физическа активност.
2: But not all is running, so not all intense cardio.
3: Не е всичко като бягане. Тоест не е всичко кардио. Умерени неща, по-меки и час-два кардио активно.
0: Говорейки за доза и умереност, какво, как да реагирам, например, ако искам да се справя с обратимия процес на стареенето, ако една французойка ми предложи да изпие една бутилка вино, например. Как да реагирам в тази ситуация?
3: What's the reaction in that case?
2: With exercise or
3: alcohol consumption, say something like that, yeah.
2: So actually alcohol isn't it can not actually be that bad.
3: О, може да не чак толкова лош.
2: So the interesting thing you see,
3: интересното,
2: if you look at the evidence as a whole,
3: погледнем доказателствата, които са като цяло достъпни. Може да имаме реципрочност от нашите пороци към положителните ни способности. Ако не пушите, ако имате активно физическо движение, ако спите добре, може би тази бутилка вино няма да ви се отрази.
0: Нямам повече въпроси.
1: У нас смятаме, битува теорията, че дълголетието се дължи на кислото мляко и меда. В части от България имаме дълголетници и те са на кисло мляко и мед. Чували ли сте го това?
2: No, I haven't heard of it.
3: В интересна истината, не.
1: От тях да питате българското мляко.
3: Само кисело мляко и мед?
1: Основно. Основна храна, да. Да. Научи нещо от нас.
3: See, you're learning something from us. Вау, еха.
1: Кажете как, храненето ясно, как да изолираме стреса, който е враг на дълголетието?
3: Which is an enemy of longevity.
2: Right. So stress, it can be...
3: Стреса...
2: I think it's not really talked about much.
3: Мисля, че не се говори много активно за това. Поне в Обединеното кралство, не знам дали е същото и за България, но мисля, че като цяло, почти навсякъде, хората не говорят много за стрес. Ако не говориш за него, е по-трудно да се справиш. Особено мъжете. Виждам, не говорят за стрес, особено с лекар, с медицинско лице. Това обикновено но е най-добрият път за справяне с стреса, защото някога дори малко количество медикамент, медикаментозна терапия, без странични явления и с лесен достъп, ако се обърнете към медицинско лице, може да подобри съществено вашето ниво на стрес и качеството на живота ви. Но никога не стига до този момент по културни съображения, причини или просто недостатъчно осведомено за възможностите. Или някакви митове, които битуват, които могат да бъдат опасни или вредни.
1: Мисли, че жените са по-дълголетни от мъжете?
3: Не е мит. Не е мит. За съжаление. За нас, поне. Мисля, че има статистически погледи в Япония. Сравняват се столетниците, мъже и жени. 10 пъти повече, горе-долу, средно, жени от мъже. Столетници в Япония. Така че има сходна продължителността на здраве живот до около 70-80. От там нататък може да има по-лош дълъг живот, здраве, с по-добро здраве, но все пак по-дълъг живот като живот.
0: Доктор Зоман, кои са най-революционните открития в биохакинга към днешна дата?
3: Бих казал, най-налудничавото откритие е генотерапиите. Генотерапиите, при тях се взима ген, който е на лице в организма, произвежда се в лаборатория, вкарва се в вирус или в наночастица и се инжектира в организма, за да има по-високо ниво на гена от нормалното, от естественото, това природното, което имаме в организма, особено с времето, което се намалява. И така, като можем да контролираме нашите гени, можем да имаме драстичен ефект, който иначе е абсолютно невъзможен при друг вид терапия.
0: Предполагам, този метод не е много бюджетен. Трябва да съм доста по-заможен, за да си го позволя към днешна дата.
3: В момента е доста скъпо. Да, но технологията като концепция, като CPU-тата в телефоните, има възможност да стане по-евтино и да стигне, например, 10 евро на човек.
0: 10 евро на човек след години. Това звучи сензационно.
3: На теория. Теоретично. Също като COVID ваксината, например. Един от примерите за този вид терапия е генна терапия с фоластатин. При нея еднократна инжекция се прави в мускулите, мускулна инжекция, и след нея може потенциално да се натрупа 10% от теглото в маса мускулна маса за 6 месеца.
2: Without using any testosterone.
3: Без тестостерон.
2: And similar results potentially.
3: И сходни потенциално резултати се постигат и при мъже при жени. И това може да бъде много значима терапия за загуба на мускулна маса, свързана с възрастта. И пък ако имаш загуба на мускулна маса заради химиотерапия при онкозаболявания или нямаш възможност да натрупаш мускулна маса. Изключително важно е да поддържаш мускулна маса, защото иначе си в много по-голям риск лоши неща да се случат.
0: Звучи невероятно и говорейки за богати хора, няма начин да не споменем, че вие сте работили с Брайан Джонсън, който посвещава живота си на това да остане вечно млад.
2: Да.
0: Как започна вашата работа?
2: He messaged me, you know, many years ago.
3: Писа ми преди вече доста години.
2: Was a fan of my 1-2-3 concept.
3: Беше фен на концепцията ми 1-2-3. Тогава той беше човека, който бе преминал през най-стриктно през протокола. Най-всеобхватно, освен това. Беше правил всичко на ниво едно. Отнема година да го въведе. Може би и отгоре. После ниво 2, още 6 месеца. А след това на ниво 3 стигнахме. Там вече са много по-напреднали неща, за да видим, да опитаме да видим дали можем да измерим възрастта, да засечем възрастта на неговите органи и да намалим биологичната възраст на бъбреците или кожата.
0: Ние сме разказвали неговата история, но не ви ли звучи налудничево да посветиш живота си на това да останеш млад и всеки ден, всъщност часовете, в които можеш да прекараш добре с приятели, наслаждавайки се на благинките на живота? Ти искаш да станеш млад.
3: You're just thinking about staying young.
2: Can be stressful.
3: Може да е стресиращо, според мен.
2: I guess some people, especially like professional biohackers,
3: че някои професионалните биохакери особено, го приемат като да са спортист. Спортист за възобновяване, за подмладяване. И го приемаш като един вид работа, професионално.
2: Съревноваваш
3: се, все едно е спорт. Има някакви паралели, наистина може да се направят сравнение с спорта, предполагам.
1: Възможен ли е наистина свят, в който ще се разхождат и ще се разминават столетници? Милиони. Не е ли изморително да си на 100? Замисли.
2: Well, depends how much gene therapy you have.
3: Ами зависи от това колко генотерапия има.
2: Но, if you're going to be healthy, then you're not going to be tired.
3: Ако си здрав, няма да си уморен. Няма да е уморително. Така че това е важна концепция. Не само дължина и продължителност на живота, но също така продължителност на здравия ни живот. Мисля, че се е изходни международни организации и предвиждат, че ще има милиони столетници в идните 10 до 15 години. Не ме цитирайте за цифрите, но някъде горе-долу толкова. Аз малко по-смело смятам, че ще има още повече дори, особено с подобряването на технологията. Както виждаме с изкуствения интелект през последните години, има съществени технологични изменения и промени в момента, които потенциално биха могли наистина да подобрят продължителността на здравето ни, особено с тези генотерапии.
1: Тоест, вие ще изглеждате така и на 80. Възможно ли?
3: Is that possible?
2: It's possible, theoretically.
3: Ами, на теория е възможно. Кендъл Дженър ли беше една от семейството Кардашиан? Тя имаше страхотен фейслифт и при нея имаше много добра комбинация с подмладяването, с различни лазери, с различни инжектируеми терапии. Можете да сравните между средната възраст в момента е на 68-69, една от семейството Кардашиан, в момента изглежда се на 30.
1: Ще го поканим пак.
0: Ще го поканим пак, разбира се. А вашите лични навици какви са?
3: Много навици имам. Много време, защото не е да ги разкажа всичките, но едно основно интересно е търсех добър треньор, защото вярвам, че е изключително важно за силови упражнения, особено техниката е изключително важна. И аз в моя случай съм имал много хронични проблеми. И търсех най-силния мъж в региона.
2: And that was how I prioritized the personal training.
3: Това беше приоритет в подбора ми на личен треньор и работя с него и имам много добър опит. И това според мен е много ценно, когато търсиш твоите експерти, които да ти помагат на теб. Да намериш човек, който наистина изживява и прави това, за което говори. Нали, самия показва добри резултати.
1: Беше и много приятно, но ще ви очакваме наистина след години, за да видим има ли разлика.
3: Okay. О, добре, добре.
1: Благодаря ви.
0: Яна!
1: Ух, нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тънка, тия, раз, два, три.
0: Чек, чек, чек. Куку и пипе.

0: Брат и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. В днешния ефир ще говорим по две ключови теми. Едната от които е темата, която повдигна изключително много вълнението както в парламента, така и в района на Ямбол, а именно американските самолети, които ще бъдат разположени най-вероятно следващата седмица в авиобаза Безмер. Хората там излязоха на протест вчера. Министъра на отбраната беше там, както и министърът на спорта. Явно успяха да успокоят кметовете, защото направи впечатление, че вчера след срещата те сякаш бяха на страната на властта за това да бъдат разположени самолетите там. Друга основна важна тема, която засягаме от началото на лятото, имам усещането, че колкото повече влизаме в разгара на лятото, толкова по-тежки сякаш стават и катастрофите по пътя. Вчера поредна катастрофа на черната отсечка, можем така да я наречем определено, Русе-Бяла, семейство, което катастрофира и загинаха за жалост 4 души. Ще говорим малко по-късно, възможно ли е чрез камерите на пътя да бъдат предотвратени тези катастрофи, но всичко това само след малко. Ето какви теми подготвихме през седмицата заедно с Александър Кръстева.
1: Тази събота очаквайте. Скъпите пътища и техните жертви. Директорът на ТОЛ управлението професор Олег Асенов. Страховете на хората и решенията на властта. Наживо от Безмер. Американските самолети, държавният бюджет и посоката на България. Депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Тайните на добрата кухня с шеф Владо Тодоров. Музика край морето с Орлин Павлов. Тази събота от 7.50 до 10 часа по BTV.
0: Да, всичко това до 10 часа. Ние сега ще поговорим за застудяващото време през последната седмица. Тук в студиото вече е Стаси Цалова и казвам добро утро. Стаси, здравей!
2: Добро утро и на теб ли ти беше студено тази сутрин, както на всички наши близки тук в студиото?
0: Не мога да повярвам, че термометъра сутринта показваше 14 градуса.
2: А, 14, края на юли. Значи ще те изненада, че минималната температура днес за София е 11 градуса.
0: Е, значи имало и по-студени места.
2: Имало по-студени, а пък в Кюстендилско и в Драгоманско, разбира се, 10 градуса. Да кажа, че е имало и по-ниска температура рано сутринта в София. За днешната дата около 9 градуса е минималната най-ниска измервана температура. На Мусала валя сняг.
0: Искаш ли да валя видиш сняг,
2: вчера
0: да,
2: валя сняг?
0: Успя ли да
2: и не
0: натрупа,
2: е само,
0: даже?
2: Че на валя. Да, виждаш ли, натрупа. И това са фотографии на Захари Недялков, който казва: всичко облякло е зимата ранна в своята бяла невинна премяна. Снежни парцали хвърчат и се стелят, сякаш че ангели пухчета делят. Виждаш, че дори поетично. Метеорологичен наблюдател се впечатлява от юлския сняг на Мусала. И ще остава. И виж, аз съм си сложила специално за теб и за нашите зрители бяло сако, като снегът на Мусала.
0: Да, юлски сняг. Наистина е трудно да се повярва сякаш, но край вече на студените дни, нали така? От следващата седмица.
2: Сега като избутаме затопляме. Това утро днешното.
0: Избутваме го
2: и започва плавно повишение на температура. Да наговорим, че избутваме и валежите в кюшето, защото днес вече ще намалеят местата с дъжд, съвсем ще намалеят местата с грамотевици и съвсем ще се увеличи слънцето.
0: Предлагам направо да ни представиш прогноза за времето и къде е това кюше, където ще вали все пак.
2: Да. Ранното утро в Кюстендил и Драгоман днес беше най-студено, около 10 градуса. Тук в София температурата падна до към 11 градуса. Все още навън е хладно. Над западните райони преобладава слънчево време. Най-плътни са облаците сега. Над Централна Южна България виждате, там още има и места с дъжд. Днес ще се радуват периоди със слънце и такива с облаци. Местата с валежи и грамотевици ще бъдат много по-малко в сравнение с предишните дни. Днес ще вали на съвсем малко места, почти без грамотевици. Но ще стане ветровито, сумерен в източните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат приятните между 24 и 29 градуса. По морето ще бъде ветровито, вълнението там също ще се усилва. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е приятните 24-25 градуса. През следващите дни температурите плавно ще тръгнат нагоре. Очакват ни много слънчеви часове, но много малко места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Тази събота продължава. Останете с нас!
0: Ние оставаме на климатична вълна, на топла вълна. Хилядите туристи от страната и чужбина, които посещават Пловдив през лятото, се убеждават, че градът има специфичен климат с натрапчивото усещане за горещина. Макар според данните на синоптиците, градът под тепетата далеч не е мястото с най-големи температурни рекорди у нас. Откъде идва обаче този парадокс? И има ли план местната власт за справяне с жегите? Гледаме в следващия репортаж.
3: Така изглежда Пловдив през термокамерите на Greenpeace България. Червено-жълти улици с температури от 67 градуса на слънце. Тази година липсват рекордни горещини, но усещането по обед на открито е, че се движиш в сауна.
4: О, много е топло, то сега още е топло и ето и вие сте изпотени и ние.
5: Жега е много.
6: Ми трудничко е.
7: Топлини вълни. Честотата на това явление действително е по-голяма през последните 20 години. Пловдив е една от точките, в които да се отчитат високи температури, както и цяла Южна България, не е само Пловдив.
3: Пловдив далеч не е най-горещото място у нас, но има специфичен климат и ландшафт, който създава усещането за задух и горещина.
8: Знае се, че Пловдив няма такова движение на ветровете. Било то заради Родопите, което е като преграда, и нямаме такова движение на ветровете. Затова се получава тази термокамера, която казахте, Пловдив е отцветен почти винаги в червено, откъд погледнато от високо. Знаем, че Пловдив е 102 квадратни километра, от табела до табела, много строителство, много автомобили има в града. Това също оказва влияние.
3: Медиците съветват да не се ходи на открито без шапка и да се пие по-често вода.
9: Разширяват се кръвоносни съдове в краката, нали? И остава един вид по-малко кръв за главата и на човек започва да му прилушава и да припада, да колабира. Хората с хронични заболявания, много възрастните хора и много малките деца, които страдат от на жегата, от високата температура, като физичен феномен. Нали? Малките деца не могат да регулират добре температурата, те прегряват просто от температурата.
3: Камените хълмове, асфалтовата настилка, безветрите и откритите пространства без сянка засилват усещането за задух.
8: Но за това ние предприемаме мерки за повече поливни системи, оросяване на пътищата, миене на пътищата, раздаване на вода, пускане на чешмичките, на фонтаните. Вижда се, че по улици, които залесяваме, ние съдим по 1800-2000 дървета само на сезон.
3: Така общината се надява да озелени 33 хектара кални петна. Планира се и забрана за движение на неекологични автомобили с високи емисии в центъра на града по подобие на София. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
0: Всякам една друга тема, която определено наводни социалните мрежи. Нашествие на огромни скакалци в различни части на страната. Затова алармираха хора в социалните мрежи. Сблъскали се с големите насекоми през последната седмица. Какъв е видът, разпространен в момента у нас, и опасен ли е за хората и за земеделските стопани? Проверим Елина Василева.
10: Е, брат! Брат, това нормално ли?
11: Николай се сблъсква с големите скакалци една вечер, когато прибира мотора си в гараж в Димитровград.
12: Там, където си държа мотора, то е малко гориста местност, нали, гаражи. И преди около 2-3 седмици, нали, имаше малко, обаче не му обърнах много внимание. Още седмица по-късно вече станаха страшно много вечерно време и нямаше как просто да не ги забележи. Те станат доста големи. На разстояние през 50 см бяха, в моя случай, страшно много. Могат и да летят, не са като нормалните скакалци, ми по-сериозни. И това ми беше сблъсъка с тях и продължава да бъде все още.
11: Мъжът признава, че за първи път вижда този вид насекоми.
12: Гаража от доста време го използвам. Минали години такова нещо не е имало. За първа година, нали, виждам нещо подобно и в такъв мащаб, нали, толкова много като бройка, нещо страшно. Няма да лъжа, това е доста неприятно, смисъл, те си насекоми големи и между другото, когато минеш покрай тях, те скачат или дори тръгват да летят, нали, към теб, съответно, и няма пазене, пазенето е бягане. Просто не е приятно, аз колкото знам не хапят, просто са неприятни.
11: Николай казва, че не само в гористата местност, но и в целия град се срещат огромните скакалци.
12: То няма спасение, просто с ужас. Всеки търси някакъв начин и така. Няма до сега, никой не е казал нещо, някакъв определен метод.
11: Учените от БАН посочват, че явлението е нормално и място за притеснение няма.
5: Специално това, което в последните дни се наблюдава, е обикновен процес. В медиите присъстват основно снимки на белочелия скакалец, Тектикус албифронс, който по това време е най-активен. А и с повишаване на температурите, засушаване, те търсят по-хладни, по-влажни местообитания, така че това е, което наблюдаваме в момента. Вида, за който става въпрос в момента, не е опасен. Той е по-скоро многояден и дори хищен вид. Предпочита да се храни с други насекоми, с други скакълци. И не би трябвало да нанася никакви щети на земеделие. Също така не е пренася заболявания или по някакъв начин не би могъл да навреди на човека и животните.
11: През последната седмица сигнали за появата на скакълци се появиха в различни райони на страната – Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Петрич, Хасково, Враца и други. От община Враца дори започнаха въздушно третиране на огнищата с дрон с цел ограничаване на разпространението на скакълците.
5: Конкретно за белочелия скакалец според мен няма каквато и да е опасност, няма нужда от пръскане на огнищата. Той се среща почти навсякъде в сухи, тревисти и местообитания и храсталаци. Особено в Южна България, в низините, по Черноморието, навсякъде го има. Така че едно пръскане срещу него, според мен, е безмислено. Разбира се, могат да унищожат местната популация там, където се пръска, но предполагам, освен това, ако препарата е неспецифичен, те ще унищожат и много други животинки, основно насекоми, медоносни пчели.
11: След края на лятото се очаква да намалеят, посочват още учените.
5: Сега е периода на най-голямата им численост и активност на възрастните, специално на този вид. Юли-август те са най-масови, след това полека-лека започват да отмират, защото това е естественият им цикъл. Те се излюпват през пролетта, растат, имагинират, т.е. стават възрастни от края на май и юни. Сега са общо взето най-активни, след което снасят яйцата си в почвата и умират.
6: Body, we are not friends! Не сме приятели! Махни се!
11: Появата на скакълците породи редица шеги в социалните мрежи. Големите насекоми станаха повод за създаването на десетки вида и колажи, създадени от изкуствен интелект. А междувременно Николай очаква големите насекоми да изчезнат.
12: Ще има край обаче, кога ще бъде. Аз всеки един си мисля, че примерно ще бъде последния ден с това нещо, обаче не е последен ден. Продължава и продължава. И всеки път, когато трябва да си ходя до гаража, изпитвам така. Не, че ужас, ама неприятно чувство, знам нали, какво ме чака там. И търпя, чакам вече да свърша.
11: В България се срещат около 230 вида скакълци, а видът, който се разпространява в момента, белочелият скакалец, ще срещаме най-късно до октомври-ноември, но в много по-малка численост.
0: Да, безопасни скакалци могат да ти изгънат прането, както показват в социалните мрежи някои на шега. Ние сега продължаваме в разгара на летния сезон с социалните мрежи и медиите, които отново се появи информация за нови глоби по плажовете в Гърция. Какво всъщност е вярно? Има ли нови забрани и за какво трябва да внимават българските туристи? Включваме сега кореспондентът ни в Гърция, Светлана Склири, за да ни разкаже повече.
13: Здравейте! Напомняме за вече действащи правила, чието спазване през летния сезон се контролира много по-строго. Едно от най-коментираните твърдения, че играта с плажни ракети се наказва с глоба от 1000 евро. Това обаче не е съвсем вярно. Играта не е забранена по принцип, тя е разрешена, стига да не пречи на останалите плажуващи и да не създава опасност, както и да е на определени за целта места, ако има такива. Обаче се играе между чадърите или застрашава околните, санкцията може действително да достигне до 1000 евро в зависимост от случая. В сила остава и забраната за свободно къмпингуване по плажовете, където не трябва в никакъв случай да паркираме своите кемпери. Административната глоба е 300 евро, при определени обстоятелства може да бъде образувано и наказателно производство и може да се стигне до арест. Санкции са предвидени и за силна музика, когато тя нарушава спокойствието на останалите, а глобите са от 200 до 500 евро, дори до 2000 евро, ако нарушението идва от плавателен съд. Глоби има и за замърсяване на плажа и морската среда. При по-тежки екологични нарушения могат да достигнат десетки хиляди евро. Гръцките власти подчертават, че тези правила не са нови. Всяко лято обаче проверките по плажовете се засилват. Целта е да се гарантират безопасността, обществения ред и опазването на крайбрежните зони.
0: Светлана Склирис от Гърция с подробности за това за какво да внимаваме по гръцкото море. А ние сега отиваме на нашето си Черно море. Владислав Цветков ни разказа за наскоро проведено състезание по уиндсърф, в което се включиха рекорден брой участници. Този спорт ни дава възможност да направим нашата почивка на море в активно и здравословно занимание. Гледаме повече.
14: Нашето Черно море е забележително със своите дадености. То ни дава възможност не само да почиваме на плажа, а да спортуваме. Уиндсърфът е един от начините за спорт, който може да бъде практикуван от малки и големи. Преди дни се проведе кръг от Купата на България Градина Оупън с участието на 50 деца на възраст между 4 и 16 години и 60 картотекирани състезатели.
15: Това състезание е трети кръг от Купа България, последно за този сезон. Ще има още едно състезание в края на сезона Държавното първенство. Това е единствено за момента такова състезание тук на залива на Градина.
14: Тук виждаме един нов чуган сега, да. Показват.
15: Това е една от следващите надежди.
14: Вие на колко годинки започнахте да занимавате?
15: Аз започнах на 8 годишна възраст, ако не се лъжа. Като тогава имам само един сезон, в който се наложи да пропусна поради травма. Тогава всяко лято съм тук и се радвам на спорта.
14: Уиндсърфът се появи у нас през 80-те години на миналия век. През последните години с появата на кайта, който набира голяма популярност, уиндсърфът на пръв поглед отстъпва назад. Въпреки това, той има своите запалени почитатели.
15: Сърфа беше в един застой последните години, но от 2-3 години наблюдаваме доста засилен интерес, особено от малките. Има и възрастни, разбира се, но от младите наистина имат желание отново да карат и гледаме, наблюдаваме все повече сърфисти в заливите. Няма възрастово ограничение, докато сърцето има волята да кара, няма ограничение в спорта.
16: Няма граница и за най-малките, най-рана детска възраст е помислено с най-малката, най-удобна екипировка за тях. Атрактивен спорт, както и уинга последните години, но не мога да кажа, че уиндсърфа отстъпва. Позиция, напротив. А това, че всеки един от нас, карайки всичко, което може, може да избира и да се наслаждава на всичко. Да не бъдем банални с държавната подкрепа и политика, липсва, не мога да твърда да кажа, че нещо ни липсва. Примерите, които можем ние да бъдем и всички, които го правят да бъдат, нека да продължават и нещата ще бъдат по-добри.
14: Навсякъде по света подобни занимания са въпрос на лично желание и организация. За да може спорта да се развива, е нужно зоните за спорт по нашите плажове да бъдат далеч по-големи, което да създава условия за масов спорт край морето.
17: Условия за практикуване на кайт, сърф и други подобни спортове на нашето Черно море има и те са прекрасни. Много е интересно това, което се казва, че всъщност който се научи да ги практикува тук в Черно море, той може да го прави навсякъде.
15: За нашето крайбреже, по-специфично може би е не толкова постоянния вятър и обикновено големите вълни, които има по Черноморието, но аз смея да кажа, че който се научи да кара в сърф България, после може да кара навсякъде. Наблюдавам го, когато ходя в чужбина, че хора, донали нашите сънародници, които са учили в Турция и Гърция, когато дойдат тук, изпитват затруднения, защото там се карали на доста по-перфектни условия. Защото тук вълните доста пречат, доста те бутат. Има малко, трябва със смисъл да караш, кога трябва да пуснеш малко по вълната, за да засилиш дъската, ако е по-слаб вятъра. Не е толкова постоянен вятър също. Пориви е, лашката е, бутата е. Мястото за грешки е по-малко от в... на местата, примерно, мога да дам пример за Гюкчея, да. Там повечето сърфисти карат на гладкото, така наречения паркет. Там единствено съобразяваш с вятър общо взето. Караш на перфектно равно, няма вълничка, която да те бутне, да скочиш от нея. Докато тук трябва да си правиш маршрут, така да кажем.
14: Каквито и да са особеностите, морската среда е място, което ни дава изключителна възможност за спорт, което е далеч по-полезно от лежерен престой на плажа.
16: Правим каквото можем и се стараеме да бъдем добър пример за всички тези хора, но все пак всеки има право да избира начин на живот.
0: През цялото лято с партньорските телевизии на BTV обикаляме Европа, за да ви разказваме любопитните и вдъхновяващи истории за туризма, кулинарията и малките местни общности. Днес колегите от словенската Pop TV ще ви разкажем за мухарския риболов и как страната се превърна в истински рай за риболовния туризъм. Словения привлича любители рибари от цял свят, които са готови да платят по стотици евро за риболов по едни от най-красивите реки в региона. Причината – чистите води с големи рибни популации. Има ли опасност обаче за този ценен ресурс? Ще разберем сега.
1: Словения е една от най-популярните дестинации за мухарски риболов в Европа. Кристално чисти реки, редки видове риба и туристи готови да платят повече за риболов, отколкото останалите ни гости. Но за тази идилична картина не всичко е толкова просто. Още преди да хвърля първата си муха във водата, разбрах, че този спокоен на пръв поглед спорт изисква изненадващо много екипировка. Има правила, изисква сериозни познания и може да бъде доста скъп.
18: Този вид риболов се практикува във вода. Затова ни трябват непромокаеми рибарски гащеризони, а също и специални бутуши, които предпазват от подхлъзване.
1: Такъв гъщеризон може да струва от няколко десетки евро до няколко стотин.
18: Сега е ред на останалата екипировка. Само една въдица може да струва няколко хиляди евро.
1: Нина Млакар ми показва как се връзват изкуствените мухи и кога се използват различните видове примамки. Облечени подобаващо и подготвили оборудването си, се отправихме към реката.
18: Държите пръта тук, оставяте малко влакно навън. Няма нищо сложно, просто движение назад и напред. А мухата е там, виждаме я.
1: Едно от предимствата на спортния риболов е, че за разлика от много други туристически дейности, той не е обвързан с активния сезон. И, както ясно се вижда, дори не зависи от хубавото време. Уница е само една от реките, които са изключително популярни сред любителите на мухарския риболов. Освен нея, проверихме условията и по Соча, Сава Бухинка, Савиня, както и в езерата край Пресерие.
19: Грижите се добре за рибата и затова тук има много риба за улов.
1: Несъмнено най-известната река е Соча. Тук този тип риболов има традиции от повече от век, а някои реки, като Соча, са сред най-популярните на континента. Лесли се е преместил тук от Нидерландия и вече повече от 10 години работи като водач. В деня на снимките той водеше гости от щата Тенеси в Съединените щати.
20: Той просто искаше да улови мраморна пастърва.
1: Цената на дневното разрешително варира от 60 до 120 евро. В услугите на водач, разходите само за риболов лесно надхвърлят 200 евро на човек за ден.
21: Еднодневната карта за ски курорта Вейлм струва 300 долара. В Китсбюел е 90 евро. Соча е Вейл сред риболовните дестинации.
1: Разрешителните за уница също са скъпи – 99 евро на ден. Там мисля, че онзи господин лови щука. Ще отида да видя и това.
22: Ту погледат.
1: Езерата край Пресерие са доказателство, че спортният риболов не е задължително да струва скъпо. Дневното разрешително за деца е 5 евро, а за възрастни 20 евро.
23: Нам е по мен...
24: За нас най-важна е рибата.
23: Риба. Она е...
24: Тя винаги е на първо място.
23: Първа увърсти при нас.
1: Когато говорим за туризъм, важна е и кухнята. Един от ресторантите, които отделят специално внимание на сладководната риба, е Нова Райнгла, разположен непосредствено до езерата край Пресерие.
2: Судак, който сме приготвили като тартар.
4: По-старо?
2: Пастърва. Малко поедра пастърва, която сме мариновали и увили в нори. Към нея поднасяме пюре от грах, млечен сос и шафран.
1: Гостите, които най-често са свикнали с пастърва, за първи път опитват много от тези видове риби. Наводненията и възстановяването след тях, намесите в речните корита и непроходимите прегради са нанесли сериозни щети върху рибните популации.
22: Разбира се, осъзнаваме, че хората живеят по заливните територии и че реките трябва да бъдат регулирани. Нужно е да се защити животът и имуществото на хората. Но това може да бъде направено и по друг начин. По начин, който е по-благоприятен за рибите.
1: Ако не се грижим за здравето на нашите води, можем да се сбогуваме с устойчивия и бутиков риболовен туризъм. А още по-важно, с здравето на цялата ни екосистема. Тази събота очаквайте скъпите пътища и техните жертви, директорът на ТОЛ управлението професор Оле Касенов. Страховете на хората и решенията на властта, наживо от Безмер. Американските самолети, държавният бюджет и посоката на България, депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Тайните на добрата кухня с шеф Владо Тодоров. Музика край морето с Орлин Павлов. Тази събота от 7.50 до 10 часа по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази сутрин в Кюстендил и Драгоман температурата падна до около 10 градуса, в София до към 11. Все още е хладно. Над западните райони преобладава слънчево време, най-плътни с облаците сега. Над централните и над югоизточните райони можете да видите, там все още има и места с дъжд. Днес ще се редуват периоди със слънце и такива с облаци. Местата с валежи и грамотевици ще бъдат много по-малко в сравнение с предишните дни. Днес ще вали в съвсем малко райони, почти без грамотевици. Но ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат приятните, между 24 и 29 градуса. По морето ще бъде ветровито, с усилване и на морското вълнение, температурата на морската вода е 23-25 градуса. През следващите дни температурите плавно ще тръгнат нагоре. Очакват ни много слънчеви часове. На малко места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Няколко тежки катастрофи с камиони белязаха пътуването по магистралите у нас това лято. Възможно ли е камерите на тол да следят за всички нарушения? Колко и какви са най-честите нарушения на пътя изобщо? В студиото е шефът на тол управлението, професор Оле Касенов. Здравейте и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Винаги са изключително любопитни данните, които казвате, професор Асенов. Но да започнем от така информация, която се появява последните седмици, бих казал. Толът е място, където има най-много информация. Има 100 кантара, само 20 от тях са лицензирани. Думи на министъра на транспорта. Защо само 20 работят?
1: Тъй като тези кантари са на повече от 8 години, те е необходимо да бъдат профилактирани и калибрирани на определен период от време. Когато преди година и половина поех ръководството на тол управлението, направих пълна инвентаризация и установихме, че на практика 30% от кантарите са тотално похабени в резултат на ремонтни дейности, в резултат на това, че прекалено много тежки камиони са минали през тях. И тези сензори, те са като консуматив, те трябва да се сменят на 5 години. Започнахме по етапно обновяване. В момента сме достигнали до 70% от тези кантари в експлоатационна готовност и 20% от тях са реално сертифицирани, като в момента продължаваме процеса на сертификация. Самата сертификация е един тежък процес, при който се налага многократно преминаване с различни товари, калибрирани през кантарните сензори. Така че калибрирането на един кантар отнема една седмица на практика. Така че имаме план да ги разширим, но дори и с наличната база от кантари, ние имаме значителен напредък по отношение на нарушенията. Глобите, които са платени, са над 1,5 млн. евро от началото на годината.
0: И говорим за всички тези нарушения, 20, които
1: не,
0: вие
1: не, тези
0: сте
1: тези 20 кантара, само от кантарите.
0: А, само от кантарите, само от кантарите, само от претоварени камиони.
1: Да, а пък събраните средства от нарушения от началото на годината са над 12 милиона евро. Говоря за пътни такси, които са наложени, различни типове глоби. Така че контролният орган работи активно на националното тол управление. Засилената контролна дейност предполага и засилване на приходите и в момента ние отчитаме повече от 12% ръст на събраните пътни такси, при условие, че трафика, както и самият транспортен министър каза, пък и по наши данни, особено тежкотоварния, и намалява, особено през юни месец имаме 6% намаление на трафика. Кризата и всички останали икономически обстоятелства, които се случват около нас, влияят и върху активността на транспортните
0: сега
1: оператори.
0: Сега от август месец ще отчетете 30% ръст на
1: лекотоварния. Да. Първо имаме ръст на юли и август на гастарбайтерите и оттам, нали, имаме ръст на продажбите на винетки. Сега и с увеличението от 30% този ръст ще бъде още по-голям.
0: Сега, обосновано ли е това вдигане? Най-логичното, което би си казал всеки шофьор, е добре, ще платя 30% повече, какво ще получа на среща?
1: Последната актуализация на винетните такси датира от почти 10 години назад. От тогава до сега инфлацията, разходите за поддръжка на пътища, ако говорим реалната логика, че тези пари се използват целенасочено за пътища, това реално е така, предполага актуализация. Повечето европейски държави на годишна база с годишния инфлационен индекс увеличават таксите. В други пък държави още по-сложно, особено в Германия, през акциза на горивата, който е доста висок, се финансират тези такси на базата на изминато на време, които са в колите. Така че аз не мисля, че ние сме предприели някаква мярка. По-скоро можем и мярката може да бъде предприята по-пропорционално в рамките на всичките тези 10 години, но в момента така или иначе се вижда хроничния недостиг от финансиране на пътната мрежа и това води до невъзможност тя да бъде приведена в така наречената щадяща инфраструктура, която е всъщност европейския стандарт. Т.е. пътната мрежа не само трябва да дава пропускливост, а трябва да осигурява и такава инфраструктура около нея. Осигурителни системи, инфраструктура, дървета, храсти и всичко останало около пътя, което да гарантира, че дори при настъпване на риск, щетите, най-вече за хората, ще бъдат минимизирани.
0: Так, големия въпрос обикновено е дори да има пари, отиват ли където трябва.
1: Да, този въпрос е голям, но аз мисля, че съвсем ясно има изразена воля в момента контрола да бъде засилен, да бъдат харчени тези пари целенасочено, да има измерим резултат от инвестициите, които се правят в пътна инфраструктура.
0: Чисто софтуерно, сега от 1 август ще трябва да повишите цените, т.е. трябва да обновите сайта си. Най-вероятно ще има ли някакви затруднения при покупката на винетка от 1 август?
1: Не, затруднения няма да има. Последните 2 дни ние направихме тестове и конфигурация на системата, за да може тя да е готова директно в 0 часа на 1 август да бъдат приложени новите цени. Тестовете преминаха успешно, така че нашите потребители могат да са спокойни, че на 1 август ще могат да си купят винетки на едни по-добри цени.
0: От 0-0 часа директно да. Променяме цената.
1: Автоматично системата го прави без човешка намеса, настроена е така да го направи.
0: Кажете ни сега, пратихте ни няколко любопитни графики с данни. Да. Предлагам да започнем с първата графика, така че да видим какво се случва по пътищата ни от началото на годината. Превишения на средната скорост, тема, която с вас сме обсъждали преди близо година вече. 90338 са засечените от 7 септември 25-та до вчерашна дата.
1: Да, точно така. Във вашето студио ние представихме за пръв път средната скорост. За пръв път казахме резултатите от първия ден от прилагането на средната скорост и виждаме, че за една година имаме реално регистриране на нарушения, имаме едно успокояване на трафика в тези участъци, който е основната цел на този тип контрол на спазването на правилата за движение. Разбира се, летните месеци са характерни за пикове по отношение на нарушенията, защото средномесечно ние наблюдаваме, среднодневно наблюдаваме около 200 нарушения до 300, а сега виждате, че за последните 10 дни имаме, може би е следващата графика, около 9000 нарушения, което означава по
0: 9064.
1: Да, означава по 900 нарушения на ден, изключително засилване на нарушителите по автомагистралите, очевидно хубавото време и превеждането на част от автомагистралите в добро техническо състояние някак си стимулира водачите да изпробват какви са възможности на техните автомобили, но нека да бъдат внимателни, защото има кой да следи, когато те нарушават правилата.
0: Кои са рекордите и кои са и рекордните отсечки?
1: Ето, рекордните отсечки, Харман и Любимец в момента е рекордната отсечка, като рекордите имаме преминаване отново на границата от 215 км средна скорост.
0: Средна скорост, т.е. някой е карал и по-бързо в някакъв участък.
1: На един от пиковите участъци беше повече от 260. Моментната скорост, засечена от камерата. Почти скорости като за състезания на Формула 1. Лично аз не мога да си представя какъв човек трябва да кара тази кола, за да си представя, че ако има някакво примерно събитие на пътя, никаква възможност за реакция той няма. Дори някой да се престрои съвсем нормално, той няма да може да реагира по никакъв начин с тази скорост.
0: Други от отсечките, които Илиенци, Чепинци, защо тази отсечка, която и вчера влезе в черната хроника, не се наблюдава под някаква форма, се запитах. Говоря за Русе-Бяла.
1: Не, на Русе-Бяла имаме две отсечки за средна скорост, така или иначе. Обретеник-Тръстеник е едната отсечка и другата отсечка е отсечката към Полски Трамбеж. Наблюдават се тези отсечки, но не е достатъчно да се влияе само върху един фактор. Вчерашната катастрофа на практика беше най-вероятно в резултат на умора на водача, временно невнимание, разсеяване или нещо друго.
0: Това предположенията е друг, са, че може да е заспал и за
1: вулан. Друг фактор, който по някакъв начин, т.е. той не може да бъде ограничен на базата на средната скорост. Т.е. в пътната безопасност винаги трябва да се действа интегрално. Трябва да се действа с комплекс от фактори, които по един или по друг начин осигуряват безопасността на движението. Специално за този тип рискови фактори, умората на водача, в почти всички съвременни автомобили вече има вградени средства, които следят
0: състоянието
1: на водача, неговото внимание по някакъв начин го алармират. Разбира се, това е под 10% най-вероятно от автопарка, който се движи в страната. Надявам се, че това ще се увеличава и поне за този фактор ще имаме възможност за автоцензора на самия водач, използвайки техническите средства и технологичния напредък в производството на системи за безопасност в автомобилите, да го ограничим.
0: Следващата графика ни показват колегите без предпазен колан. Нещо, което отново тол камерите успяват да засекат.
1: Да, успяваме да го засечем, успяваме и да го правопролагаме съвместно с колегите от Министерството на вътрешните работи. Виждате какви са резултатите и все пак да отбележа, че това са резултати по извънградска пътна мрежа, където ние контролираме.
0: 971.
1: Да.
0: Изключително много само за начало, от началото на годината,
1: да,
0: до сега.
1: Толкова.
0: А защо през март месец не разбирам каква е причината тогава най-много да карат без кола?
1: И ние така в някакъв начин се чурихме, но един от колегите намери най-интересната статистика, че март е старта на активния сезон на шофиране и зимните шофьори, докато се свикнат, нали, на летния нормален ритъм да карат и извън градско, нали, с колани, може би им трябва известно време.
0: Адаптация.
1: Да, не знам дали това е съвсем правилното обяснение, но има някаква логика. Продължава този феномен. Ако за градската среда той може би е някакси по-естествен, то за извънградската, където това спасява човешки живот, използването на предпазния колан, изключително на нас не е странно, защото това продължава да се случва. При условие, че всички виждаме черната статистика, всички виждаме, че всяко едно използване на, спазване на предпазно средство намалява риска от сериозен травматизъм.
0: Доколкото си спомням, тол камерите могат да хванат кога шофьора говори по телефона, кога пуши цигари, кога си е качил краката на волана и така нататък.
1: Да, имаме специален инструмент. Вчера на практика той стартира допълнителен такъв аналитичен инструмент, който да регистрира всякакви аномалии. Включително сме регистрирали вчера шофьор, който половината му тяло е извън колата. Нали?
0: Провесил се през прозореца.
1: Да, и показва нещо интересно с ръка. Да каже нещо...
0: Кара се на някого, с жестове.
1: Примерно. Да. Така че и такива шофьори има, и това е кола, която се движи с повече от 90 км в час. Просто изключително.
0: Как къде е засечен този шофьор?
1: На автомагистрала Струма.
0: Решава така, бърза саморазправа с...
1: Или да, исках да покажа нещо, колко риба е ловил, защото една лодка тегли отзад. Знаем ли какво е еманципирало съзнанието на този човек, но така или иначе, дори и тези неща вече допълнително ги отсяваме и ще ги предаваме на контролните органи, защото първо той със сигурност е без колан, за да можеш по този начин. И второ, това е опасно шофиране, защото той е зад волана и по този начин на практика той няма контрол върху автомобила.
0: Вярно ли е, че тол камерите могат да засичат дори гумите на камионите, които се превърнаха в голяма тема през последните седмици? Колко от тях са изядени, разпадат се?
1: Не тол камерите, сензорите на кантарите имат такава функционалност, да могат да засичат гуми, които са с лоша геометрия, т.е. ако гумата се е раздула, ако има пукнатини, защото натиска върху сензора, понеже е точков, дава възможност да се направи анализ каква е гумата. В момента дори ние сме в преговори с производител на сензори, който дава възможности действително за по-детален анализ на гумите и се надяваме още до края на годината да имаме първите кантари подновени с такъв тип сензори.
0: Които са гуми с лоши протектори?
1: Лоши протектори, гуми с лоша геометрия, гуми без грайфери, гуми, които започват да спадат, т.е. контролира и налягането в гумите по някакъв начин индиректно, защото една гума преди да стане опасна, тя или се раздува, т.е. готова за гръмване, или пък спада. Това ще можем да го контролираме и сме организирали тези сензори да са преди отбивки, за да може по някакъв начин, вземайки информация в реално време от тези сензори, да реагираме веднага с директна превенция.
0: И да пратите полиция веднага.
1: Да отклоним този автомобил автоматично в отбивката и да го спрем, докато се отстрани този технически дефект. За да намалим риска точно от тези катастрофи, за които говорихме, съобщава се, аз не съм разследващ орган, но и аз като вас следя какво се пише, че спукана гума е причината. Ако ние можем да контролираме и да превантираме тази спукана гума, значи ние ще спасяваме човешки живот.
0: Включително вчера видяхме и гума без болтове.
1: Да, това вече, с визуален контрол може да бъде направено, но дори и тази гума, тя си изменя геометрията, докато се движи, т.е. клати се или нещо друго, което веднага на сензора ще даде аномалия и ние ще можем да спрем този камион на пътя, да го отведем безопасно на безопасно място и там да се реши какво технически да се прави.
0: Финален въпрос, най-вероятно, професор Асенов. Така ще ни се изчерпа и времето. Кога ще има единна структура, може би единна организация, която да следи именно за войната по пътищата? Работи се под такава?
1: Да, работи се и той процес има две страни. Първата страна е единна информационна инфраструктура на тази организация с единен контролен механизъм като информационен механизъм, като механизъм точно за това, което говорих преди малко. Но можем ние с активна превенция да организираме такива пунктове на пътя, в които когато видим, че към нас приближава пътно-превозно средство в рисков профил, имащо много нарушения или регистрирани току-що нарушения, или технически някакви проблеми, или проблеми с тахографа, да речем, ако четем електронно, да можем да го отклоним. Това е едната страна. И втората страна е вече при наличието на тази консолидирана информационна инфраструктура, съвсем естествено е да се организира и такъв общ орган, който да може тези данни, тази информация да реагира и на пътя, и чрез други действия, административни действия с системните нарушители, за да може да има ефективна превенция.
0: Кога да очакваме това? Стане до края на лятото?
1: До края на август ние трябва да предложим първите така реални стъпки като работна група и в двете посоки. И като консолидация на информацията, и като организационна инфраструктура.
0: Благодаря ви за гостуването, професор Асенов. Отново любопитно и с изключително много данни. Благодаря ви.
1: Благодаря.
2: Тази събота очаквайте страховете на хората и решенията на властта на живо от Безмер. Американските самолети, държавният бюджет и посоката на България. Депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Тайните на добрата кухня с шеф Владо Тодоров. Музика край морето с Орлин Павлов. Тази събота от 7:50 до 10 часа по BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Аз казах тази вечер.
3: А подписка и протест край авиобаза Безмер заради очакваното пристигане на американски военни самолети. Жители настояват за повече информация и гаранции за сигурността си. Какви са страховете на хората? Министрът на отбраната, само припомням, и на спорта бяха вчера там. Успяха ли да ги успокоят? Дани Атанасов ще ни каже сега повече. Дани, здравей!
4: Здравейте от село Безмер. Само да кажа, че вчерашния ден беше изключително динамичен. Да, той започна с тази среща. Военният и спортният министър се срещнаха и разговаряха на четири очи с кметовете на близки населени места. Вечерта имаше протест. Въпреки лошото време, стотици хора се събраха пред авиобазата. Сега тук са кметовете на Безмер, на село Роза и на близкото село Болярско. Първо към вас.

0: Разбира се, Росен Русев. На тази среща с министъра, кое успя да обърне на гласите ви, защото влязохте убедени, че сте мишена, както казахте вие във вашите разговори преди това, излязохте по-спокоен, по думите ви пак.
1: Напротив, нагласите не са обърнати, просто министъра успя съвсем нормално да ни обясни, че към момента са взети всички възможни мерки за сигурност, както от страните членки на НАТО, така и от САЩ и наши вътрешни такива, с които разполагаме, без да конкретизира. Основно хората ги интересуваха две неща. Мерките за сигурност, които казахме преди това, и от друга страна конфликта, който не е наш. Ние не сме хората, които вземаме решения за такива международни конфликти, но смятам, че като представители на местната власт направихме това, което беше нужно за краткото време от 2 дни, да се съобразим с недоволството на местното население, да съберем подписки, които да му внесем. Той лично благодари за гражданската позиция и я уважи, но...
0: Но нещо не може да се промени, доколкото разбрахме на този...
1: Към момента ни заяви, че ще има промяна в това решение.
0: Няма да има.
1: Аз не мога да кажа дали ще има, на вчерашна дата...
0: Министърът го каза пред нас, само да уточня на брифинга. После на въпрос на BTV, дали вашето опасение, че сте мишена, са точни. Той каза, не, България и респективно региона не е мишена. Енчо Йорго, вие сте млад човек. Хората какви въпроси ви задават след тази среща? И вие лично вашето отношение към това, което се случва пред министъра, имахте ли въпроси вие?
2: Добро утро. Въпроси има всякакви от към нас, от нашите жители. Имаше достатъчно въпроси на срещата, които бяха зададени. Лично по мое мнение мога да кажа, че хората не са спокойни. Мога да кажа, че точно обратното. Но по-скоро на тази среща се изясниха доста от въпросите, които бяха неясни.
0: Това е, например, ви стана по-ясно.
2: Ами това, че всъщност има възможност да са от 0 до 8 самолета разположени там. Все пак министъра също обясни, че има неща, които не съответстват дори с авиобаза Безмер за тези всички 8 самолета, така че надяваме се да е възможно най-малък брой при евентуалното им.
0: Има значение за вас колко ще е броя. Как ще успокоите хората обаче? 3500 подписа не са малко. Ще продължават ли те? Може би да оставим време за госпожа Пенева, кмет на Болярска.
3: Добро утро.
0: Вашите хора, само да вметна, около 200 жители много бързо събраха подписи. Остават ли страховете?
3: Остават страховете им като цяло. Ние лично ще се надяваме, както каза министъра, самолетите да бъдат от 0 до 8. Ще искам, ще се надявам.
0: А какво значение има броем? Знаеше се от началото, че те ще са до 8 самолета и 250 военнослужащи.
3: Знае се, пак казвам, ние ще се надяваме да бъдат 0. Силно ще се надяваме, защото притеснително е. Притеснително е, но по думите на министъра няма пряка опасност за цялата държава като цяло.
0: Не само за... Тези думи предадохте ли ги на хората? Вярват ли ви? По-спокойни ли са?
3: Ми по-спокойни са, да. Мисля, че са по-спокойни. И се надявам да бъдат. Аз вярвам, че ще се случат нещата.
0: Може би по най-добре. Така, да разбрах, че министър е оставил личния си номер на всички вас, на кметовете там, да разчитате на него. За какво бихте му звънал вие лично?
2: Ами, не мога в момента да отговоря на този въпрос. В крайна сметка това е притеснение за не само за авиобаза Безмер за Безмер като населено място. Тези самолети на територията на цяла България по принцип създават проблем в населението. Не само на Безмер, но и на цяла България.
0: Разбира се, вчера на протеста имаше много хора. Точно по тази логика бяха дошли от съседния регион, от София, от Пловдив. Подписката ще продължи. Аз наистина не съм наясно. Може би много от хората питат и нас, ще има ли подписка, ще продължи ли този протест. Вашето мнение, после към господин Орлов.
2: Ами вижте, доста бързо се събраха всички тези подписи за краткото време, с което разполагахме, но може би лично мнение, че подписката няма да има особен ефект. Може би мирни протести, които да бъдат организирани, това са лично мои наблюдения, ще го кажа да. Може би единственият вариант, в който хората да бъдат спокойни на цялата територия на България е един. И всички знаем кой е той.
0: Кой е той?
2: Но, ако се наложи, ще продължим с тези подписки при евентуална нужда.
0: Последен въпрос към вас, господин Русев, много кратко. Протести ще има ли? Вие все пак сте в Безмер. На картата сте вече много сериозно поставени.
1: За пореден път казвам, протеста не е организиран нито от кмета на Безмер, нито от местната власт в цялата община. Протеста беше обявен от жител на селото в Фейсбук групата на селото. В първия момент, тъй като никой не го заяви в кметството или в общината, се наложи аз да подпиша.
0: Аз имам предвид първа какво ще се случва, каква е идеята и на хората тук, все пак от тяхно има състава.
1: Когато бях вчера на протеста, големия дъжд, имаше много хора от различни общини и области и хората явно ги вълнува и най-вероятно ще продължат.
0: Но... Ставате на тях те да продължават. Вие къде сте?
1: Аз съм на място
0: Безмер.
1: Безмер сме на ключовото място в цялата страна. Независимо какво решение ще се стигне, ние ще бъдем потърпевши, ако ескалират нещата.
0: Благодаря ви много. Колеги, това е от нас. Разнопосочни са тук и настроенията и нагласите. Чухте сами.
4: Благодаря ти, Дани. Дани Атанасова, за настроенията около база Безмер, селата там, хората наоколо. Ние продължаваме темата и в студиото. Христо Гаджев от ГЕРБ СДС е тук. Здравейте, господин Гаджев.
5: Здравейте.
4: Как бихте отговорили на притесненията на хората от региона? Вие като депутат дългогодишен с тази експертиза по темата отбрана, какво бихте им казали?
5: Първо, винаги където има някакво разполагане на чужди въоръжени сили. Винаги има протести, хора се притесняват. Имаше подобни неща, които бяха и в Кабиле. Мисля, че преди около 2 години има в общото вини, където има многонационални или съвместни Съединените щати разполагания. Има такива протести. Въпрос на управляващите е как да успокоят. И дали ще се справят. Защото тук трябва да си поговорим и за организация, и за логистика, и за сигурност на самата база, за да не се стават инциденти и така нататък, и за много-много други неща. Дали са били обсъждани по време на срещата, няма как да знам.
4: Какво е, как казвате, сигурност, логистика, т.е. какво трябва да се засили охраната пред и
5: около база? Давам за пример нещо, въпрос, който зададохме няколко пъти, аз лично поне по време на дебатите за това решение, как ще се осигури логистиката. Сега, 8 самолета, до 8 самолета, значи 8 самолета, не значи 0. Така че 8 самолета, едно тяхно излитане носи около 1 милион литра керосин, защото това са цистерни. То 1 милион литра керосин трябва да стигне от някъде до авиобазата. Нали така? И то няма да е 1 милион, ще са няколко милиона литра или общо взето 1000 тонове керосин. Нали, за да може да се зарежат и да могат да летат веднъж 2-3 пъти дневно, колкото трябва. Как ще се пренася този керосин? По влак, по път. Защото ако е по път, това означава по магистрала Тракия. От Бургас през Ямбол до Безмер.
4: Тоест има опасност дори и по пътищата.
5: Ако е с влак, трябва да се направят инсталации на ЖП гарата в Безмер, за да може да се разтоварва от влак. За летище Васил Левски цялата тази инфраструктура е изградена и ставаше абсолютно безопасно. Как ще става без такава инфраструктура на летище Безмер? Е, това е един въпрос.
4: Това ли беше
5: питахме,
4: причината?
5: Получихме отговор, не е наша работа. Е, чия работа, ако не на правителството?
4: Това ли беше причината за самолетите преди да бяха именно на летище Васил Левски?
5: Летище Васил Левски и авиобаза Безмер, военната авиобаза, ползват една и съща полоса. Тоест, реално те е и военно, и цивилно, както между другото и летище Пловдив, което е летище Крумово и летище Пловдив, едно взети заедно.
4: Да, но предимството е зареждането.
5: Предимството тогава беше логистичното за зареждането, защото нямаше този проблем как да се пренасят горивата и всичко, което е свързано. Но има и друга разлика, че тогава всъщност беше за мирна мисия. Тогава беше по мерки за усилване на предното разполагане на Съединените щати по плановете на НАТО. Сега, за първи път от 23 години, от 2003 година, ние сме в коалиция на желаещите за военни операции в Близкия изток.
4: Ама вие първо подкрепихте в комисия това да бъдат разположени тук самолетите, после се дръпнахте и в зала
5: на гласуване. Имахме първоначално взето политическо решение да подкрепим, но вече запознайки се с документите имахме голям вътрешен дебат вътре в ГЕРБ СДС, дали да подкрепим или да не гласуваме. В крайна сметка отговорността за подобно решение за влизане в военна операция си е на управляващите.
4: Това не е мъжко, каза вчера президента Йотова.
5: А президента Йотова, честно казано, на мен ми е тъжно да гледам позициите и последните няколко месеца в очакване да получи номинация или по-скоро подкреп от страна на Прогресивна България за президентската си кампания. В момента ние имаме по-скоро радиоточка на Министерски съвет в президентството, отколкото президент със собствено мнение.
4: Ще стигнем и до темата за президента, защото и там има новина от вчера, но да довършим тази. Запознахме се, казвате, с документите и за това решихме да не гласуваме.
5: Ами ако отворите проекта за решение е доста ясен. Първо, какви решения взима парламентът? Има ясно разграничение в Конституцията. За мирни операции решение взима Министерски съвет. За немирни военни операции решение взима Народното събрание. Членът от закона, по който се внася самото проект за решение, т.е. това не е преместване на самолети от точка А в точка Б. Напротив, изрично се пише, че за военно-политическо решение. Какво е военно-политическо според Конституционния съд? Военно-политическо решение е решение, което чиято цел се преследва с военни, в скоби, немирни цели. Тоест, тук си говорим, че мирни и така нататък. Не, напротив, това решение е изцяло за включване в военна операция.
4: Тоест, кой трябваше да вземе решението?
5: Народното събрание, защото е включване в военна операция.
4: И всичко е точно.
5: Да, но е включване в военна операция.
4: Да, защо обаче подкрепихте първо и после не?
5: От 2003 година се включваме в военна операция. Пак казвам, защото първоначално, преди да видим още документите, преди да има нещо внесено в Народното събрание, ние решихме да подкрепим разполагането, тъй като това са нашите стратегически партньори от Съединените щати. Впоследствие вече видяхме какво точно внася на Министерски съвет и тогава имаше голям дебат вътре в самата ни парламентарна група.
4: А запознахте ли се с документи на нашите служби? Има ли такива за разполагането на тези самолети?
5: Беше предоставен един доклад в сряда сутринта, малко преди гласуването, с който се запознах. Но няма как да изнасям.
4: Няма как да изнесете информация, но с едно изречение. Посочват ли се вътре някакви притеснителни данни, нещо, което наистина може да отговаря на страховете на хората в района?
5: Така, с едно съм съгласен, и което е абсолютно логично, кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев за атака от страна на Иран с ракети. Но риск от инцидент, риск от хора, които използват дронове. Украина показва доста, не трябва балистична ракета изстреляна от Иран, трябва ни лош човек с дрон. Има ли разположени антидрон защити? Ще разположат ли антидрон защити? Ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може не само гражданите да са спокойни, но и всички, не само гражданите в Ямбол, но и всички в България да бъдат спокойни. Тъй като по-скоро рискът е от инцидент или от някой, който просто решил да снима с дронове, нали, е много по-висок, отколкото от ракета от Иран.
4: Отколкото от Иран
5: е по-скоро нулев.
4: За да не преразказвам думите, да пуснем съвсем кратък откъс. Абас Аракчи, министърът на външните работи на Иран, вчера излезе така кратко изявление по време на срещата на страните в Шанхайската организация, но съдържателно. Да го чуем само.
6: Всяко участие, сътрудничество или подкрепа на агресията срещу Иран ще донесе международна отговорност за участващите страни. Ислямската република, в съответствие с международните закони, си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на законна самозащита и ще смята всеки източник на агресия срещу иранската нация за легитимна цел.
4: Как ще отговорите на тези изречения?
5: Това са нормални заплахи, които иранската държава отправя към абсолютно всички, които се участват и подпомагат на официално американските действия срещу това. Ами същите заплахи бяха дадени срещу Румъния, след като румънското правителство март месец гласува подобно решение като нашето. Същите заплахи бяха отправени към Великобритания, която между другото същата тази седмица взе подобно решение. Така че предполагам сме в списъка, но според мен има нулева вероятност за балистичен удар от страна на Иран в България. Това... Най-малкото, защото няма как тази ракетите от Иран да стигнат до България без да бъдат свалени поне три пъти.
4: Поне три пъти. Смятате, че къде? В Турция ли ще ни помогнат?
5: Ами те трябва първо да минат през Турция. В Турция има ПВО разгърнато, отделно има в Средиземно море разгърнато ПВО и така нататък. Така че първите няколко месеца, когато Иран се опитваше да изстрелва ракети по различни страни в региона на Средиземноморието, показаха и ефективността на ПВО-то.
4: Трябва да бъдем спокойни според вас. И това го казвате на база и доклада, с който сте се запознали. Така?
5: Казвам го гледна точка на това, че самата възможност да прелети ракета от Иран до България без да бъде свалена пътьом е доста ниска.
4: Да, аз поставям сякаш винаги едно на ум това, което се пише в докладите на нашите служби, защото си спомням как буквално два дни преди да започне войната в Украина беше представен пред вас депутатите доклада, война започна.
5: Този път се надявам доклада на службите да е правилен, точен. Защото крайна сметка пак ще повторя за първи път от 2003 година от коалицията на желаещите да влезем в Ирак. Такова чудо не се е случило в България. Сега не Ирак, а Иран. 23 години по-късно. Между другото, ако се види решението на парламента за влизане в коалицията за Ирак, първите две точки са идентични с решението, което взеха Прогресивна България и ДПС тази седмица.
4: Защо? Всъщност, първите, които дадоха зелена светлина за разполагането на самолетите, беше правителството на Росен Желязков. Защо тогава не беше вкарано в парламента да бъде?
5: Първо, защото тогава американската страна в нотата, както многократно стана ясно и премиера Румен Радев потвърди онзи ден, че тогава американците не са искали използване на самолети срещу Иран.
4: Ама министърът
5: на
4: отбраната каза друго.
5: Кой министър?
4: Министърът на отбраната.
5: Кой министър? От всичките. Те бяха приема министри.
4: Стоянов.
5: Министър Стоянов каза, че според него е било друго. Но според него, не и според документите, с които разполага. Ние го питахме три пъти. Обвинява ли американското, той като министър, обвинява ли американското правителство, че е излъгало в нотата, която е предоставена на българската държава? Отговорът беше не, аз така ги гледах по флайт радар. Така че
4: всички ги гледахме по флайт радар, не е бил само.
5: Но официално българската страна не се е включвала в конфликт. Официално българската страна се включи в конфликта тази сряда.
4: Тоест и вие отричате под някаква форма онези самолети, които бяха преди кацнали тук в България, да се включвали в бойните действия в Иран, така ли?
5: Да, и малко. Да са подпомагали по-то. Документи, абсолютно всичкото. Впрочем, между другото, същия разговор го имаше април месец между българското външно министерство и иранския посланик, когато пита тия самолети участват ли в бойни мисии. Тогава отговора на външно министерство при Надежда Михайлова беше не, те са за тук за правилното разполагане на НАТО. Иранците казаха да, благодаря, довиждане. Сега да видим.
4: Аз само ще ви цитирам обаче генерал Алексас Гринкевич, главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, който в 120 минути благодари, буквално благодари на България и каза, че България трябва да се гордее за това, че е помогнала на щатите тогава.
5: Ние помагаме винаги на щатите, когато можем, но официално не сме участвали в военни действия. Сега да видим. Най-малкото да приемем за аргумента да погледнем какво става в Гърция. Гърция участва ли има ли решение за участие в въоръжение в конфликта на между САЩ и Иран? Не. В Гърция имаше самолетоносач. Самолетоносач. И бойни самолети F-35, които зареждаха и бяха обслужвани. Гръцкото правителство някой проверил ли какво точно е мотивът, с който са били там? Според мен е за сътрудничество, с което те помагат за усиленото присъствие на Съединените щати в Средиземноморието. Нито дума за Иран. Гърците. Единствените две страни, които са казали, да, ние се включваме в усилията на Съединените щати по операция Епична ярост, са Румъния март месец и България юли месец.
4: Докато сме на тема авиация...
5: И между другото получихме тенкюто, т.е. цялата тая работа беше за едно тенкю в интернет.
4: Да, всъщност, да, вчера излезе в социалната мрежа на Доналд Тръмп едно благодаря към премиера Радев за това, че в крайна сметка разполагаме тези самолети.
5: Ами да, защото в момента, в който почти всички страни в Европа, почти всички страни в света искат край на конфликта в Близкия изток и споразумение между САЩ и Иран. Ние сме едни от малкото страни в света, които подкрепят политиката на Тръмп за ескалация на конфликта, докато се постигне някакво решение.
4: И още месец дерогация за Лукойл. И търгуваме ли по някакъв начин тези самолети срещу нещо?
5: Ами предстои да видим, защото няколко пъти задавахме въпроса. Логично е, нали, като даваме такава голяма подкрепа, да поискаме нещо в замяна. Така и на никога не ни отговориха, поискано ли е нещо в замяна, какво сме преговаряме и така нататък. Чухме за визите, ама разбрахме, че визите остават. Така че явно не е това. Надявам се, цялото това усилие, което и есменска политика, която направихме последната една седмица, да не е заради просто заради някой да си планува визит. а да сме получили нещо реално за България. Защото, примерно, румънците като вземаха решението март месец, те в прав текст казаха, ние искаме да се разположат за постоянно 1700 души американски военнослужащи за постоянно в Румъния. Те бяха изтеглени 25-та година, те искат да се върнат и да си заявили какво искат за тяхната държава. Някой, ако ми каже какво точно сме поискали българската държава, не знам. Само разбрах от уважаемия колега Слави Василев, че ще имаме икономически ползи, същите, които сме имали от участието ни в Ирак. Т.е. тогава сме спечели 350 милиона долара от 2 милиарда външен дълг, който сме имали към Ирак. Но това според тях е голяма полза.
4: Последни минути, искаше ми се и през бюджет да мине, много теми всъщност има, но наистина самолетите са важна тема. Вчера президента Йотова обяви, че ще бъде кандидат на следващите избори, издигната от инициативен комитет. Кога ГЕРБ ще извади своя кандидат?
5: Когато винаги, както сме ги вадали до сега, септември месец, малко преди началото на самата кампанията. Всички кандидати, които сме излъчвали откакто ГЕРБ съществува, са се случвали септември месец.
4: Обсъжда ли се в момента? Водят ли се активни разговори за кандидата?
5: Септември месец, където се казва, наближава, така че логично.
4: Логично. По-скоро партийна или по-скоро извън партийна фигура?
5: По-скоро ще разберете септември.
4: Но според вас има шанс така, партийна или извън партийна?
5: Не искам да коментирам неща, които не са обявени публично. Като му дойде времето, ще си кажем какво бихме подкрепили ние, а и каква алтернатива бихме предоставили.
4: Добър кандидат за президент ли е според вас госпожа Йотова?
5: Ами зависи дали може да се еманципира от своя бивш началник господин Радев.
4: Защо смятате, че не е еманципиран?
5: Ами защото следа нейните позиции от... Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца. Но особено от май месец насам, аз не виждам... По-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
4: И наистина, може би, финален въпрос, но нещо, което също прави впечатление. Какво е мнението ви за бившата ви колежка Десислава Трифонова?
5: Няма лошо мнение. Какво са преценили, как е преценил господин Пулев да я назначи, си е негова работа и между тях двамата. Ние от ГЕРБ нямаме, поне аз лично, нямаме информация защо се е стигнал до там.
4: Но това е оглеждане в кадрите на ГЕРБ или отдръпване на кадрите от ГЕРБ?
5: В ГЕРБ имало през годините достатъчно кадърни хора и продължава да има много кадърни хора, които са единствените, които могат да управляват качествено държавата. Така че логично хората се оглеждат кадри на ГЕРБ.
4: Благодаря ви много за гостуването, господин Гаджев. Благодаря.
7: Тази събота очаквайте Тайните на добрата кухня с шеф Владо Тодоров. Музика край морето с Орлин Павлов.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off?
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега, аз съм сам и следващият ми гост е сам, само че той е на морето, за което му завиждам благородно, но аз се успокоявам, като си пускам новата му песен, именно сам се казва тя, с музика, живота изобщо е по-лесен, уважаеми зрители. Казвам здравей, макар и от разстояние, на Орлин Павлов и се надявам, че се чуваме добре.
1: Здрасти, Митю, много добре се чуваме. Поздрави от Созопол. Как си?
0: Ох, чувам дори вълните и все по-добре. Все по-добре. А как минава лятото за теб? Да.
1: Лятото минава много бързо. Неусетно почти. Когато стане 1 юли, ти е ясно, че идва и 1 септември, така че действайте, няма време, забавлявайте се, доколкото можете. Или си намерете някое спокойно кътче. Тук Созопол има невероятни скали, където преди малко видях, може би, една русалка, но толкова бързо скочи в морето, не можах да я заснема.
0: Много жалко е. Има цяла камера пред тебе. Как си изкарваш изобщо? И като говорим за море, аз признавам, че не успях да стигна това лято все още. Надявам се да успея. Какво впечатление ти прави по морето сега? Ние тук в София общо взето чуваме. Не е много пълно, скъпо е и така нататък. Правят ли ти тези впечатления сега по родното Черноморие?
1: Всичко прави впечатление. Сега естествено, че цените са завишени. Това ни е ясно и то не е малко. Както казва един приятел, сутрин става ми какво ям слънце, защото не искам да закусвам по ресторантите. Има и места, които не е толкова скъпо, но естествено няма да се правим на луди. Цените са високи. Сега дали обслужването вече е по-добро и сервис е станал супер, защото са станали много, много по-високи цените. Не съм убеден в това, но се стараят хората да бъдат любезни, да са отзивчиви, знаеки, че вече всичко е по-скъпо. Може би се усмихват повече. Но за това винаги можеш да намериш алтернатива. Да си вземеш да си сготвиш къщи или да не отиваш в някакъв много голям ресторант или да излезеш само веднъж седмицата или веднъж в месец. Всеки сам избира.
0: Всеки сам си преценя, нали? Имаше една такава вече поговорка се превърна в България.
1: Преценява.
0: Да.
1: Казваме, преценете, че те ще почне да го повтарят, да.
0: Да, преценяваме, иначе правилно, абсолютно си прав. Сега да те върна към музиката. Аз вече казах една нова, вече на 3 седмици песен. Сам, вярно ли е, че си, че понякога дори сънуваш песните си?
1: Остаря вече. Всички сънуваме най-различни неща. На мен ми се случва да сънувам музика и ако успея да я запомня, си я записвам. Ставам бързо с един диктофон, нали? Каквото мога записвам. След това се оказа, че някой път, че не съм записвал това, което съм чул, но да, случва ми се и според мен е много хубаво това, че от някъде долавям някакви вълни и успявам след това тази мелодия да се, така, да се получи като песен. Надявам се това да не спира никога. На мен много ми харесва това вдъхновение някъде оттам от матрицата около нас.
0: А вярно ли е, че тази песен сам си успял да я направиш за една седмица?
1: Успял да я направиш вече. Значи вече не е като преди. Хората се събират набързо, много симпатични кемп, правят специални лагери за писане на музика, влизат в студия, всеки подхвърли идеи, може би след една седмица може да се окаже, че има 10 или повече песни, така че не е ново, че няма смисъл да губим толкова време, колкото преди. Аз лично съм губил в изпитването на някакъв аранжимент, в кантото, пък изпято така, пък дай днешната емоция, пък днес се наспах, пък сега не съм се наспал, пък сега съм идвам от път. Възползвам се от моментната емоция, с правилния екип и с хубавите хора, с Денис Поп Стоев, направихме песента и затова нямаше време и нямаше смисъл да я бавим.
0: Много готино звучение, не ти правя комплимент, но и прегледах коментарите в YouTube, обичам да го правя. Видях там твой почитател.
1: Успя.
0: Твой почитател, който е написал Орлин 2004-та, сам съм пак сам, по-добре да съм сам, и 2026-та, сам съм сам. Как така? 20 години по-късно, без изменения.
1: Аз сетих за това, между другото. 20 години по-късно, ами да, това е първата песен, между другото, с която започнахме с група Кафе. Много интересен клип, много интересен саунд, беше нещо нетипично за българския музикален пазар и тогава с група Кафе успяха да направим първо много симпатично впечатление. Емо Христов засне това невероятно видео тогава. Сам съм пак сам, по-добре да съм сам. Така че ето една много симпатична препратка.
0: Много симпатична препратка, тогава с чувство на хумор и на мигане. Сега песента е по-скоро носталгична някак. Обичаш ли самотата изобщо?
1: Не знам дали обичам самотата. Обичам да намирам в моменти, в които съм сам, но не мога дълго да издържам сам. Аз винаги трябва нещо да правя. Трябва да комуникирам, да говоря с хора, да общувам. Не мога просто да се затворя в себе си. Или мога, но не за дълго.
0: Да, а кога да, имаш хора, нуждата да се отделиш?
1: Да. Когато, може би, когато ми писне да си контактувам и когато ми дойде до тук и когато, може би, е пълно с много хора, когато мозъка не спира да общува, както ти казах, с хора, тогава в този момент всеки има своя предел, ако мога да го кажа така. След това се събираш, изчистваш, махаш се, оставаш спокоен за 1-2 дена, не комуникираш, след това отново.
0: А сега на морето сам ли си?
1: Не, цялото фемили сме тук. Само че те може би още спят. Колко стана часа?
0: Ами, 9:23.
1: Не, ме гледат. Аз да. Им казах. Днес да. Е събота, 9:23, сигурно са станали и вече ядат мекици. Или пържени филийки.
0: И си изкарвате добре.
1: Сладко от смокини.
0: Аз видях в социалните мрежи...
1: Да. Супер е.
0: В социалните мрежи в началото на лятото танцът на първокласника. Всъщност ти вече си имаш второкласник, нали така?
1: Да.
0: Как премина първи клас?
1: Да, вече ще бъде втори клас, точно така. Първи клас премина неусетно почти, както и лятото ще премине. Детето много и харесва на Бети в училище. Това е важно. Аз като бях в училище едно време, на мен не ми харесваше. Чак в 5-6 клас почна да ми харесва, но в началото бях много стресиран. Може би, защото нямах нещо като подготвително. Направо от детската градина, моментално си стреляхме в училище. И за мен беше голям стрес, но на нея и харесва. Щастлива е, има много приятели в училище, страхотни учители. Стискаме палци, така да бъде до край.
0: Кои са любимите предмети? Мога да предположа, че музиката сигурно е сред тях.
1: Как? Музиката и рисуването. Математиката не е от любимите й предмети.
0: Ставаме двама и аз така бях. Нищо лично към математиката. Тя по-скоро не ме харесваше, но стари драми си имаме, да. Да, трима.
1: По същия начин и аз.
0: Беше разказвал преди, си спомням, в интервю за това, че твоята дъщеричка не желае да пее с теб в дует. Продължава ли това нежелание дуетно?
1: Не иска много да се отпуска да пее с мен, като е сама или отстрани, като се наблюдаваме си пее. С мен някакси не иска много. Много рядко се отпуска, но когато имам тези моменти с нея да си запеем нещо, дали в колата, когато пътуваме някъде, е много хубаво. Някакси винаги искам така да открадна и да снимам как си пеем, но тя винаги, не, тати, стига, снима, не. Има някакво лично пространство там и не иска да се снимаме, когато пеем заедно. Надявам се да го преодолее и да си направим песен заедно. Един хубав слънчев ден.
0: Един мечтан дует, така може да кажем, с Елизабет да имаш.
1: Мечтан, абсолютно мечтан. Ето, пожелавам го, хвърлям го към морето и се надявам да се върне скоро.
0: Кажи ни сега, как ще премине остатъка от лятото за теб? Започна едно турне още през април. На 30 беше в Бургас, на 6 юни във Варна. И предстоят още две дати, нали така?
1: Още една дата остана и в Пловдив бяхме. Остана последната дата. Сложихме септември, 27 септември в зала Филхармония в Русе. Всички русенци да заповядат. Иначе сега какво предстои? Лято ще свърши бързо, както си говорихме с теб. На 1 август съм на плажа долу в Бургас. Има състезание по плажен волейбол и ще завършим с голям концерт на 1 август с страхотна банда на плажа. Винаги е много хубаво, когато човек пее на плажа и е фрашкано с хора, така че заповядайте на 1 август в Бургас. След това, виж, първи отиваме, 1 септември тук.
0: Аполония.
1: Не съм пял, може би, повече от 15 години на Аполония. Да, на 1 септември съм на Аполония, страхотно удоволствие. Те разпознаха както споменати моето турне с Любов от Орлин Павлов. Много харесаха проекта, успели се да го чуят и затова ме поканиха да пее на 1 септември на амфитеатъра. Специални гост музиканти ще са Мария Славова и Белослава.
0: Супер комбинация. Искаме палци да премине хубаво лятото за теб. Значи казваш 1 август е следващата възможност да те слушаме на живо.
1: Да. След нея ще отидем и във Варна на 11 август. Правим мюзикъл на гала с Варненска опера. Страхотно, забавно, интересно. Един микс от световно известни мюзикали. На 11-ти нека да заповядат там. След това отиваме на 1 септември Аполония. На 5 септември съм на джаз фестивал в Казанлък. Не съм ходил до сега на джаз фестивал в Казанлък. Ще бъдем там. На 13-ти пък закриваме сезона във Варна с един интересен спектакъл от Неапол до Нью-Йорк с невероятния Орлин Горанов. И така, общо взето, няма да искаме да пускаме лятото, но ще се наложи.
0: Ще се наложи, рано или късно ще стигнем и до там, но до тогава има много време. Наистина ти завиждам благородно да. За това, че успяваш тези хубави месеци да ги прекараш там. Въпреки, че последните дни, поне в София, тук сутринта беше 14 градуса, не знам на морето студено ли е.
1: Уоу. Хладно беше, сега вече слънцето изгря много сериозно, изчезват всички малки облачета. Не съм се намазал с крем, но не ми пука, мога да изгоря, докато си говоря с теб, защото ми е приятно и ми е хубаво. Пожелавам уникално лято на всички. И какво да кажа? Бъдете здрави, карайте внимателно по пътищата. И така.
0: Да, да, определено трябва да сме внимателни по пътищата, защото са неприятни новините последните седмици. Стискам палци на всички предстоящи участия, които имаш. Стискам палци на мечтания дует. Поздрави вкъщи. И едно прекрасно лято и за теб. Орлин Павлов, уважаеми
1: много
0: зрители.
1: Благодаря, поздрави на екипа и ще намериш 2-3 дена да дойдеш.
0: Поне, обещавам. Иска ми се. Орлин Павлов, уважаеми зрители, в тази събота и неделя, надявам се и на живо, но явно ще е след лятото. Сега се разделяме за кратка реклама.

Здравейте! Хладно беше днешното утро в планините и студено. Ето как изглеждаше преди малко хижа Мусала, на около 2400 метра е под върха, но и там има малко сняг и много мъгла. Над източната половина от България и над централните северни части от страната все още облачността е значителна, има и места с дъжд. И през деня днес ще се радуват периоди със слънце и такива с облаци. Местата с валежи и грамотевици ще намалеят и ще бъдат вече съвсем малко, почти без грамотевици. Но ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Днес през деня вече ще се затопли, след хладното утро, след обед в повечето райони, температурите днес ще бъдат между 24 и 29 градуса. По морето ще бъде ветровито, вълнението също ще се усилва. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-25 градуса. Планинските върхове все още се крият в мъгла. Днес планините няма да липсат все пак слънчеви часове, но ще има и места с краткотрайни валежи в отделни райони и с грамотевици. Вятърът определено ще се усеща в планината, по-често ще бъде умерен от север. През следващите дни температурите плавно ще тръгнат нагоре. Очакват ни много слънчеви часове, на много малко места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: През последните 6 седмици всяка събота и неделя шеф Влади Тодоров ни отвеждаше на кулинарно-световно и ни показваше по една рецепта на всяка страна, която участваше в Мондиала. Освен рецептите, вие, уважаеми зрители, имахте възможността да участвате в томбола, като сканирате QR-код, изписан на екраните ви. Време е да разберем и кой е победителят. Затова сега при мен в студиото е шеф Тодоров. Привет, радвам се да се видим.
1: Добро утро и аз.
0: Сега. Връчен ми е ето този плик, който аз пък да връча на теб. И ти всъщност да обявиш печелившия от всички зрители, които са те гледали през последните 6 седмици.
1: Супер.
0: И да обявиш всъщност и каква е наградата.
1: Добре.
0: Макар че ние сме обявявали нееднократно.
1: Каква е наградата?
0: Вечеря в твоя ресторант, да кажем. Аз, докато да, създай малко съспенс, все пак да кажа, че...
1: Това се ли вижда така?
0: Не се вижда така. Само да кажа, че, уважаеми зрители, една от най-хубавите лучени супи прави шеф Тодоров, така че...
1: Не само, но ще имате
0: възможност да опитате уникална храна.
1: Готови ли сме?
0: Абсолютно.
1: Коя камера да гледам? Това е важно, като на Оскарите да се чувствам.
0: И насам, да. Тази е твоята.
1: Добре, дами и господа, победителят от кулинарното световно е... Биляна Попова.
0: Биляна Попова, честито на нея.
1: Честито на Биляна. Ще очаквам в ресторанта. Да не яде преди това задължително. Си изкараме добре.
0: Добре, ами Влади, хубави и интересни неща ни показваше през последните седмици. Не знам дали си стискал палци за Испания всъщност.
1: Ами не, между другото бях за Франция.
0: За Франция?
1: Да.
0: Е, но логично, ти като така френски гастроном.
1: Да.
0: Аз обаче искам да те върна на, като каза Франция, искам да те върна на онази тема, която се разрази през последните две седмици. И то е за така наречените гид Мишлен, звезда Мишлен, с която към момента изглежда София се разминава.
1: Да.
0: Сега преди рекламите ти ми каза, че някои от ресторантьорите са имали възможността да се запознаят с този доклад.
1: Да.
0: Ти си бил също сред тях.
1: Ние реален достъп до доклада не сме имали. Ние бяхме поканени на среща от ОП по туризъм. Две срещи всъщност. Едната беше, за да ни запознаят, че ще има такъв одит.
0: А кога се случи първата среща?
1: Декември месец, ако не се лъжа.
0: Декември, че ще дойдат от Мишлен да
1: ще дойдат от Мишлен, ще има независим одит. Нали, това бяха думите на хората. И след това имаше още една среща, която беше преди няколко седмици, всъщност, когато избухна
0: цялата тема.
1: Да, цялата тема. И да... Какво искаш да знаеш за това?
0: Какво се случи на втората среща и верни ли са всъщност всички тези, цялата тази информация, която потече в медийния поток, че от Мишлен са отбелязали немалко проблеми в крайна сметка в ресторантьорския бранш у нас?
1: Значи вижте сега, това е една стъпка от цялото влизане на Мишлен. Доколкото знам, одита не е бил директно от Мишлен, а от независима, да кажем, аудиторска фирма. И всъщност те са ни задали някакви точки или една линия, от която започнем. Никой не е очаквал, че ще минат за 2 месеца и хоп, ето ви звезди на всички. Никой не го очаквал това нещо. Въпреки, че сега, доколкото знам от доклада, има доста неща, над които трябва да работим и те са факт, нали, това не е някаква тайна, в смисъл всички знаем тези неща. Трябва да се наблегне повече на българското вино, на сезонни, локални продукти, и въобще на качеството на обслужване, на преживяването. Това са неща, които наистина трябва в нашата кулинарна сцена.
0: И това са неща, които са посочени като слаби места в българските ресторанти. С вината, което казваш, с българската кухня.
1: Ами да, това е генерализирано. Mm-hmm. Да, между всички ресторанти, всички 20 и колко ресторанта, където са били. Но да, определено това са неща, които може да подобрим.
0: Любопитно, което казваше, защото аз през цялото време наистина оставам с впечатлението, че са минали тайни клиенти, така да ги наречем, из различни ресторанти в столицата.
1: Да.
0: Но именно от Мишлен. А ти казваш, че не са точно от Мишлен.
1: Ами това е, което знам.
0: Да.
1: Също сте минал аудиторска фирма, която не е Мишлен. Не са минали. Това е като компания, която е предварителен одит, на който могат да стъпят след това Мишлен.
0: И тогава вече да дойдат те отново точно като тайни така клиенти, така
1: да,
0: ли?
1: Точно така.
0: А ти знаеш ли кога са дошли
1: не,
0: в твоя ресторант?
1: Абсолютно. Предполагам, че никой няма представа кога са дошли. Сега, ние като ресторант, ние се стараем да обърнем внимание на всеки. Това дали е критик или не, за нас е важно, хората си изкарат добре. Това е най-важното.
0: Да, и такова би трябвало да е отношението на всички. Или все пак, кой смяташ, че е най-големия проблем в българското ресторантьорство в момента? Наистина, много теми посочихме. Кой според тебе обаче е основния?
1: Много, много дълбока тема. Като започнем от постоянството, в много ресторанти липсва постоянство и може би за мен това е едно от най-важните неща в един ресторант. Всеки път, когато отидеш там, да е едно и също. Имам предвид, ако обичаш едно ястие в един ресторант, след 3 месеца то трябва да има абсолютно същия вкус. Ако не, значи имаш проблем. Ако е гадно, нека да бъде еднакво гадно през цялата година, а не да бъде различно и да има ups and downs, както се казва.
0: А защо се получават тези разлики в вкусовете дори? Качеството на продуктите ли?
1: Качеството на продуктите, качеството на това колко е добър екипа ти, това е също много важно. Всъщност това е основното нещо. Екипа е движещата сила на един ресторант.
0: А споделяш ли тази теза, която също се завъртя през последните седмици, че ако има ресторант със звезда Мишлен в България, то задължително

0: Да.
1: Но пак можеш да се докопнеш до, нали, до Мишлен.
0: Изобщо за цените ми се ще също да отворим тема. Завишени ли са в действителност в момента цените? Как го виждаш ти? Ние тук миналата седмица обсъждахме една салата, която практически чинията тежи повече от нея.
1: Да.
0: И е 14 евро, което са 28 лева.
1: Не е окей. Като цяло. Въобще цените в момента в ресторантите, сега много хора се възползваха от ситуацията с еврото и просто си дублираха цените, ги обърнаха от лева в евро, което смятам, че не е правилно. Сякаш ще работим това лято и край, след това затварят всички ресторанти, дай да вземем колкото можем, което някакси не е окей за мен. Сега има и другата страна на монетата, където всички продукти към ресторанти също поскъпват. Но една салата не е 14 евро в никакъв случай. Това е много, много не окей.
0: Имаше едно изчисление преди време, си спомням, колко струва празната чиния. Да. Правил ли си си такива сметки?
1: Не, такива сметки не съм си правил, но има логика в това нещо. Реално, едно ястие, докато стигне до хората, то мина много процеси, много хора, като добавим и разходи за ток, разходи за наем, и нали може да сети, че реално сметка става доста голяма.
0: Според тебе 3-4 евро за една празна чиния в действителност има ли?
1: Не съм го смятал, не мога ти кажа.
0: Да. Защото спомням се, че се въртях, ако не се лъжа, 4 лева се говореше за това, че може би струва една действителност празна чиния заради всички консумативи и всичко останало, което се случва.
1: Аз мога ти кажа, при нас ние смятаме продукта от себестойност, и трудът го добавяме след това. И това е на база на нашите разходи месечно.
0: Когато говорим за българска кухня, български вина,
1: да.
0: Защо не се спират ресторантьорите толкова на българското в момента? По-скъпо ли е? Къде е проблем?
1: Не бих казал, че е по-скъпо. Има вина, които са на много добра цена и са страшно хубави. Не отстъпват по нищо на, да кажем, френски, испански, италиански или нов свят, Нова Зеландия, така нататък. Не мога да ти отговоря на това въпрос. Това е много странно. Сега, чисто концептуално, според мен, ако ресторантът ти е, в моя случай, аз имам френски ресторант, ние имаме много малка селекция от българско вино, но тя е подбрана и бих казал, че са едни страхотни вина. Като ние наблягаме повече на Франция, защото така ни е концепцията на ресторанта. Сега всички останали защо правят така, не мога ти отговоря. Може би е по-лесен вариант да вземаш вино, което е внос, обажаш се на един доставчик, който ти го доставя и си щастлив, всичко е наред. Доколкото, нали, с българските вина трябва да контактнеш отделни изби, за да можеш да направиш някаква връзка с тях, което е доста по-романтичния начин и начин, на който аз предпочитам да работя.
0: Но
1: да,
0: по-трудоемкия.
1: По-трудоемкия.
0: Разбрах. Влади, благодаря ти. Представихме и победителя, така да. Че може да се свърже сега с BTV или пък директно с Влади и да има възможността да дойде в твоя ресторант.
1: Страхотно.
0: Да. Ние продължаваме сега до някъде и на кулинарна тематика. Отправяме се към една инициатива, уважаеми зрители, която сплотява хората през лятото в сърцето на София. Голямата маса. Съседи отварят дворовете си на улица Алеко Константинов в столичния район Оборище, за да ги превърнат в сцена за срещи, творчество, споделени преживявания. Милина Василева сега е там и ще ни разкаже повече. Милина, здравей!
2: Здравейте, тук в момента тече трескава подготовка на улицата, която ще се превърне в един малък празник на добрите отношения между съседите, но повече за това какво да очакваме от събитието. Сега ще разберем от един от организаторите, Симона Василева. Здравейте, кога ще е готова голямата маса?
3: Добро утро, добре дошли, както правилно казвам, трескава подготовка, 8-то издание на инициативата Голямата маса, тук на улица Алеко Константинов, район Оборище. Както виждате, екипите се подготвят, всичко е вече почти готово. Не всъщност, но след малко ще почнем да разпъваме 60-метровата маса, която е готова да приветства гости, съседи и всъщност посетители и не само от района. Всички са добре дошли да дойдат, да седнат, да се опознаят, да донесат храна, да споделят емоции, приятни разговори и да, хубав съботен ден в града.
2: А ще има и конкурсен елемент, какво ще се оценява?
3: Точно така, ще има конкурс за баница. Точно в 1 час всеки добре дошъл да донесе домашно приготвена баница, сладка или солена. Има жури, което ще отсъди коя е най-добрата сладка баница и коя е най-добрата солена баница. Има и награди, малко по-късно работилница за кьопо, домашно кьопо, с известни, познати, любими кулинарни блогъри, които ще бъдат тук и ще готвим заедно, ще печем чушки, патладжани, ще мирише на лято, ще бъдем заедно, ще бъдем много хубаво.

0: Добре, благодарим. Важно е да кажем също, че тук са поканени не само хора от квартала, всички са добре дошли, така че заповядайте на голямата маса.
1: Милина Василева, за голямата маса е една хубава инициатива, на която всеки от столицата, включително и гост на столицата, може да отиде. Нека занесе и нещо със себе си, може би българско, дори и българско вино. Сега отиваме към село Остров, което кани на фестивал на рибата днес. Какви са кулинарните тайни на местните? Ще ни разкаже Маргарита Стефанова. Марги, здравей!
2: Привет, Митко! Да ти кажа, че ние сме на брега на Дунава, до бившата морска гара на село Остров. Страхотни хора има тук, страхотни кулинари. Виждате тук как се пържи риба. Какъв вид е? Майстор Люси ще ни каже.
3: Това е сом, дунавски сом. Най-вкусната риба в реката.
2: Абе, нали знаеш, че рибарите малко послъгват, да не от магазина?
3: Не, не. От самия Дунав е ловена вчера даже.
2: Вчера ловена?
3: Да.
2: При положение, че това е най-ниското ниво на реката от десетки години, обаче дайте ще повярваме на островчини. Тук в този казан, погледнете, уважаеми зрители, каква страхотна рибена чорба се вари. От кога сте тук, Ванче, майсторке?
4: От 6 часа сутринта с много любов. Готвим за всички вас. Добре дошли с всички. Искаме да пожелаем весело изкарване. Чорбата е от три вида риба.
2: Каква?
4: Шаран, тостолоп и сом.
2: Е, сега твоите помощнички я слагат в казана рибата,
4: да,
2: чиста.
4: Да, и почти сме готови. Всички желаещи моля да заповядат.
2: Чакай сега, ти добре ги каниш, ама първо ги зариби. Как се прави тази чорба?
4: Ами първо с много любов. Много зеленчуци и хубава риба.
2: Кажи подправките.
4: И добри помощници. Без бригада работа не се върши.
2: И подправките?
4: Подправките за тази чорба, така наречен, са дивисил и магданоз. Съвсем малко чесън.
2: Съвсем малко. Аз мисля, че тук власите се славят с много чесън. Ирена Станкулова е кмет на селото. Като гледам тия шатри, тия маси, колко гости чакате днес на вашия фестивал?
5: Здравейте! Очакваме десетки, да не кажем стотици гости, които сме се подготвили да нагостим вкусно с пържена риба, с рибена чорба. За 12-та година сме тук, празнуваме този празник и всяка година има повече и повече хора. Кой е чул за него, се връща. А кой не е чул, идва.
2: Кажи ли сега, кметице, вярно ли е от тази река, голяма река, преди няколко месеца беше голяма, сега е много маничка, вашата риба тук в казаните и в тиганите.
5: Абсолютно всичката риба, която виждате днес, която се пържи и приготвя за нашите гости, всичката е уловена от Дунава и повечето от нея е сом.
2: Айде да идем при този гигантски сом и този майстор-гигант Ути Бачваров.
6: Здравейте. Плюс аз съм зодия риба. Много е приятно, че така ме виждате в компанията на върховният хищник на река Дунава.
2: Това чудовище ще влезе ли там в онзи тиган?
6: Той ще влезе в употреба, както се казва днес. Аз ще направя едно страхотно шоу, защото много обичам да транжирам. Господин кмета обаче е поел задължението да изпържи този сом. Аз ще го транжирам, ще го направя на парченце и цялата изпържена риба, която вие видяхте да цвърчи, да се къпе в олиото, ще има честа да бъде погалена и ето го там е моя колега Роската,
2: да, който... Да,
6: да, бързо да отиваме на там. Сега,
2: какво е това?
6: Най-големият тиган в България ще направи най-големия северняшки лют сос. От типа на лютиките. Тук ще има, разбира се, основата на соса ще са морковчета, целинка, лукче, а добавки от градините брани, много зелени билки и всичко останало. И най-важното нещо е накрая да се сложи огромно количество люти чушки и много чесън.
2: Добре, кога ще стане това чудо на чудесата?
6: Сега в 10 часа е официалното откриване на нашия празник, на който имам честа за поредна година да присъствам. И някъде към 11:30 риба, сос
2: и гости.
6: В нашото малко джакузи ще дойдат и ще бъдат приготвени и споделени. Защото, да знаете от мен, Дунав е част от нашето гостоприемство, една врата от на света към България и е много важно човек с отворено сърце и да готви и да споделя храната.
2: Абе, ние наистина сме една врата българите и важното е, че сме отворени и всички казват...
6: Не забравяйте, вкусната България е благодарение на всички нас.
2: Аз търся, ето онзи човек там, господин кмете, кмета на Оряхово, който пържи рибата, майсторите тук да кажат дали добре се справя Росен Добрев. Ела тук, бе, кмете, ела тук да те малко да те покритикуваме сега покрай това пържене.
7: Не трябва да ме критикувате, защото нямате никакво основание. Сутринта е пълно с настроение в нашата община и с много сомове, които са събирани от рибарите през цялата година, за да можем днес да ги изпържим и да ги предложим с благотворителна цел за читалището в село Остров, да си помогнат малко и те да имат парички.
2: Всичко се прави с цел. Тук има поне 200 порции.
7: Много порции. Не знам колко са, но са...
2: Хора...
7: Риба от... е над 130-40 кг.
2: Хора от цяла България, заповядайте в село Остров. Хем ще го видите, хем ще се запознаете с хората и ще си похапнете един път. Митко, да ти е сладко, ма отдалеч.
1: Е, отдалеч, ама на теб да ти е сладко, Марги. Аз така нямам наблизо откъде да си хапна. Изключителна, Марги. Отново разходи ни, прекрасна разходка ни направи село Остров. Любопитно, интересно място, а който има възможност, нека отиде и го посети. Така, уважаеми зрители, се разделяме в днешния ден. Ще се видим отново утре, малко преди 8, в така лятното издание на тази събота и неделя. Пожелавам ви да имате една хубава събота, очертава се да бъде и слънчева. До утре!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
2: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
6: Take them off?
7: I don't give a fuck if you take your shoes off.
5: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Бежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: спестява и в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

Здравейте! Студено ли ви беше тази сутрин? Високо в планината, температурата падна под нулата. Тук в София сутринта беше до към 11 градуса. В момента температурите навън са приятните 22-27 градуса, стойности близки до максималните, които ни очаква днес. В небето над България сега не липсват облаци, виждате и на спътниковата снимка, но от тях вече не вали. И до края на деня ни очакват още много слънчеви часове, но все пак ще има и още купести облаци. Ако вали изобщо, ще бъде за кратко. Вятърът обаче за сега остава в повечето райони, ще бъде умерен в източна България, временно силен от север-северозапад. Днес максималните температури ще бъдат приятните 24-29 градуса. Ще бъде по-топло, отколкото беше напоследък. Все още обаче няма да бъде горещо, както ще стане утре. По морето ще остане ветровито с вълни високи до към метър. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-25 градуса. След снегът на Мусала вчера, сутринта по върховете беше мъгливо и студено. От тук нататък и в планината ще има слънчеви часове, но с купеста облачност. На малко места ще има условия за краткотрайни валежи. Вятърът определено все още ще се усеща, по-често ще бъде умерен от север. През следващите дни температурите плавно ще тръгнат нагоре. Още утре през деня вече ще ни стане горещо. Утре и през новата седмица ни очакват много слънчеви часове. На малко места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По BTV сега е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Останете с нас!

спестява и в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Любослав Пенев с домакински дебют начело на Локомотив София при тежък сблъсък срещу Левски. Тази вечер 59-годишният специалист, който продължава битката си с тежко онкологично заболяване, ще преследва първа победа на столичните железничари през настоящия сезон. За Пенев това ще е 8-ми различен клуб, с който се изправя срещу сините, като се е записал до момента победи с 6 различни отбора. За Любослав Пенев това е 19-ти двубой срещу Левски като треньор, а балансът му е 7 победи, 3 равенства и 8 загуби. Напрежение по уста Ботев Пловдив Български футболен съюз. Собственикът на канарчетата Илиян Филипов реагира остро на решението на БФС да освободи Лудогорец от таксата от близо 200 000 евро за липсата на минимум 4 български футболисти в титулярния състав през новия сезон.
1: Как така с задна дата изпълкомът решава, че един клуб няма да плаща? На какво правно основание се отменя вече възникнало задължение? Ако правилата могат да се променят след края на първенството за един клуб, тогава каква е правната сигурност и къде е равнопоставеността? Това създава опасен прецедент. Правилата да важат за всички, но последиците да се отменят избирателно.
0: А Арда се наложи с минималното 1-0 над Славия в ФБ Лига. Златната резерва Атанас Кабов се превърна в герой за отбора си, реализирайки победното попадение в третата минута на добавеното време на стадиона в Кърджали. Тимът на Александър Тунчев заслужено стигна до трите точки, а резултатът можеше да е още по-изразителен, но на два пъти градата спаси гостите. Непобедената Дакота Дичева се завръща на ринга. Грандиозното ММА шоу в Нью-Йорк на 31 юли ще може да гледате на онлайн платформата ни VOIO.BG. Срещу нея ще застане 37-годишната Денис Килхолц, която е в серия от 3 поредни успеха.
1: 28-годишната Дакота Дичева е сред суперзвездите на световната ММА сцена. Британката, чийто баща е българин, има 15 мача и е непобедена в октагона, а специалистите са възхитени от възможностите й.
2: За всички фенове, които чакаха с нетърпение. Съжалявам, че се забавих. Много съм развълнувана и се надявам да ви видя всички в Нью-Йорк.
1: Главното събитие на вечерта е срещата между шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов и непобедения ветеран Арчи Колган. Своя сблъсък Дакота Дичева ще направи дългоочакваното си завръщане срещу Денис Килхолц в двубой от категория муха. Двете дами трябваше да се бият през февруари, но матчът бе отменен заради травма на българо-английската ММА състезателка. Преди година Дичева претърпя фрактура на ръката.
2: 31 юли, Нью-Йорк, Лонг Айланд. Срещу Денис. Предстои ми нова зрелищна победа. Златното дете се завърна.
1: Не пропускайте Дакота Дичева срещу Денис Килхолц пряко по voio.bg.
0: Тайсън Фюри направи поредната крачка към мечтания британски мегасблъсък с Антони Джошуа. Циганският крал не остави никакви шансове на поляка Мариуш Вах и го принуди да се откаже след седмия рунд на боксовата гала вечер в Тайланд. Фюри беше пълен господар на ринга и приключи двубоя с победа чрез технически нокаут. Веднага след успеха британецът отправи предизвикателство към Джошуа, който първо трябва да победи Кристиан Пренга в Джеда. Циганският крал дори заяви, че сънародникът му няма смелостта да се изправи срещу него. Ако Джошуа също спечели тази вечер, боксовия свят ще бъде само на една крачка от мечтания сблъсък. Фюри Джошуа. Сделката е факт. Реализатор номер едно в историята на NBA, Леброн Джеймс, подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният баскетболист, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Cleveland Cavaliers и Miami Heat. Леброн има 22 участия в мача на звездите и прекара последните 8 години в Лос-Анджелес Лейкърс, а с всеки от бившите си отбори спечели поне поведнъж титлата. Като една от основните причини да премине в Филаделфия, специалистите зад океана изтъкват възможността да преследва пети шампионски пръстен. Договорът на Леброн е за 1+1 години и на обща стойност от 8 милиона долара. А вместо да обяви сватбата на вратаря на Манчестър Сити Джан Луиджи Донарума, репортер в ефир съобщи неговото погребение. Гафът опиголи света за минути и засенчи звездното тържество, на което присъстваха куп звезди. Повече за него може да четете на нашия обновен сайт btvsport.bg. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова. Пожелание за спокоен следобед.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В стабилно състояние остават пострадалите в катастрофата, взела 4 жертви на пътя Русе-Бяла вчера. В болницата в Русе са дядото и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция и е настанен в интензивното отделение, а детето е в хирургия. И двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни причините за удара между български тир и украински миниван. 4 души загинаха – бащата, майката, бабата и едното дете от 6-членно семейство от Украина. Към недоволството заради американските самолети в авиобаза Безмер, събирането на подписи против разполагането на машините в съседните райони продължава. След срещата с властта обаче местните са по-спокойни. Разполагането на американските самолети в Безмер коментира и върховния главнокомандващ. 4 месеца преди президентския вот, настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви, че влиза в битката за поста на Дундуков 2. Йотова обясни, че няма да бъде издигната от партия, а от инициативен комитет. А по повод авиобазата в Безмер, президентът определи като изключително трудно решението за разполагането на до 8 самолета цистерни там, които да участват в операциите на Съединените щати срещу Иран. Йотова също обвърза разполагането на самолетите с отпадането на визите за Съединените щати. Президентската институция следи внимателно ситуацията с Иран и е готова да свика консултативен съвет за национална сигурност, ако се установи заплаха, каза още държавния глава. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social, публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза Безмер от американски военни самолети. Благодаря ви, премиер Радев, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. И още в събота пастрохът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се изправи пред съда. Окръжен съд Варна гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража заради високата степен на обществена опасност. Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза, че се е грижал за момичето през тези дни, в които бяха в неизвестност. От света над 140 000 души са евакуирани от домовете им заради огромните горски пожари в югозападна Франция. По данни на властите, само в областта Жирон са изгорели над 100 сгради. Огнената стихия унищожава близо 200 000 декара гори и земеделски насаждения. В района на Бордо са изпепелени големи площи лузя. Огромните пожари край Мадрид пък застрашават една от трите антени по света, с които НАСА поддържа връзка с апаратите си в космоса. Персоналът е евакуиран, но поражения няма.

0: Времето. До края на деня ни очакват още слънчеви часове, но с развитие на купеста облачност. Ще остане почти без валежи. Все още ще бъде ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност, вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва. Сутринта ще бъде отново хладно, с температури в повечето райони между 10 и 15 градуса, но след обед доста ще се затопли и утре през деня вече ще бъде горещо, с максимални стойности в повечето райони между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата! Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: компас. Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В стабилно състояние остават пострадалите в катастрофата, взела 4 жертви на пътя Русе-Бяла вчера. В болницата в Русе са дядото и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция и е настанен в интензивното отделение, а детето е в хирургия. И двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни причините за удара между български тир и украински миниван. 4 души загинаха – бащата, майката, бабата и едното дете от 6-членно семейство от Украина. Към недоволството заради американските самолети в авиобаза Безмер, събирането на подписи против разполагането на машините в съседните райони продължава. След срещата с властта обаче местните са по-спокойни. Разполагането на американските самолети в Безмер коментира и върховния главнокомандващ. 4 месеца преди президентския вот, настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви, че влиза в битката за поста на Дундуков 2. Йотова обясни, че няма да бъде издигната от партия, а от инициативен комитет. А по повод авиобазата в Безмер, президентът определи като изключително трудно решението за разполагането на до 8 самолета цистерни там, които да участват в операциите на Съединените щати срещу Иран. Йотова също обвърза разполагането на самолетите с отпадането на визите за Съединените щати. Президентската институция следи внимателно ситуацията с Иран и е готова да свика консултативен съвет за национална сигурност, ако се установи заплаха, каза още държавния глава. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза Безмер от американски военни самолети. Благодаря ви, премиер Радев, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. И още в събота пастрохът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се изправи пред съда. Окръжен съд Варна гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража заради високата степен на обществена опасност. Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и, че се е грижал за момичето през тези дни, в които бяха в неизвестност. От света над 140 000 души са евакуирани от домовете им заради огромните горски пожари в югозападна Франция. По данни на властите, само в областта Жиронт са изгорели над 100 сгради. Огнената стихия унищожава близо 200 000 декара гори и земеделски насъждения. В района на Бордо са изпепелени големи площи лузя. Огромните пожари край Мадрид пък застрашават една от трите антени по света, с които НАСА поддържа връзка с апаратите си в космоса. Персоналът е евакуиран, но поражения няма.

0: Времето. До края на деня ни очакват още слънчеви часове, но с развитие на купеста облачност. Ще остане почти без валежи. Все още ще бъде ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност, вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва. Сутринта ще бъде отново хладно, с температури в повечето райони между 10 и 15 градуса, но след обед доста ще се затопли и утре през деня вече ще бъде горещо, с максимални стойности в повечето райони между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: И Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В стабилно състояние остават пострадалите в катастрофата, взела 4 жертви на пътя Русе-Бяла вчера. В болницата в Русе са дядото и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция и е настанен в интензивното отделение, а детето е в хирургия. И двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни причините за удара между български тир и украински миниван. 4 души загинаха – бащата, майката, бабата и едното дете от 6-членно семейство от Украина. Към недоволството заради американските самолети в авиобаза Безмер, събирането на подписи против разполагането на машините в съседните райони продължава. След срещата с властта обаче местните са по-спокойни. Разполагането на американските самолети в Безмер коментира и върховния главнокомандващ. 4 месеца преди президентския вот, настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви, че влиза в битката за поста на Дундуков 2. Йотова обясни, че няма да бъде издигната от партия, а от инициативен комитет. А по повод авиобазата в Безмер, президентът определи като изключително трудно решението за разполагането на до 8 самолета цистерни там, които да участват в операциите на Съединените щати срещу Иран. Йотова също обвърза разполагането на самолетите с отпадането на визите за Съединените щати. Президентската институция следи внимателно ситуацията с Иран и е готова да свика консултативен съвет за национална сигурност, ако се установи заплаха, каза още държавния глава. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза Безмер от американски военни самолети. Благодаря ви, премиер Радев, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. И още в събота пастрохът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се изправи пред съда. Окръжен съд Варна гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража заради високата степен на обществена опасност. Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и, че се е грижал за момичето през тези дни, в които бяха в неизвестност. От света над 140 000 души са евакуирани от домовете им заради огромните горски пожари в югозападна Франция. По данни на властите, само в областта Жиронт са изгорели над 100 сгради. Огнената стихия унищожава близо 200 000 декара гори и земеделски насъждения. В района на Бордо са изпепелени големи площи лузя. Огромните пожари край Мадрид пък застрашават една от трите антени по света, с които НАСА поддържа връзка с апаратите си в космоса. Персоналът е евакуиран, но поражения няма.

0: Времето. До края на деня ни очакват още слънчеви часове, но с развитие на купеста облачност. Ще остане почти без валежи. Все още ще бъде ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност, вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва. Сутринта ще бъде отново хладно, с температури в повечето райони между 10 и 15 градуса, но след обед доста ще се затопли и утре през деня вече ще бъде горещо, с максимални стойности в повечето райони между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В стабилно състояние остават пострадалите в катастрофата, взела 4 жертви на пътя Русе-Бяла вчера. В болницата в Русе са дядото и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция и е настанен в интензивното отделение, а детето е в хирургия. И двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни причините за удара между български тир и украински миниван. 4 души загинаха – бащата, майката, бабата и едното дете от 6-членно семейство от Украина. Към недоволството заради американските самолети в авиобаза Безмер, събирането на подписи против разполагането на машините в съседните райони продължава. След срещата с властта обаче местните са по-спокойни. Разполагането на американските самолети в Безмер коментира и върховния главнокомандващ. 4 месеца преди президентския вот, настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви, че влиза в битката за поста на Дундуков 2. Йотова обясни, че няма да бъде издигната от партия, а от инициативен комитет. А по повод авиобазата в Безмер, президентът определи като изключително трудно решението за разполагането на до 8 самолета цистерни там, които да участват в операциите на Съединените щати срещу Иран. Йотова също обвърза разполагането на самолетите с отпадането на визите за Съединените щати. Президентската институция следи внимателно ситуацията с Иран и е готова да свика консултативен съвет за национална сигурност, ако се установи заплаха, каза още държавния глава. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза Безмер от американски военни самолети. Благодаря ви, премиер Радев, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. И още в събота пастрохът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се изправи пред съда. Окръжен съд Варна гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража заради високата степен на обществена опасност. Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и, че се е грижал за момичето през тези дни, в които бяха в неизвестност. От света над 140 000 души са евакуирани от домовете им заради огромните горски пожари в югозападна Франция. По данни на властите, само в областта Жирон са изгорели над 100 сгради. Огнената стихия унищожава близо 200 000 декара гори и земеделски насъждения. В района на Бордо са изпепелени големи площи лузя. Огромните пожари край Мадрид пък застрашават една от трите антени по света, с които НАСА поддържа връзка с апаратите си в космоса. Персоналът е евакуиран, но поражения няма.

0: Времето. До края на деня ни очакват още слънчеви часове, но с развитие на купеста облачност. Ще остане почти без валежи. Все още ще бъде ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност, вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва. Сутринта ще бъде отново хладно, с температури в повечето райони между 10 и 15 градуса, но след обед доста ще се затопли и утре през деня вече ще бъде горещо, с максимални стойности в повечето райони между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: пътната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. В стабилно състояние остават пострадалите в катастрофата, взела 4 жертви на пътя Русе-Бяла вчера. В болницата в Русе са дядото и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция и е настанен в интензивното отделение, а детето е в хирургия. И двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни причините за удара между български тир и украински миниван. 4 души загинаха – бащата, майката, бабата и едното дете от 6-членно семейство от Украина. Към недоволството заради американските самолети в авиобаза Безмер, събирането на подписи против разполагането на машините в съседните райони продължава. След срещата с властта обаче местните са по-спокойни. Разполагането на американските самолети в Безмер коментира и върховния главнокомандващ. 4 месеца преди президентския вот, настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви, че влиза в битката за поста на Дундуков 2. Йотова обясни, че няма да бъде издигната от партия, а от инициативен комитет. А по повод авиобазата в Безмер, президентът определи като изключително трудно решението за разполагането на до 8 самолета цистерни там, които да участват в операциите на Съединените щати срещу Иран. Йотова също обвърза разполагането на самолетите с отпадането на визите за Съединените щати. Президентската институция следи внимателно ситуацията с Иран и е готова да свика консултативен съвет за национална сигурност, ако се установи заплаха, каза още държавния глава. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social, публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза Безмер от американски военни самолети. Благодаря ви, премиер Радев, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. И още в събота пастрохът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се изправи пред съда. Окръжен съд Варна гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража заради високата степен на обществена опасност. Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза, че се е грижал за момичето през тези дни, в които бяха в неизвестност. От света над 140 000 души са евакуирани от домовете им заради огромните горски пожари в югозападна Франция. По данни на властите, само в областта Жиронт са изгорели над 100 сгради. Огнената стихия унищожава близо 200 000 декара гори и земеделски насъждения. В района на Бордо са изпепелени големи площи лузя. Огромните пожари край Мадрид пък застрашават една от трите антени по света, с които НАСА поддържа връзка с апаратите си в космоса. Персоналът е евакуиран, но поражения няма.

0: Времето. До края на деня ни очакват още слънчеви часове, но с развитие на купеста облачност. Ще остане почти без валежи. Все още ще бъде ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност, вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва. Сутринта ще бъде отново хладно, с температури в повечето райони между 10 и 15 градуса, но след обед доста ще се затопли и утре през деня вече ще бъде горещо, с максимални стойности в повечето райони между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: Предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Просто казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добър вечер! През нощта ще бъде предимно ясно и спокойно. Северо-западният вятър в страната постепенно ще отслабва и на много места ще стихва. Утре ни очаква слънчев летен ден. Следобед ще се заоблачава, но без валежи. През деня ще започне да се пренася по-топъл въздух и максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. И по морето също ще бъде слънчево и с приятен морски бриз. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде приятна. Около 23-24 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините също ще има много слънчеви часове. Максималната температура там ще бъде на около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В понеделник ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността. Следобед на места в планините ще превали и прегърми. Във вторник и през следващите дни ще преобладава слънчево време с малко вероятност за валежи, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в Североизточна България. И накрая малката японска маймунка Пънч ще отпразнува първия си рожден ден. Той се превърна в световен интернет сензация, след като беше заснет да търси утеха в плюшен орангутан. За празника в зоопарка вече са пристигнали около 2500 картички от почитатели от цял свят. А добрата новина е, че Пънч е здрав, все по-рядко посяга към играчката и вече играе и общува с останалите малки маймунки. Така завършва нашия поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Първа официална заявка за президентските избори.
1: И първи политически реакции.
0: Добър вечер, вие сте с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото днес. Проверка на BTV. Над 80% от мантинелите по пътищата в страната не отговарят на стандарта за безопасност.
0: Американският президент с благодарност към българския премиер заради разполагането на военните самолети в Безмер.
1: 250 000 евакуирани заради огромните пожари във Франция и Испания.
0: Внимание! Солени глоби за туристите в Гърция, за замърсяване на плажа, за вдигане на шум и дори за спорт в морето без спасителна жилетка.
1: По-малко от 4 месеца преди президентските избори вече е ясен първият кандидат за пост.
0: Това е настоящия държавен глава Илияна Йотова, която даде заявка да остане в президентството и през следващите 5 години. Последваха и политически реакции.
2: Илияна Йотова оглави Дондуков 2 през януари тази година, след като Румен Радев влезе в партийната политика. Кандидатурата и неофициално се очаква от месеци. Няма да бъде издигната от партия, а от инициативен комитет, обяви сега тя.
3: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. Естествено, че няма да се откажа. Целият ми произход идва от политиката, така че моята политическа биография е тясно свързана и с една политическа партия, каквато е БСП. Така че аз очаквам и тази подкрепа.
2: Подробностите за процеса по кандидатурата настоящия държавен глава обеща до дни.
3: За мен изключително важно е това, което чувам от хората, където отида, с който говоря, дали на улицата, дали в парка, дали в, както аз казвам, в химическото чистене или в магазина. Хората ми казват да не се отказвам.
2: Подкрепата отляво не закъснява и БСП вече се обяви за Илияна Йотова. Парламентарните групи обаче за сега не бързат да разкриват ходовете си. Пред обществената телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че очаква формацията да застане зад настоящия държавен глава.
4: Аз я познавам достатъчно добре и лично, и политически. Смятам, че тя е изключително подготвен политик.
2: ГЕРБ са лаконични за кандидатурата на Йотова.
5: Зависи дали може да се еманципира от своя бивш началник господин Радев.
2: От месеци се спекулира за една дясна кандидатура, но за момента няма развитие. Продължаваме промяната днес не коментира заявката за Дондуков 2, за разлика от бившите им коалиционни партньори от Демократична България.
6: Това, което очевидно ние ще видим, е трети мандат на Радев, ако тя бъде избрана. Не мисля, че на страната трябва трети мандат на Радев. Необходим за България проевропейски президент, който да гледа към Европа, който да гледа на Запад. Достатъчно сме гледали на изток.
2: ДПС и Възраждане запазват мълчание за включването на Илияна Йотова в битката за Дондуков 2.
0: Добромир Николов работи по темата днес. Добро, здравей! Ясна ли е и кандидатурата за вице-президент на Илияна Йотова?
7: Добър вечер. Пред обществената телевизия в интервю с нощи Илияна Йотова коментира, че все още няма да разкрива кой ще се очаква да бъде нейн вице-президент. Тя заяви, че всичките подробности около нейната кандидатура, кои ще бъдат членовете на инициативния комитет, кога ще бъде съставен, кога тя ще бъде издигната, предстои да станат ясни в следващите седмици.
0: Добро, очевидно вече е вход над преварата за поста на държавния глава. Кой е крайният срок за обявяване на кандидатите за президенти? Кога се очакват изборите?
7: Централната избирателна комисия по традиция, разбира се, организира и президентския вот. Разликата е тук, че датата се насрочва от Народното събрание. То взима решение кога да бъдат изборите. Традиционно те в България винаги са през ноември месец, като през почти всички до сега се е стигало и до балотаж. Иначе казано, 2 недели се ходи на вот за президентските избори. 40 дни е срокът преди датата на изборите да се регистрира последния кандидат. И до тогава трябва да бъде издигнат от партия или от инициативен комитет.
0: Добромир Николов по водещата политическа тема в съботния ден. Ден след напрежението в Безмер, ситуацията в района се успокоява.
1: Междувременно реакции отвъд океана за разполагането на американски самолети в авиобазата у нас. Американският президент благодари на българския премиер за предоставянето на военната база за логистична подкрепа на машините в публикация в своята социална мрежа Truth Social. Доналд Тръмп пише: благодаря ви, министър-председател Радев. България подкрепя Тръмп, предоставя летища въпреки заплахите на Иран. Американският президент прилага и линк към статия в пресата за новината, че българският парламент гласува за разполагането на до 8 самолета цистерни. В болница, но в стабилно състояние, остават пострадалите при катастрофата с 4 жертви на пътя Руси-Бяла.
0: Баща, майка, баба и дете от 6-членно семейство от Украина губят живота си при инцидента. По първоначални данни, микробусът с украинска регистрация навлиза в насрещното движение и се удря челно в тежкотоварен камион. Водещата версия е, че шофьорът е заспал зад волана. Разследването по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура в Русе. Над 80% от мантинелите по пътищата в страната не отговарят на стандарта за безопасност. Това става ясно от отговор на пътната агенция след запитване на BTV.
1: Точно 16 171 км от съоръженията са проблемни, по-голямата част от тях по междуградските пътища.
4: Първокласната отсечка между Велико Търново и Дебелец е сред 36-те с концентрация на тежки катастрофи. Планът за обезопасяване на участъка предвижда смяна на знаците, маркировката и на част от повредените мантинели. Проверка на място показва изпълнението, но експерти се съмняват, че предпазните съоръжения ще задържат тежкотоварен камион.
8: Един камион с товар над 20 тона, той просто не може да удържи тази мантинела. Той нещо като се засили с 80-90 км, просто няма спиране.
4: На второкласния път между София и Самоков повечето мантинели покрай язовир Искър изглеждат в ето такова състояние. На места, дори ако се удариш в тях, можеш да излетиш в язовира. А на този участък до Пасарел мантинелите, освен че са стари, са из височината на един бордюр. Покрай вододайната зона на язовира предпазни съоръжения или няма, или са ръждясали, или са пластмасови. Намираме се на третокласния път между Самоков и Мальовица. На този мост, освен че части от него са готови да паднат, мантинели липсват, а парапета е готов и той също да падне.
9: Доста често стават ПТП-та за радост. Не тежки, но има.
10: Виждаме едно депо за скраб зад вас.
9: Ами да, тук от време на време някой, който идва от горе от другите села или от Мальовица, някой път изправя завоя и има случаи, които е тук минава между чешмата и между дърветата и пада долу.
4: До 2034 година всички мантинели трябва да отговарят на стандартите, казват от пътната агенция.
11: Агенция Пътна инфраструктура работи по този план поетапно, като например към момента близо 65% от дължината на ограничителните системи на пътя на автомагистрала Тракия вече е модернизирана и отговаря на най-новите изисквания.
4: С приоритет се сменя остарялото обезопасяване в най-опасните участъци и зоните след извършен ремонт, става ясно още от отговора на Пътната агенция.
1: Стефан Борисов работи по темата. Стефане, видяхме в репортажа примери от първокласните, второкласните и третокласните пътища в страната. А колко от мантинелите по магистралите трябва да бъдат сменени?
12: Здравейте, ние се намираме на автомагистрала Хемус и сме застанали на място, на което можем да ви покажем как изглеждат стария тип мантинели, които трябва да бъдат сменени. След запитването на BTV до пътната агенция става ясно, че над 1000 км от мантинелите по магистралите в страната не отговарят на изискванията и трябва да бъдат сменени. Също така става ясно, че по първокласните пътища трябва да се поставят над 2306 км нови мантинели. На второкласните пътища в страната числото и сметката на пътната агенция показва 3200 км нови обезопасителни съоръжения, а на третокласните пътища е най-много мантинели трябва да бъдат сменени. Там цифрата е 9500 км.
1: А има ли ясни срокове, кога всички тези над 16 000 км мантинели трябва да бъдат подменени?
12: Както стана ясно вече от репортажа, срокът е 10 години или до 2034 трябва всички мантинели под пътищата да отговарят на наредбата, която е приета през 2024. Но следващата седмица започва преразглеждането и нейната ревизия, така че категоричен отговор към момента не можем да дадем. Това, което стана ясно, е, че ще се допусне и дебат за бетонните блокове, които може да заместят мантинелите по пътищата у нас.
1: Стефан Борисов за безопасността по пътищата у нас. Благодаря.
0: Продължават проверките след серията тежки катастрофи с жертви, причинени от камиони. Само за час днес три тежкотоварни автомобила са спрени от движение заради опасни гуми. Други три камиона нарушители пък са без годишен преглед, а при два има значителни технически проблеми. През целия ден патрулни екипи на Сливенската полиция дежурят на магистрала Тракия и по главните пътища. Като освен тежкотоварния трафик, проверки има и за шофьорите на леки автомобили, при които също са установени нарушения.
1: Близо три пъти повече нарушители на средната скорост в последните 10 дни отчита националното тол управление. Камерите заснемат и шофьорите на камиони, които не спазват правилата на пътя. От началото на месеца тол системата следи и изпраща на МВР и данните за глоби на водачите на тежкотоварни автомобили, които изпреварват забранените участъци. За 23 дни нарушителите са 2673 или средно по 116 рискови маневри на ден. А над 90 000 са шофьорите хванати да карат над разрешеното за 10 месеца, откакто камерите на тол системата засича средна скорост. Най-много водачи са заснети на столичния околовръстен път и на участъците при Вакарел и Цалапица на автомагистрала Тракия. А за последните 10 дни шофьорите, които карат с безразсъдно висока скорост, са три пъти повече. От 14 до 23 юли тол камерите по пътищата в страната заснема точно 9064 превишения на скоростта. Това са средно по 900 нарушения, в пъти повече спрямо обичайните 200 до 300.
0: И още от новините днес. Постоянен арест за мъжа, който 24 дни се укриваше от полицията, държейки при себе си 11-годишно момиче. Това реши окръжния съд във Варна.
13: Съжалявате ли за това?
14: Да.
15: Преди да се изправи пред съда, задържаният Асен Симеонов обяви, че не е отвличал Наталия и се е грижил за нея през 24 дни, в които момичето е с него. Според защитата му, детето доброволно го е следвало през цялото време.
14: Върви зад него. Тя лягат си да спят, тя може да стане да се замине. Стикат ходят някъде, той остава някъде да стои, пък той отива да върши нещо там. Да прибере и да се върне при нея.
15: Пред съдията Симеонов каза, че иска да излезе на свобода, за да бъде при своя войчо. Заради поведението на 40-годишния мъж и съдебното му минало, съдията го определи като лице с висока степен на обществена опасност и с реален риск да се укрие или да извърши друго престъпление.
14: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, аз като съм тя ме нарича баща, как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения, тя го знае като баща, защото тя е бил на 2 години, като се заживя с майка й. Но трагедия според мен, като цяло, той ще лиши. Няма мърдане. Няма мърдане, какво да прави.
15: До сега Асен Симеонов има 12 присъди за кражби, грабежи и нанасене на телесни повреди. Мъжът прекарва общо 12 години в различни затвори в страната. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Тема с продължение.
1: Националната агенция за приходите не установява данъчни задължения или средства с неясен произход при проверката на вътрешния министър Иван Демерджиев. Позицията на данъчните идва след като преди дни ДПС заяви, че МВР министърът и свързани с него лица и дружества притежават над 400 имота. Ревизията е възложена от Софийската градска прокуратура и не показва допълнителни задължения извън декларираното от Демерджиев, уточняват от НАП. Проверката обхваща периода от 2018 до 2023 година.
16: Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима и така нататък.
0: BTV новините в събота вечер продължават.
1: Ето какво още остава да видите. Инвазия ускакалци гиганти в страната. На какво се дължи свръхпопулацията?
13: И подхода имаше скакалци, големи колкото връбче.
0: Десетки хиляди фенове на фестивала и легендата Мерлин Менсън на сцената. Втора вечер Пловдив е рок.
1: От света евакуация на над 250 000 души заради огнения ад във Франция и Испания.
0: Париж мобилизира армията в помощ на огнеборците за овладяване на опустошителните пожари. Мадрид обяви бедствено положение. Заради мащабите на бедствието, Франция надмина своя антирекорд, като от началото на годината до сега са изпепелени близо 1 милион декара площи. Унищожени са лозя и земеделски насъждения. Военни самолети разпръскват по 20 тона противопожарен прах на полет. На населението са раздадени 1,5 милиона маски за лице. Огромните пожари край Мадрид пък застрашават и една от трите антени по света, с които НАСА поддържа връзка с апаратите си в космоса. Персоналът е евакуиран, но поражения няма. В Гърция нови правила по плажовете това лято и солени глоби за туристите-нарушители.
1: Санкциите за замърсяването на крайбрежието стигат до 58 000 евро, а домашните любимци са разрешени само на неорганизирани плажове.
0: Какви още забрани важат за почиващите в южната ни съседка, разказваме в следващия репортаж.
17: Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензирани къмпинги е забранено, особено на плажните ивици, и носи глоба от 300 до 3000 евро. Според туристите обаче, трите съоръжения са различни и не бива да се третират еднакво.
18: Самата дефиниция, нали, на къмпингуването е много... още не се дефинира правилно не само в Гърция и в България. Кемперите са вид превозно средство.
17: Дори само паркирането на обществен паркинг и спането в кемпер е нарушение за гръцките власти. Но не винаги, казват сънародниците ни.
18: Значи преди няколко седмици пак бяхме тук. Един грък, който не намери място за паркиране, тъй като тогава бяхме около 20 кемпера. И дойде полиция с

0: преместиме кемпери.
1: Още по-големи са санкциите за замърсяване на плажа или водата. Санкцията може да достигне 58 000 евро.
2: Плажен волейбол в Гърция може да играете само на определените за това места. Като тук. Ако го правите в близост до плажуващите, нарушавайки спокойствието им, ви грози глоба от 100 до 500 евро.
1: Шумовото замърсяване чрез преносими колони на плажа също се наказва. Българските туристи обаче казват, че не забелязват табели или проверяващи.
3: Не сме забелязали.
2: Забраняват пускането на музика от тон колони на плажа?
3: Нямаме такова впечатление. Вече трети ден сме тук, никой не ни е правил забележка.
1: Използването на падълборд е допустимо на максимално разстояние до 500 метра от брега. На една дъска не бива да има повече от един човек. И влизането със съп преди изгрев и след зале слънце е забранено. Глобата е 250 евро. А дори и да не виждате полицай на проверка, трябва да знаете, че властите следят за нарушители и от високо, чрез дронове.
4: Има ли други забрани, за които туристите в Гърция трябва да внимават? Въпросът е към кореспондента на BTV, Марията Димитрова.
2: Здравейте! Още една от важните забрани, които важат в Гърция, това са спасителните жилетки. Такава жилетка трябва да имате, ако искате да се качите на какъвто и да било атракцион в южната ни съседка. Жилетка трябва да носите, ако се качите и на собствената си съп дъска, кану, каяк или водно колело. А мястото, на което се намираме, едно от пристанищата в Гърция. Подобни места са строго забранени за плуване. Контролът е сериозен, следи се и с дронове. Така че ако не искате да развалите лятната си почивка с някоя санкция, по-добре спазвайте правилата. Те гарантират и вашата безопасност.
4: Марията Димитрова с полезна информация за тези, които ще почиват в Гърция. У нас са скъсани предпазни елементи, липсващи маркировки и документи. Това са част от нарушенията, открити при проверки на водните атракциони по българското Черноморие.
5: Припомняме, че през август 2025 при инцидент с парасейлинг 8-годишно дете загина. Година по-късно извънредна инспекция установява сериозни нарушения. Скъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, неоторизиран ремонт, обезопасителните колани без или с неясна маркировка, както и парашути без необходимата документация. На собствениците на проверените водни бази са издадени предписания за незабавно отстраняване на нарушенията. Проверките на водните съоръжения продължават.
4: Спад в броя на кръводарителите през летните месеци и за това предупреждават кръвните центрове в страната. През месец юни 2025 броят на хората отзовали се в нужда е почти 15 500. През юли 14 635, а през третия летен месец август намаляват с още над 1000 души. В същото време апелите за помощ на хора, които се нуждаят от кръв, дори и се увеличават през летните месеци.
6: За пореден път Христо Иванов дарява кръв. Сега е в кръвния център, за да помогне на свой близък. Но многократно го е правил и за непознати.
7: Често се налага да търсим по трима кръводарители и не се оказва толкова лесно. Търсенето така продължава понякога с дни. Има и призиви в социалните мрежи, но често сме с познати. Сега съм с най-добрия ми приятел тук.
6: През лятото нуждата от кръв не намалява.
8: Също така се увеличава риск от пътно-транспортни произшествия, при които обикновено пострадалите са с политравматизъм, с голяма кръвозагуба и нуждата тогава от кръвни съставки рязко се покачва. Нашият апел е хората да помислят за кръводаряването преди своята ваканция, защото нуждата от кръв няма отпуска.
6: За миналата година тук в Националния център по трансфузионна хематология дарителите за юли са с около 300 по-малко спрямо предходния месец. През август отливът е по-голям. През лятото в социалните мрежи зачестяват и апелите за кръводаряване за хора, пострадали в катастрофи или други произшествия. Не всички, които предлагат да дарят обаче, го правят безвъзмездно. А кръвните центрове се опитват да компенсират отлива на дарители с повече акции през летните месеци.
8: Тогава е най-голямото ни затруднение, защото и фирмите, които обикновено ни помагат с желание да организираме при тях акции за кръводаряване, също почиват.
6: Няма противопоказания за даряване на кръв в топлите месеци. Добре обаче това да се случи в ранните часове на деня, а дарителите да са пили достатъчно вода, обясняват лекарите. За BTV новините, Кристина Налбантова.
4: Нашествие от марокански скакалци в различните части на страната. Появата на гигантските насекоми притеснява както земеделците, така и хората в градовете. Според специалистите, популацията се дължи на топлото време и високата влажност.
9: Георги Димитров обработва над 5000 декара пшеница и слънчоглед в сливенското село Желевоивода.
10: Това е хапано от скакалците.
9: Казва, че тази година скакалците са истинска напаст.
11: Ядат листата на слънчогледа.
9: Последното голямо нападение в района е от преди десетина години.
11: Лошото е, че самите препарати, които имаме, са контактни. Зависи от кога ще влезем да пръскаме, дали ще попадне препарат върху тях.
9: За инвазия на скакалци информираха и врачани в социалната мрежа. С огромни размери атакуват дори сградите.
12: Еми, във входа имаше скакалци, тук навън имаше. Затваряме прозорци и врати. Определено големи, колкото връбче.
13: Бежови такива и така много, значи те направо се удрят в теб като миниш тук, аз друг път не бях виждала такива.
9: От община Враца реагират светкавично. Уведомяват растителна защита, които вземат проби. Уведомяват и горските. Освен да се предпазят хората, целта е насекомите да не се прехвърлят във Врачанския Балкан. Започва третиране с дрон.
14: За първи път във Враца правим такова третиране въздушно. Бариерно сме направили третирането. Това е по периферията на града, смисъл в зоната, която е да стопира самото навлизане на рояк.
9: Във Врачанско няма оплаквания за вреди върху културите, а пробите показват засилена популация на белочелия скакалец.
15: Този скакалец се храни с малки насекоми, по-малки скакалци, малки щурци, пеперуди. Земеделските стопани трябва да са спокойни, неопасни за хората и за домашните животни.
9: В момента ситуацията в района е овладяна, а специалистите са категорични. Този вид скакалец не е преносител на болести.
5: Десетки хиляди фенове и невероятно шоу във втория ден на фестивала Hills of Rock. BTV е медиен партньор на събитието, което събира почитатели на рок-музиката от страната и чужбина.
16: Хиляди посрещат култовия рок-музикант Мерлин Менсън. Сред тях и група почитатели с слухови затруднения, за които организаторите осигуряват специален жестов превод.
17: Аз отпътувах чак от Италия и съм тук на Hills of Rock и направо настръхвам от рок музиката, усещам вибрациите по цялото тяло.
18: Дори хората лишени от слух ще могат да усетят цялата атмосфера.
16: Фенове на тежката музика се срещат със своите кумири.
19: Китариста директно към мене, даде перцето си човек, байко ми и прикарнах барабани за овай пакинка!
20: We love being here in Bulgaria. You're watching BTV. We're so grateful to be here. The last 35 years.
21: След 35 години и милиони продадени наши звукозаписни копия продължаваме да се чувстваме като на 20 и не ни умръзва да правим музика.
16: Британските пънк динозаври от Той Долс пък провокират с хумора си.
22: Ще направим най-скучното шоу. Ще седем на сцената и хората ще умрат от скука.
16: На сцената излизат и Sex Pistols. За BTV новините, Емил Кацаров.
4: Следват BTV репортери.
5: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз мисля, че съм роден алтруист. Още от малък се интересувам да се погрижа за другите.

0: Историята на Минко Балкански започва преди 80 години в столицата на Франция. Той не е просто емигрант, който избира пътя на науката в друга държава, а едно смело момче с дръзки мечти.
1: На 10 години пред мене сложих три неща. Медицина, архитектура и наука. И ги гледах и река, ей това ще науката. Бяхме окупирани от руската армия и в нашата къща бяха настанили двама офицери. Те сме седнали и аз викам, аз искам да отивам да следвам в Берлин. Той ме гледа, защо в Берлин? Викам, защото там е науката. А, как те? И имаше портрети Мари Кюри, Менделеев, учил Франция, този учил Франция. Каква ти работа да ходиш да отидеш в Берлин? Ти трябва да отидеш във Франция.
0: Границите на комунистическа България са тесни и непристъпни за мнозина. Въпреки това, Минко Балкански расте с усещането, че е гражданин на света. Попада на книга за живота на един от бащите на микробиологията, Луи Пастьор, и в нея намира история не просто за велик учен, а посока и за своя живот.
1: Това беше наистина една цел и тя си остана цел до край. Само че като стигна до Франция, отивам в адреса, качвам се при секретарката и викам, искам да се запиша в това училище. Тя ме гледа. Млад човек, първо трябва да си французин и второ трябва да говориш перфектно френски. Отивам си и чакам възможността да влезе в економа.
0: Тук не просто се създават учени, тук се изграждат личности, които променят бъдещето. Минко Балкански не успява да следва като Луи Пастьор в това учебно заведение, но пък е част от лаборатория с фундаментални изследвания на физика на твърдото тяло и свойствата на полупроводниците. Тук учи елитът на френската нация.
1: Късно, влизам през голямата врата. Моя живот и те си получавам пътя. Аз се отпределям един път, ама каквато пречка да имам, го заобикаля по друг начин, ама пътя си път. Аз искам да бъда в Екол Нормал. Не бях в училището, но ръководех лабораторията.
0: Сблъсъкът на младия мъж дошъл от малкото село Оряховица с френската действителност не е лек. Налага му се да работи като градинар и общ работник, преди да се утвърди като един от водещите учени тук в интелектуалното сърце на Париж и латинския квартал.
1: Тече се ангажирах при една заболекарка да разнасам пакетите с зъбите на заболекари, тъй като бендава.
2: Подслони, храна.
1: Ето, той е период, когато тя е толкова стипса, тая жена, че ме е хранила само с един вид храна, червено цвекло. Работех като момче за всяка работа. Ме пращаше да нося храна на котката. Аз седам там, отваря пакета и изяждам хубата част на храната на котката.
2: За да оцелеете, за да имате сила.
1: И за нас съм кот остал и тя пращам и хубава жена, пращам каквото трябва, защо тая котка толкова слабна.
0: По-трудна от физическото оцеляване се оказва връзката с България и близките в Оряховица.
1: Писмата не минаваха, но от време на време пристига един пакет писма. Щото те са прочетени, когато им скимни, ми ги дават. Баща ми, всяка сутрин, като стане на дюкяна си, отваря едно лище и започва писмо. Всичките писма са тук. Всеки ден ми е писал. Всички писма са много интересни. Смисъл, че те не са налагащи. Няма в едно писмо да ме трябва той да направиш, трябва му да направиш. Няма такова нещо. Чиста литература се писмата. Аз мисля, че много неговото желание много силно беше да успее. Но той не беше на Божа, но беше човек, който знаеше какво иска. Против войната, никога не е пипнан на оръжие.
0: Подобно на своя баща, Минко Балкански не обича войната и прави всичко възможно, за да избяга от ноктите на военните. Годината е 1944-та. Втората световна война все още не е свършила, а 16-годишният младеж от село Оряховица влиза тук в Софийския университет, за да учи химия. Две години по-късно той прави немислимото за времето на желязната завеса. Заминава за Франция. Пътят към голямата наука е трънлив и труден, а най-голямата загуба за младия учен идва отново с писмо от България.
1: Беше един драматичен случай. Имах един малък брат, а се грижа за него с надеждата, че аз ще правя чиста наука и с нищо друго няма да се занимавам, че той ще направи едно семейство, че ще имам неговото семейство като мои такива някакви фантазии. И тъй, че той беше органически свързан с моя живот.
2: Вие сте го чакали той да дойде във Франция, но това така и не се случва.
1: Можеше да дойде в Франция, но загина, удави се. Удави се, мисля, защото се разбра, че той се приготвя да отива във Франция и братушките помогнаха, защото много хубаво плаваше. Нямаше никакъв начин да се отдаде. Ама това беше ужас за мен. А това най-страшният момент в моя живот. Защото всичко, за което мечтаях, изграждах, отведнъж изчезна.
0: Минко Балкански става професор още преди да навърши 30 години. На 28 преподава в Факултета по естествени науки в Париж. А след това успява да води лекции в над 30 университета по цял свят на няколко континента и да създава културни и научни връзки между различните държави.
2: Действително ли един човек, който успява в науката, може да бъде разбран по целия свят?
1: Да. Аз където да отида в света, съм в моето място. Който университет да отида? За дълго време бях председател на моя университет, Пьер Мари Кюри, за международните връзки. Постоянно бях на път за някъде и като пристигна в един университет, не само съм очаквам, но съм и приет и съм си като вкъщи.
0: Половин век по-късно Минко Балкански се завръща в сградата на Алма Матер, вече като световно известен физик, за да получи титлата доктор хонорис кауза. Това завръщане в родния край дълбоко го докосва и малко след това той създава фондация на името на своя баща, която подпомага и развива млади таланти и учени.
3: Минко Балкански е за нас като един духовен баща. Той ни помогна и с едно такова доброта, с доброта се отнесе към нас, към младежите, които бяхме на времето, в момента, в който ние имахме нужда от това. И мисля, че тази вяра, която той има в младежта, тази вяра, която той има в нашия капацитет да постигнем нещо, е нещо невероятно. Това се много рядко се случва и мисля, че това е нещо, което най-много ни повлия да успеем на времето си, въпреки целият потенциал, който всеки от нас имаше в себе си.
4: Изигра изключително важна роля в първите години от психологична гледна точка, понеже примерно всички ваканции, училищни ваканции ги прекарвахме в неговата къща в Фурш и това за нас беше изключително важно да се за да успеем. То отваря врати на изключително много българи. Първо на нас, нали, хората, които искаме да се занимаваме с физика, с математика, но също и за хора, които се занимават с музика, пианисти, артисти в тази област. Изключително много хора, благодарение на него, то отваря една врата и след това хората влизат. Нали? Това е, може би, най-важната част.
5: Първият въпрос, който когато пристигнахме, беше на кое място сме в нашите класове и да искаше да се увери, че сме сред първите места. Така че със сигурност нямаше критика или ориентация в това какво трябва да правим, но имаше едно изискване да бъдем сред първите места, да бъдем сред най-добрите.
2: Какво бихте написали на младите хора, които искат да се занимават с наука?
1: Вяра в себе си и труд. Труд и вяра в себе си.
2: Вярвам, че има още какво да дадете.
1: И аз вярвам. Но не се спирам. Аз имам един образователен център в Оряховица. 6 училища. Следя работа на всяко едно от тях. Това е много важно за България, например. Да имаш един център, където да можеш да получаваш много добро образование по няколко предмети.
0: Човекът, който вярва в максимата, че истинското щастие е да даваш, е в удивителна кондиция, независимо от факта, че наближава своята 100 годишнина.
1: Моето е нещо като религия е труд. Ако се труди човек, ще успе.
0: Докато работи неуморно и следва кристали и полупроводници във Франция, Минко Балкански никога не изоставя и своята страст към музиката и изкуството.
1: Музиката в моя живот е една постоянна черта. Аз започнах цигулка на 6 години. Ще учителя ми беше един руснак Миша. Той много хубаво свиреше и уроците му бяха той да си свири, си прави удоволствие, аз зяпам и слушам. Това не учи един ученик да свири.
2: А с пианото?
1: С пианото не дадах достатъчно време. Трябваше да работя малко повече. Един хубав период, всеки ден свирах на пиано. По едно време мислех, че като слушам Бах, това помага в работа. Не. Или ще работиш, или ще слушаш музика.
2: Кои са сега за вас най-ценните мигове в този етап на живота ви, с това дълголетие, което много малко хора могат да се радват? Кое ви е най-хубавото време?
1: Да си мисля какво съм създал, какво съм направил и да съм доволен. Не само като спомен, той като една постоянна мисъл.

0: Здравейте, това е централната спортна емисия на BTV. Аз съм Калоян Кирокчиев. Напрежение по уста Ботев Пловдив, Български футболен съюз. Собственикът на канарчетата Илиан Филипов реагира остро на решението на БФС да освободи Лудогорец от таксата от близо 200 000 евро за липсата на минимум 4 български футболисти в титулярния състав през новия сезон.
1: Реакцията на Ботев идва ден след като стана ясно, че Футболният съюз е взел решението заради силното представяне на орлите в европейските клубни турнири, което е увеличило солидарните плащания на УЕФА към клубовете от елита.
2: Това е абсолютно неправомерно поради проста причина, че УЕФА плаща тези солидарни плащания към клубите, които не участват в евротурнирите, за да може да има някакъв паритет в финансовата част. Да, Лудогорец са донесли с тяхното си участие в евротурнирите солидарни плащания за българските клубове. Те са взели около 6 милиона евро. И в същото време УЕФА дава пари на клубовете солидарни, около 200 000 евро. Нали, на фона на сравнението с 6 милиона с 200 000 евро няма какво да коментираме.
1: Собственикът на Ботев определи ситуацията като правен абсурд и обяви, че ще обжалва решението.
2: Аз пуснах още вчера писмо до БФС, с което поисках от тях решението на изпълкома. Никъде в наредбата нямат право с решение на изпълкома да се променя наредбата. Няма такъв текст в тяхната наредба, така че това е абсолютно правно неосновано.
1: Според Филипов най-големият проблем е, че решението на Българския футболен съюз не е обсъждано с клубовете.
0: Любослав Пенев с домакински дебют начело на Локомотив София при тежък сблъсък срещу Левски. Тази вечер 59-годишният специалист, който продължава битката си с тежко онкологично заболяване, ще преследва първа победа на столичните железничари през настоящия сезон. За Пенев това ще е 8-ми различен клуб, с който се изправя срещу сините и е записал победи с 6 различни отбора. За Любослав Пенев това е 19-ти двубой срещу Левски като треньор, а балансът му е 7 победи, 3 равенства и 8 загуби. Инцидент лиши Никола Цолов от нов подиум във Формула 2. Българският пилот не успя да завърши в спринта за Гран-при на Унгария. След силен старт Цолов се приближи до третата позиция в състезанието. В 21-та обиколка направи опит за изпреварване, но след удар с Себастиан Монтоя българския лъв стигна до бокса, където механиците прецениха, че Цолов няма да продължи състезанието. Победител стана Габриеле Мини, който съкрати изоставането си от българина в спора за шампионската титла. Никола остана начело с 161 точки и има от 16 на върха. Ландо Норис с Макларен записа първия си pole position за сезона. Британецът спечели квалификацията за Гран-при на Унгария с аванс от само 12 000 пред Льюис Хамилтън с Ферари. Съотборникът на Хамилтън, Шарл Леклер, даде трето време. А непобедената Дакота Дичева се завръща на ринга. Грандиозно ММА шоу в Нью-Йорк на 31 юли ще може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOIO.BG. Срещу нея ще застане 37-годишната Денис Килхолц, която е в серия от три поредни победи.
3: 28-годишната Дакота Дичева е сред суперзвездите на световната ММА сцена. Британката, чийто баща е българин, има 5.

0: has arrived!
1: Не пропускайте Дакота Дичева срещу Денис Киелхолц пряко по voio.bg.
2: Фюри направи поредната крачка към мечтания британски мегасблъсък с Антони Джошуа. Циганския крал не остави никакви шансове на поляка Мариуш Вах и го принуди да се откаже след седмия рунд на боксовата гала вечер в Тайланд. Фюри беше пълен господар на ринга и приключи двубоя с победа чрез технически нокаут. Веднага след успеха британецът отправи предизвикателство към Джошуа, който първо трябва да победи Кристиан Пренга в Джеда. Циганския крал дори заяви, че сънародникът му няма смелостта да се изправи срещу него. Ако Джошуа също спечели тази вечер, боксовия свят ще бъде само на една крачка от мечтания двубой. Фюри срещу Джошуа. Така се разделяме. От дежурния екип с продуцент Станимира Танасова пожелания за спокойна вечер.

Добър вечер. През нощта атмосферата над страната ще се успокои, а вятърът постепенно ще отслабне и на места ще стихне. Утре времето ще бъде типично лятно, слънчево и приятно топло. След обед ще има само времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се обърне от югозапад и температурите у нас ще започнат да се повишават и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. И по Черноморието денят ще бъде слънчев, а морският бриз ще носи приятно разхлаждане. Температурите там ще бъдат между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините условията ще бъдат отлични за туризъм, тъй като и там ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В началото на седмицата ще има много слънчеви часове. В понеделник чак към следобед на отделни места в планините са възможни краткотрайни превалявания и грамотевици. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността след обед. Температурите ще се задържат между 30 и 35 градуса, само в Североизточна България ще бъдат малко по-ниски. И завършваме с драматични кадри от Югозападна Франция, където продължават да бушуват големи горски пожари. Над 23 000 души бяха евакуирани от домовете си. Кадрите показват и коне, които бягат по улиците на Бискарос. Поредното доказателство за разрушителната сила на огнената стихия. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.